0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten, en tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are the World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie, Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker, Adam och Eva kommer från Marcus, Jord kommer in här också som en gissning från Björn och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter, vädjan från David och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Bröd Leffe. En näve bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och låt nummer två från Bryan Adams. Den här låten heter Please Forgive Me. Snälla, förlåt mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Let nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabbare pris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Robert är inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt. Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tejp, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Ja. Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det
1: ibland
0: gå för dig?
1: Ibland är det kurigt. Ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutade åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då, Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev vi också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som,
1: ja, just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA 1, ja. USA for Africa, Bryan Adams från Kanada, och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja,
0: jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja, vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Inte illa det.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Gott J och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Gott J 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter De Becker, mer känd under artistnamnet Gott J. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Hugo Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom. Så att vi kommer ju varva experter och sådär. Och kommentatorer och lite beroende på. För det är ju ganska många matcher. Vi sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på två här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du...
2: Jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom, hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på... Ja, tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag ju inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: Sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså, så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären. Och sen det är ju också, det är mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Här roligt. Men du,
2: det problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien. Tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien och Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen. Men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej,
2: ja. Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: är
1: över.
2: Lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra ett fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4 Svaken. Nu hörni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Night Clubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skojar bara. Det är,
1: jag vill rösta på Lavin Ross.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones, Lavin Ross?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på.
1: Mm.
0: Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've seen that face before. Och jo, Lavin Ross.
1: Ja,
0: den
1: okay.
0: går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det. Jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, eller en bunker från 1974- få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller ja, den ska väl användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med igen då igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i, som var det för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minette också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande, betygsätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sofia Alice Backstar med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef 6 år som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Jag skulle egentligen bara dra vädret, så börjar jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har

0: landet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna. Vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok, halkade ner och rälsen slog ihop genom låret, förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och så sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by. In the fields and the sawdust.

Who you gonna run to med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Åh fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

один.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare bestämt en knölvala, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Ja, vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det har ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien, så kanske det blir
0: lite engelsk sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Ja, men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, det hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida, har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var då att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, och åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där, jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti: nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk, och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Kör dig i vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: "Hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det." Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Mm-hmm. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten du försöker nå kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis, men jag kör en annan gratulation så länge då, för att jag har också fått ett mejl från... Oh, nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara. Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: "På torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig." Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar ju gå signaler liksom. Jag testar igen, för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej, Frida.
0: Hej.
2: Ja.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat med mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Mm. Hur många år sedan det var?
2: Ja, det var 48. Det måste var 98, 2008. 2018, 20, eller det är snart 38 år.
0: Måste ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig att hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, den är redan avverkad.
0: För länge sedan. Du väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Det är lite svår att bära med sig.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man, eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag, att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så det är ingen av själv.
0: Ja.
2: Men det är så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök mina till rehab.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är tema kväll. Man vet när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande, vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal, så det måste man boka långt innan när de kommer ut, för annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta, det är 38 år i bröllopsdag, då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Nej, men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar jobba på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar jobba på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är, ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om jag hörde att det ringde så ringde vi iPaden. Den kan inte svara, så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar om det är dags att vakna nu, skrek hon för en stund. Jag visste inte varför. Varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med era poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märks det att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag på ett poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssnar på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Reporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Cut, cut, cut. Tell me something. You can play a beat.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ut ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgontrafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes, som utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där, till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat, men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien, men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jonas Bös här i Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Sandelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drogs ju också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europatitel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Och vi har ju också en svensk med i Aston Villa. Och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf. Så det var ju väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer sig över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tranvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag vara en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratade om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat, så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du det kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju ett stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider, mycket förberedelser där ute i landet, bufféer som ska planeras och studentmässor köpas och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna förr.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna förr, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska vara med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden, och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg, utan någon dag innan så tänker de väl att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019, ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den har då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske har fått njuta av lite bossa nova och

0: Ross and the Supremes. Sist ut i vaken, jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 hör du morgonpasset.
1: God morgon, tack Frida. Hallå skåning, det doftar vår ute. Regnet har verkligen satt fart på naturen, kan vi konstatera. Det var riktigt härligt när jag tog mig till jobbet. Hoppas du också har en härlig morgon. Vi ska sätta fart. Det finns väldigt mycket att prata om den här morgonen lokalt. Bland annat med tanke på vad som händer och sker i västra Skåne. Nyhetsarri, det är Sveriges första NATO-möte som stundar idag.
2: Så är det. Det är idag och fredag och då är det enigheten i alliansen och stödet till Ukraina som är viktigast för den svenska regeringen. Och valet av Helsingborg som mötesplats är kanske ingen slump heller.
1: Delar av morgonen sänds också från Tomelilla som ju är veckans ort. Vi ska bland annat prata om ungdomar och arbetsmoralen. Vi var inne på detta igår också, prata om ungdomar och sommarjobb. Det ska vi göra från veckans ort. Och IFK Kristianstad vann första handboll-SM-finalen igår. Det hör du också om under morgonen. Men nu är klockan 6. Här är fler nyheter från Ekot. God morgon!
3: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
3: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
6: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
7: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
6: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
7: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
3: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Johnson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
8: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
9: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska

0: 141 länder för, 8 emot nationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter. Och i studion idag, Gunilla Hansen-Bering.
1: Så är det i alla fall under morgonkvisten. Hon tar inte hela dagen, Gunilla. Vi hörs under morgonen med massa fler nyheter från Ekot. Gunilla där alltså. Jag heter Anders Liljeqvist. Vi ska ta oss igenom en torsdag morgon tillsammans. Vi ska bland annat prata om att Skåne skakade till igår. Det var egentligen Danmark som skakade till mest. Det var jordbävning där, men det kändes en lång väg in i Skåne. Vi hör mer om det om några minuter här i P4 Kristianstad.

0: New Kid med Hurricane. Även Maria på trafiken tyckte att det kändes som härligt väder ute med doft och efter regnet känsla, va?
1: Ja, skönt. Mm. Dessutom så behövde jag inte ha vantar, liksom, vilket jag inte har slutat med riktigt.
0: Nej, det var någon som sa när jag cyklade hem i hemdagen, så bara, har du vantar? Men jag hade inte dem på mig, jag hade dem i cykelkorgen. Det behövs när man cyklar till jobbet.
1: Exakt så, mina ligger också i cykelkorgen, det bara ligger där. Ja. Och sen plockar man på dem när man behöver köra morgonpasset.
0: Så är det som då idag, men ganska milt och härligt efter nattens regn. Maria, vi kollar till trafiken också, inte bara cykelkorgen, vad händer?
1: Nej, precis. Vi kan ju bara konstatera att under natten så var det rätt så lugnt här i området och det verkar hålla i sig, för just nu är det inga akuta störningar att rapportera om, utan ett stabilt läge helt enkelt. Och vad det gäller rusningstrafiken, så ja, den börjar dra igång, men

0: det verkar inte vara något speciellt ställe där det kör på sig så mycket just nu. Så att det gäller väl bara att hålla sig uppdaterad här under morgonen genom att fortsätta lyssna. Vi ska göra vårt bästa för att bevaka här Skåne på alla sätt och vis. Och vill man tipsa trafikredaktionen så ring på 020 999 444.
1: Ska du ge allt idag? Jag hade bara tänkt ge 80%.
0: Skulle du aldrig göra.
1: Nej, 100 är det som gäller, minst.
0: Exakt, exakt.
1: Nyhets-Ari står redo här för att prata om NATO-mötet Helsingborg.
0: Jag tänkte,
1: bara kolla med dig och trafiken. Vet vi någonting om man ska in och köra bil i Helsingborgs trakten? Jag tänker att det här kan ju ställa till det.
0: Det kan du göra, och vad jag förstår har ju Trafikverket gått ut och berättat om konvojer som kan komma lite varstans, så det kan vara så att man kan stöta på lite oförutsedda köer och långsamt gående trafik. Det kommer ju såklart vara mycket mer runt om Helsingborg idag, men nej, jag har inte fått någon sånt här förhandsbesked om att undvik, utan snarare så att man var ute i god tid under dagarna här, så förväntas ju en del transporter på vägarna i det västra delen av Skåne.
1: Då utrikesministrar kommer till Helsingborg för Sveriges största blir det då per automatik NATO-möte. Det är Sofie Roslott ikväll, men också så ska Mark Rutte och utrikesministern och vår statsminister till Revinge vid lunchtid för pressträff. Vi pratar mer om detta också i våra nyheter.
2: Det här ministermötet, då kommer enigheten i alliansen NATO då och stödet till Ukraina vara viktigast för den svenska regeringen. Eller lite drygt 1000 personer väntas delta under det här mötet som ju börjar idag och pågår också imorgon.
1: På tal om regeringen så ska man också presentera åtgärder för luftfarten i Sverige. Det är i en extra så kallad ändringsbudget.
2: Och en flicka i nedre tonåren ska ha utsatts för en misshandel vid tågstationen i Hässleholm igår kväll. Enligt uppgifter till polisen ska en eller flera personer ha slagit flickan och sedan lämnat platsen. Polisen, de har förhört flickan och vittnen och också kontrollerat övervakningskameror.
1: Och så var det ju Skånederby igår i handbollsfinalen som kickade igång IFK Kristianstad mot HK Malmö. Man spelade i Kristianstad Arena. Vi hörde uppladdningen igår eftermiddag, så det blev vinst till Kristianstad.
2: Så är det, en ganska målrik match. 39-34 slutade den. Bäst av fem är det som gäller i finalen, så det står alltså 1-0 i matcher till IFK. Och nästa match är redan nu på lördag i Malmö. Så här säger IFK-spelaren Axel Månsson om den matchen.
3: Ja, det blir väl säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på vidare, liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
1: I övrigt under morgonen, ja, men vi är på väg mot Tommelilla också, Johan. En massa roliga saker på gång i veckans åt. Det är så oerhört många som har hört av sig, 200 kommentarer där ungefär.
4: Ja, det är mäktigt, så att jag har försökt välja ut det jag känner kan representera Tommelilla en sån här god morgon.
1: Låt mig gissa att det blir motorsport.
4: Det blir det, vi börjar med det. Ja. Mitt första nedslag kommer att vara
1: Ungefär hälften av kommentarerna har nämnt just nyss nämnda Svampabanan, men också Tingvalla, gamla dansstället, är omnämnt. Vi ser var vi landar någonstans från veckans ort, alltså reporter Johan Pettersson på väg till Tommelilla. I övrigt blandar vi lite skurar och uppehållsväder under dagen och temperaturen upp till 20 grader.

0: Believin i P4 Kristianstad. Torsdag morgon, vad händer, vad sker hos dig? Dela gärna med dig till morgonklubben så plingar vi in dig så småningom. Vi pratar bland annat om jordbävningen från igår. Vi är i veckans åt, tummen lilla. Och vi får också lokala nyheter som faktiskt handlar om NATO.
1: Ja, för när Sverige för första gången står värd för ett ministermöte i just NATO idag och imorgon så är enigheten i alliansen och stödet till Ukraina viktigast för den svenska regeringen. Och valet av Helsingborg som mötesplats är kanske ingen slump.
2: Länderna i syd är ju, tycker jag, att Ryssland är långt borta. Både Ryssland och Ukraina är långt borta, både mentalt och geografiskt.
3: Ann-Sofie Dahl forskar om säkerhetspolitik och är en NATO-vän. Hon bor också i Helsingborg och kan ta del av mötet på hemmaplan.
2: Så därför är det viktigt med Helsingborg. Att här kan vi se ryska skuggflottan utanför fönstret. Bokstavligen talat utanför fönstret.
4: Med detta, Maria.
5: Tack så jättemycket.
3: På en presskonferens tidigare i veckan så sa utrikesministern, moderaten Maria Malmer Stenegard, att enigheten i NATO är den viktigaste frågan. Men den utmanas av USAs besked nyligen att dra tillbaka soldater från både Tyskland och Polen.
5: Det har ju varit tuff retorik och det är det sista vi behöver nu när vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan slutet av andra världskriget.
3: 1000 personer väntas delta på mötet som kostar staten 85 miljoner och Helsingborgs stad 2,2 miljoner och som är en förberedelse inför NATOs toppmöte i Ankara i juli. Förutom Ukraina-frågan så ska förra årets åtagande följas upp att NATO-länderna ska öka sina försvarsutgifter till 5% av BNP till år 2035. Ingen av dem når det än och alla är inte lika övertygade om att hotet från Ryssland är så akut, säger Ann-Sofie Dahl.
2: De förstår ju givetvis, alltså det är, Ryssland är ju det primära

0: hotet för NATO. Men det är, i syd så har man ju lite en annan syn på det. Att där framhåller man ju andra hot som hotet från terrorism, flyktingströmmar, instabilitet rent allmänt.
1: Reporter var Anna Bubenko. En man ska ha gett bort en fastighet värd 1,2 miljoner kronor till sin dåvarande sambo, och nu står han åtalad i Kristianstad tingsrätt för grov oredlighet mot borgenärer. Enligt åtalet så gjorde han det här när han riskerade att inte kunna betala sina skulder och långivaren kan då gå miste om pengar. Den dåvarande sambon är också åtalad för medhjälp eftersom att hon då ska ha tagit emot den här fastigheten som en gåva. Mannen har erkänt brott medan sambon nekar. Och en flicka i nedre tonåren ska ha utsatts för en misshandel vid tågstationen i Hässleholm igår kväll. Enligt uppgifter till polisen ska en eller flera personer ha slagit flickan och sen lämnat platsen. Polisen har förhört flickan och vittnen och också kontrollerat övervakningskameror.
2: Det är Kosinowski som serverar lokala nyheter den här morgonen då det doftar lite vår. Eller är det försommar det doftar? Eller är det regn? Växlande molnighet. En del morgonskurar har vi haft och nattskurar, men ganska mycket uppehåll. Det kan komma lite mer regnskurar under eftermiddagen. 15 upp till en 18-19 grader och en sydvästlig vind. Hoppas det är det som doftar. Gott är det i alla fall. Full fart mot torsdagen här med George Ezra.

0: fade in your way.
1: George Ezra med Paradise. Sportsmässigt så är vi inne i en intensiv period. Vi ska strax höra om hockey-VM som pågår. Men det är också massa slutspel, till exempel när det gäller handbollen. Igår var det ju första matchen, Skåne-derbyn mellan IFK Kristianstad och HK Malmö. Och IFK storvann, får vi väl ändå säga.
2: Ja, 39-34 slutade matchen och det är ju bäst av fem som gäller i finalen. 1-0 just nu då till IFK Kristianstad. Nästa match nu på lördag i Malmö, så här säger IFK-spelaren Axel Månsson om det.
3: Ja, det blev väl säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
1: Bollsläpp i anfallsspelet är viktigt. För behåller man bollen så blir det ingen mål.
2: Nej, du
1: måste släppa den.
2: Mm.
1: Nu pratar vi helt andra saker i sporten.
4: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien. Och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
5: Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit. Jag tyckte jag hade några lägen en dag, sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
4: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob de la Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
6: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
4: Och det rapporterade Oskar Hansson.
1: Du får ett namn till, Peter Sundqvist. Det var rösten på mannen. Det var namnet på rösten på mannen som uppdaterar oss på sport här i morgongänget den här morgonen. Alldeles strax ska vi prata mer om jordbävningen som skakade Danmark och Skåne igår.

0: Det här är Gräsula med Half of Me i P4 Kristianstad. Ja, det skakade i Köpenhamn igår och strax utanför. Det var jordskalv där så kraftigt att det kändes på många håll här i Skåne. Du hörde om detta i radion igår eftermiddags. Och nu började det trilla in lite, som det heter, data kring jordbävningen. Vi har med oss Björn Lund, seismolog vid institutionen för geovetenskap vid Uppsala universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad vet vi mer om vad som hände igår?
1: Ja, det här var ett ovanligt stort jordskalv utanför den danska orten Køge, söder om Köpenhamn, som inträffade då 16:15 igår eftermiddag och hade magnitud 3,9, rapporterar danskarna. Så det här är ju ovanligt stort för att vara på Själland och ovanligt stort till och med för med svenska mått mätt. Vi har, brukar ju säga att vi har ungefär en trea eller större per år i Sverige. Så att det här är inte så vanligt.
0: Nej. Varför händer det?
1: Ja, det finns en ska säga, gränszon som löper genom Skåne faktiskt, från Simrishamn upp till Bjärehalvön ungefär, som delar det riktigt gamla urberget i Sverige med det lite modernare berget på kontinenten. Om det är modernt så pratar vi ändå ganska många hundra miljoner år. Men en tydlig gräns, och där är det fortfarande en hel del rörelser. Så att vi hade ju ett jordskalv till exempel 2008 utanför Sjöbo som var ännu större än det här, magnitud 4,3, som skakade Skåne ganska rejält. Och vi har en hel del skalv längs den här gränsen upp i Kattegat också. Men inte så mycket rakt västerut på Själland, så att det är lite ovanligt. Men det är den här gränszonen som rör sig helt enkelt.
0: Ska man vara orolig? Vad säger de konsekvenserna?
1: Nej, det behöver man inte vara. Skalvet igår var så pass litet ändå att det gör ingen skada egentligen. Möjligen kan det vara någon som har bott precis ovanför som kan ha fått någon spricka i någon puts eller sådär. Men de skalv som vi har sett i alla fall de senaste par hundra åren har inte varit så stora så att de har gjort någon större skada.
0: Men hur illa kan det bli?
1: Ja, alltså i Sverige, vi får gå tillbaks till 1904. Då hade vi faktiskt en jordbävning som var magnitud 5,4. Men då var det uppe vid Kosteröarna ungefär. Men ett sånt skalv på land, det skulle kunna göra en del skada. Men genom historien har vi bara haft två jordbävningar över magnitud 5 i svenska områden. Så att det är oerhört ovanligt. Så man ska inte behöva oroa sig för det.
0: Nej. Du, vi har en massa lyssnare som hör av sig om detta. Och jag vet, ni samlar ju också in rapporter kring det hela. Men ni har lite ont om rapporter från östra delen av Skåne.
1: Ja, man kan gå in på vår webbplats, snsn.se. Och rapportera om man har känt det. Och det är som sagt, vi har fått in 130 rapporter ungefär, de flesta från västra delen av Skåne och upp längs Hallandskusten hela vägen upp till Falkenberg. Men från Kristianstad, Hästaholm och vidare norrut så har vi inga rapporter. Så att om det är någon som har känt det och hör det här och har lust att gå in på snsn.se och rapportera så blir vi väldigt glada.
0: Och hur detaljerad ska man vara? Jag kan bara ta två här lyssnare som skriver till oss. Linnea skriver, hallå, vi kände av skalvet, vi bor i Boalt som ligger mellan Emmajunga och Visseltofta. Räcker en sån observation?
1: Ja, man behöver inte skriva så mycket alls utan man kan faktiskt klicka i. Vi har lite olika alternativ då, så kan man klicka i hur mycket det skakade. Från 1 till, ja, det går ända upp till 12, men så mycket. Vi har fått in intensitet, det kallas de här, upp till intensitet 4-5 i Skåne. Och då har det skakat och det har rasslat i porslinet och fönstren låter och sådär. Mm. Så det är enkelt att bara klicka i.
0: Här är en rapport till från Helene, en lyssnare som hör av sig. Östra Tommarp, då är vi precis utanför Simrishamn. Där märkte jag avskakningarna. Jag har en stor blomma, en fredskalla med stora blad som stod och skakade. Och ytterdörren, det var precis som att någon var på och tryckte på den. Hon är ganska tydlig här, Helene.
1: Ja, absolut. Och det är intressant att höra de lite olika observationerna. Hur någon sitter i soffan och det känns som att en lastbil åker förbi eller såg hur vattnet vibrerar i glaset på bordet och sådär. Så att det är intressant för oss att se. Och när vi får in de här rapporterna då kan vi också jämföra det med gamla rapporter innan vi hade mätinstrument från 1800-talet då till exempel. Och få en bättre uppfattning om hur stora de här gamla skalven var. Och det är jätteviktigt när man ska försöka utvärdera risken för jordbävningar. Mm. Som nu till exempel när vi ska bygga nya kärnkraftverk så vill man liksom utvärdera hur stor är risken egentligen. Och då är det fint att kunna gå tillbaka till de här gamla skalven och säga ja, men det kändes lika mycket som det gjorde idag. Då var det så här stort ungefär.
0: Men som seismolog så går du lite igång på det som hände igår, får jag säga så?
1: Ja, jag tycker det är spännande förstås. Och det är ju trevligt med de här jordbävningarna som vi har här som är lite lagom stora och inte gör någon skada men ändå är intressanta för oss som studerar jordens inre.
0: Jag har aldrig hört någon som säger vad trevligt med jordbävningar, men du var den första, Björn.
1: Ja, någon ska vara det.
0: Seismolog Björn Lund vid Uppsala universitet. Du är vid fel universitet med tanke på namnet också, men det är en annan femma.
1: Ja, precis. Ja, men det får inte orsaka allt för mycket förvirring.
0: Tydligt, Uppsala ska det vara. Tack för att du var med oss, Björn Lund, och ha en bra torsdag på dig.
1: Mm, tack.

0: Share med Strong Enough i P4 Kristianstad, och dessförinnan så pratade vi om jordbävningen i Köge utanför Köpenhamn från igår med seismolog Björn Lund. Alltså det här är ju helt otroligt, nu är det dags för att prata meteorologi med Kjell Lund. God morgon på dig, Kjell.
1: God morgon, ja. God morgon.
0: Och du vet vad det är dags för i helgen, va?
1: Ja, Lundakarnevalen.
0: Alltså, det är P4 Kristianstad laddar upp för Lundakarnevalen med bara ha med personer som heter Lund den här morgonen.
1: Det är bra.
0: Ja. Känner du seismologen vi pratade med nyss?
1: Nej, jag gör inte det.
0: Ska du gå på Lundakarnevalen då?
1: Nej, tyvärr.
0: Nej.
1: Jag får hålla mig hemma här i Norrköping.
0: Tyvärr. Det får du göra. För där är du meteorolog, sitter med oss nu och kollar in det skånska vädret. Vi ska inte prata så mycket om Lund, det är norra och östra Skåne som gäller. Du, vi har pratat om doften ut idag. Det känns som att regnet doftar gott och påverkar oss.
1: Ja, men så är det ju. Det är friskt. Det tvättar bort en massa pollen. Det är skönt för alla. Och det är väldigt efterlängtat. Behöver komma betydligt mycket mer. Det kommer väl en del idag, men kanske inte så mycket och inte överallt. Det blir skurar som lokalt kan vara kraftiga, men på en del håll inte ge någonting.
0: Det är fläckvis regn under hela dagen, eller hur ser det ut?
1: Ja, ungefär så.
0: Ja, ja, ja.
1: Solglimta däremellan, så att väldigt varierat väder.
0: Redan nu över 10 grader på sina håll, ser jag. Hur blir det med temperaturen idag?
1: Ja, den stiger ju. Den kommer säkert inte över 20, men ganska nära. Upp mot 18 grader.
0: Mm.
1: Lite svalare uppe i nordväst, alltså där man har en västkust, det blåser lite västligt, så då kanske vi inte når 15.
0: Nej, det är NATO-potentaterna där i Helsingborg som har kavaj på sig som kan ha lite svalare.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja, jag förstår. Ja. Men du, när försvinner skurarna då helt och vi får uppehållsväder?
1: De försvinner ikväll, och till imorgon så kommer vi att ha uppehållsväder, och då kommer också temperaturen att stiga upp till 20 och kanske till och med över 20 grader.
0: För jag förstår att den här Lundakarnevalshelgen ska det vara högtrycksläge med ganska höga temperaturer i Skåne, va?
1: Ja, det är höga temperaturer, men det är väl under lördag, kanske lördag kväll, söndag natt, där kan det nog passera lite skurar även under helgen. Men i stort sett så är det torrt och varmt.
0: Mm. En bit in på nästa vecka också, höga temperaturer eller?
1: Ja, det ser så ut. Sen i slutet på veckan ser det väl ut att bli lite svalare ändå.
0: Det är en tag tills dess. Vi avvaktar det. Kjell Lund, meteorolog på SMHI. Ha en riktigt bra torsdag på dig.
1: Detsamma.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Och det nyss nämnda NATO-mötet, det fokuserar vi på också. Det hålls ju då ett NATO-möte så här stort för första gången i Sverige, Skåne och Helsingborg.
4: Ja, men så är det, och då är det enigheten i alliansen och stödet till Ukraina som är viktigast för den svenska regeringen. Och valet av just Helsingborg som mötesplats är kanske inte heller någon slump. Lite drygt 1000 personer väntas delta på det här mötet som alltså drar igång idag och håller på imorgon också.
0: Världshälsoorganisationen kommer med besked som rör Ebola. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot den varianten som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Det finns 2 möjliga vaccin som håller på att utvecklas, men ingen har genomgått det som kallas för kliniska prövningar som också måste göras.
4: Och en flicka i nedre tonåren ska ha utsatts för misshandel vid tågstationen i Hässleholm igår kväll. Enligt uppgifter till polisen ska en eller flera personer ha slagit flickan och sedan lämnat platsen. Polisen har haft förhör med både flickan och vittnen och också kontrollerat övervakningskameror på plats.
0: Vilka rättigheter och skyldigheter har unga när man sommarjobbar? Vi har pratat en del om unga och jobb här i veckan. Igår hörde vi till exempel en jordgubbsodlare som tyckte det var utmanande att hitta unga som klarade av det här arbetet och som ville ta dem. Vi ska prata mer med Ellen Sukel under morgonen från Kommunal här i Kristianstad om hur fackföreningen arbetar med just att få in unga på arbetsmarknaden. Vi tar det så småningom i P4. Nu tar vi Ängelholms Jill Jonsson. God morgon!

0: Tomme lilla är veckans åt. Reporter Johan Pettersson är på plats där vi ska höra om folkhögskolan och väldigt många nämner Svampabanan också. Hör mer från veckans åt Tomme lilla alldeles strax. Så kommentera gärna din koppling till veckans åt på sociala medier, kan du göra så. Nu pratar vi om klimatet med Gunilla i morgänget.
1: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört en annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
2: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
1: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
5: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
6: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
5: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
6: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan Carl-Christer Drangel höja ett varningens finger.
5: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
1: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: When you play, you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som som fritidspedagog på Eiraskolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
10: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
11: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Så är det. Du är en del av dem, Gunilla Hansen-Bering, med dina nyheter från Sverige och världen i P4 Kristianstad. Det är faktiskt vi uppmärksamma att världen kommer till Skåne på något vis. Vi har mer om det stora NATO-mötet i Helsingborg under morgonen. Jag heter Anders Liljeqvist. Där vi ska till veckans åt alldeles strax också. Tommelilla och besöka bland annat Svampabanan. Det här är morgongänget där vi alldeles strax också kollar till skånska vägar. Men först, Handtricks. Golden.

0: Patrick Smith, Golden alltså i P4, Maria med trafik.
1: Som kan rapportera om ett fortsatt rätt så bra trafikläge utan några större problem just nu. Men jag kan ju bara berätta att man har aktiverat arbetet på E4 igen mellan Helsingborg och Örkelljunga. Precis mellan Eket nummer 70, Skånes Fagerhult nummer 73. I båda riktningar är vägen avstängd och man ska följa vit-blå skyltning. Och om det är enligt planen så ska väl det vara sista dagen för den här veckan som man jobbar idag. E4 alltså mellan Helsingborg och Örkelljunga räknar med längre restid just på grund av det här arbetet. Och överlag så är man i de västra delarna av Skåne så kan man ju räkna med längre restid idag med tanke på NATO-mötet som innebär ökad trafik i de västra delarna av Skåne. Trafikverket har faktiskt uppmanat att trafikanter ska vara ute i god tid och räkna med längre restider, så att det är ju det meddelandet jag skickar vidare. Och är det så att man vill tipsa oss om någonting akut som händer på vägarna, 020 999 444.
0: På tal om det här NATO-mötet som vi pratar mycket om, så läser jag här, det är Göteborgs-Posten som har pratat med Evelina Olsson på polisen. En stor varning om just överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från det som kallas för främmande makt som kan ske i samband med det här NATO-mötet. Där trycker man då på att allmänheten ska vara lite på sin vakt när det gäller ryktesspridning. Det ska man ju alltid vara. Sån en film från vårt företag, Sveriges Radio. Det var en som tipsade om att man ska lugna ner sig lite innan man trycker på dela-knappen på sociala medier och skriver en kommentar där. Det ska man alltid göra. Men framförallt i samband med NATO-mötet, det kan ske ryktesspridningar, desinformation och vilseledande information på sociala medier i samband med detta. Det är också främmande att det som kallas för, det är också vanligt att främmande makt försöker påverka människor genom att sprida felaktig information, en uppmaning från polisen. Men det är ett stort NATO-möte, det är första gången Sverige håller detta på ministernivå. Mycket fokus riktas mot nordvästra Skåne.
2: Ja, men så är det. Det här drar ju igång idag och kommer hålla igång imorgon också. Och då är det enigheten i alliansen och stödet till Ukraina som är viktigast för den svenska regeringen. Kan också konstatera att det är lite drygt 1000 personer som väntas delta på det här mötet.
0: Sportmässigt pratar vi om IFK Kristianstad som vann den första SM-finalen i handboll. Det skedde i Kristianstad Arena igår. Returmötet sker i Malmö Arena på lördag. Vi får se, det är ju först i 3 vunna matcher som gäller där.
2: Och en man ska ha gett bort en fastighet värd 1,2 miljoner kronor till sin dåvarande sambo, och nu åtalas han i Kristianstad tingsrätt för grov oredlighet mot borgenärer. Enligt åtalet så gjorde han det här då när han riskerade att inte kunna betala sina skulder och långivaren kan då gå miste om att få sina pengar tillbaka. Den dåvarande sambon är också åtalad, hon för medhjälp, eftersom att hon då ska ha tagit emot den här gåvan. Mannen har erkänt brott medan den dåvarande sambon nekar.
0: Vi ligger runt 10 grader runt Skåne den här morgonen. Vi kommer stiga uppåt till en 18-19 grader. Vi växlar sol med moln med lite skurar under hela dagen. Och en västlig vind. Det är väderförutsättningarna. Strax står vi allihopa till veckans åt. Tumme lilla.

0: Vans Joy med Riptide. Klockan är 7:15. Nu har vi släppt ett nytt quiz.
1: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Sanningens ögonblick som ju är Sveriges svåraste quiz, men det är också en podd och en programpunkt i P4 Extra tillsammans med Titti Schultz och vår quizmaster, sanningsexperten Ola Rosling. Så hjälper de oss med lite frågeställningar. Det är ju inför valet, det är ju valår i år. Det är 5 lite luriga frågor. Idag handlar det om integration. Du kan testa dig på våra frågor om integration via sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Så kan du se hur bra du kan det där om integration. Se hur andra svarar i vår stora undersökning om hur svenskarna svarar på de här frågorna. Det är väldigt lätt att ha fel. Det är det i svåra quiz. All information om detta finns via sverigesradio.se. Och så hör du mer om sanningens ögonblick och det svåra quizet i eftermiddag i P4 Extra.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi denna morgonen också är i veckans åt. Tumme lilla Johan, det är väldigt många som skriver om svampabanan. Där är du just för tillfället.
3: Ja, det är överlägset flest omnämnande fick svampabanan av allting här. Som man säger, kan ju riktigt säga att klubben här har satt Tom lilla på kartan. Står med Kent Sjöstrand bland annat som är med i styrelsen där. Och ja, du, hur märks det av att svampabanan har satt Tom lilla på kartan?
4: Ja, det märker vi på intresset ifrån, om man tar upp sociala medier och sånt, att det får vi ju respons från hela Sverige, och även kommunen får ju detta via deras kontakter och sånt. Så det är väldigt mycket det. Vi har ju kört oerhört stora arrangemang här, så det är inte så konstigt egentligen. Det som mest satte sin prägel egentligen, det som gjort att svampabanan blev riktigt känd, det var ju när vi körde, jag tror det var 74-75, mästarmöte direkt sent i tv i rallycross härifrån. Och då blev det ju väldigt stor respons på det i hela Sverige. Och jag tror det var det som satte det riktiga prägeln på det hela.
3: Ja, Marcus, vi står i klubbhuset nu här precis utanför. Kullen bakom oss, där har vi själva bilbanan, det är folkrace och rallycross där, och sen har vi motocrossbanan framför oss som vi ser här. Det känns som det händer grejer här hela tiden. Det är så mycket verksamhet.
4: Ja, vi hade för 3 veckor sedan hade vi SM i rallycrossar. Första tävling på 10 år. Vi fick en ny start där med rallycrossen. Rallycrossen har varit en liten downperiod, men är ju på väg upp igen. Va? Och sen nu förra helgen här så körde vi SM i autocross.
3: Vad är autocross?
4: Ja, det är ju en, man kan väl säga, det är förfinade folkracespelare som är lite mer, men så är de inte till solo.
3: Ja.
4: Utan det är ju, och det kördes då, så det var 2 helger.
3: Ja, det där är lurigt med folkrace. Man har egentligen fått till bilen, så blir man av med. Ja.
4: Men det slipper man i autocross.
3: Ja, men det är bra. Christer kom in här lite också, med Christer Garver också, som jag fick en fotostatkopia här på ditt gamla medlemskort.
5: Ja.
3: Medlem nummer 1 1963 kostade 15 kronor. Och så har kassören kvitterat det hela också. Gunnar Olsson har skrivit under. Och du är alltså medlem nummer 1 från 60, och du är fortfarande aktiv, förstår jag.
5: Ja, inte så aktiv mer. Det sätter ju sina spår med åldern.
3: Jo, och du rör ju på det.
5: Ja, får göra annat. Och det har passerat 8:e årtiondet, så att jag är aktiv, men inte med motorcyklar och sånt där till köra i alla fall.
3: Ja, men då tänkte jag bara, vad tror du motorklubben är, alltså Tomlera motorklubb du har, vad betyder den för Tomlera?
5: Jo, men den betyder mycket. Det är ju den största föreningen i Tomlera, och den är ju rikskänd och känd utöver Sveriges gränser, långt över. Och det har varit internationella tävlingar och kört VM och VM i motocross och sånt där. Det var 92, tror jag, det var 125 VM här. Och det blev ju storslaget. Och var man kommer i Europa, tycker jag, och så pratar man med någon, så ju nog känner de till svampabanan. Det gör de.
3: Var kommer svampen ifrån?
5: Det får vi överlåta till min vän Rolf här och förklara, för att han har forskat i det, så att jag vågar inte ge mig in på det.
3: Du tar ju forskaren Rolf, efternamn Rolf.
2: Rolf Mortensson.
3: Ja, och var kommer svampen?
2: Det var ju så att det fanns en korsning här vid sidan om som hette Svampakorset, och det var vägen mellan Brösarp och Ystad och mellan Sjöbo och Tumlilla, och så fanns det ett hus vid sidan om här enligt gammal Ystad-tidning från 1863, tror jag det var, som var till salu, och det hette, kallas för Svampahuset, för man odlade svamp där. Och då blev det Svampakorset, och då blev det givetvis Svampabanan. Och i vårt serielag i motocross så hette vi Svamparna. Så det kunde inte bli mer svamp på detta.
3: Man kommer ihåg det också. Det är väldigt bra branding, som man säger.
2: Ja, men det, ja, jag har forskat i det lite grann. Jag gjorde lite historia om Tumlilla motorklubb och lite runt omkring, så blev det så.
3: Vi har ju fyra grabbar. Vad heter du nu?
6: Myggan.
3: Myggan, ja, just det. Jag tänkte, om vi slänger in er alla fyra i en varsin likbördig folkrejsbil, vem hade vunnit då? Vad säger
4: jag? Det hade nog Myggan.
3: Det hade Myggan vunnit.
4: Han är
3: ju racerförare nu. Du är fortfarande het, alltså.
6: Ja då, jag har hållit på med sånt i 60 år, jag och min fru. Och jag började med historisk racing för 2000. Och det håller jag på med nu med barnbarn och min dotter och
3: Halle. Ja, man ser på Myggan med. Han kan de här fula knepen. Lägga till en knuff i rätt tillfälle i kurvan så är han förbi. Ja, herregud. Men som sagt, Svampabanan, full fart här. Jag kan tänka att bara slå upp kalendern när som helst, så finns det alltid säkert något att komma och titta på här. Ja.
0: Johan Pettersson på veckans ort. Vi fortsätter hänga i Tummelilla lite senare.

0: Lyckligare nu är hon. Linnea Henriksson. Det är dags för massa nyheter från Ekot nu.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
2: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknare stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
0: Löken. Något ska du heta. God morgon på dig, skolning. Vi får strax lokala nyheter i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här är först Sara Klang.

0: I'll find my way home. Morgonklubben är igång. Vad händer? Vad sker i din verklighet idag? Vem ska vi plinga in? Vi kollar till det så småningom. Skriv till oss på sociala medier. Nu lokala halv åtta nyheter.
1: Gärna Sverige för första gången står värd för ett ministermöte i NATO idag och imorgon, så är enigheten i alliansen och stödet till Ukraina det som är viktigast för den svenska regeringen, och valet av just Helsingborg som mötesort är ingen slump.
2: Länderna i syd är ju, tycker jag, att Ryssland är långt borta, både Ryssland och Ukraina är långt borta, både mentalt och geografiskt.
3: Ann-Sofie Dahl forskar om säkerhetspolitik och är NATO-vän. Hon bor också i Helsingborg och kan ta del av mötet på hemmaplan.
2: Så därför är det viktigt med Helsingborg. Att här kan vi se ryska skuggflottan utanför fönstret. Bokstavligen talat utanför fönstret.
4: Med detta, Maria.
5: Tack så jättemycket.
3: På en presskonferens tidigare i veckan så sa utrikesministern, moderaten Maria Malmer Stenegard, att enigheten i NATO är den viktigaste frågan. Men den utmanas av USAs besked nyligen att dra tillbaka soldater från både Tyskland och Polen.
5: Det har ju varit tuff retorik, och det är det sista vi behöver nu när vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan slutet av andra världskriget.
3: 1000 personer väntas delta på mötet som kostar staten 85 miljoner och Helsingborgs stad 2,2 miljoner, och som är en förberedelse inför NATOs toppmöte i Ankara i juli. Förutom Ukraina-frågan så ska förra årets åtagande följas upp att NATO-länderna ska öka sina försvarsutgifter till 5% av BNP till år 2035. Ingen av dem når det än, och alla är inte lika övertygade om att hotet från Ryssland är så akut, säger Ann-Sofie Dahl.
2: De förstår ju givetvis, alltså det är, Ryssland är ju det primära hotet för NATO. Men det är, i syd så har man ju lite en annan syn på det, att det, där framhåller man ju andra hot som hotet från terrorism, flyktingströmmar, instabilitet rent allmänt.
1: Ska också nämna att polisen nu har gått ut med en varning för desinformationskampanjer och överbelastningsattacker som är kopplade till det här NATO-mötet, och uppmanar till att bara dela information som kommer från myndigheter eller kända organisationers sidor. Reporter här var Anna Bubenko.

0: En flicka i nedre tonåren ska ha utsatts för en misshandel vid tågstationen i Hässleholm igår kväll, och enligt uppgifter till polisen så är det en eller flera personer som ska ha slagit flickan och sedan lämnat platsen. Polisen har bland annat kontrollerat övervakningskameror. Och vi tar oss till Hylje i Malmö också, där tre män greps i natt för förberedelse till grov misshandel, olaga hot och brott mot vapenlagen. Enligt polisen ska de ha förberett sig på att misshandla ett flertal personer i en bostad, och de inblandade ska också ha någon form av relation till varandra.
1: Stökigheter som vi hör om lokalt sett i våra nyheter tillsammans med Ari Kosnowski. I övrigt möter vi både sol, regn och moln i väderprognosen från SMHI den här torsdagen. Temperatur upp till en 18-19 grader. Det är bra att ha koll på den där saken. Strax in i sportens värld då, om krossen i hockey-VM för Sveriges del igår. Alltså, vi blev inte krossade, vi krossade. Väldigt, väldigt skillnad. Vi redar ut det alldeles strax.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger i P4 Kristianstad. Torsdag morgon då vi ska gå i sportlägen ut tillsammans med Radiosporten såklart.
1: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
2: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. Dela Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera och det skapar självförtroende framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv där och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Oskar Hansson var fotbollsreporter.
0: Och lokalt sett när det gäller sportens värld pratar vi såklart om SM-finalen i handboll. Den första utav max fem matcher kan det bli som minst tre. För det första i tre segrar spelades ju igår IFK Kristianstad mot HK Malmö.
4: Ja, det blev en hel del mål. 39-34 slutade matchen till Kristianstads fördel då. Nästa match redan nu på lördag, då är det hemmafördel för Malmö. Så här säger IFK-spelaren Axel Månsson om det.
5: Ja, det blev säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusen. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret. Försöka fortsätta kontra. Och bollsläpp i anfallsspelet.
0: Alltså hemmaplan är det för att komma Malmö eftersom att det är i Malmö. Men de spelar inte i sin hemmaborg i Baltiska hallen. För det är någon gymnastikgrej där.
4: Ja, de blev uppgraderade kanske till Malmö Arena istället.
0: Eller utgraderade. Så det var bara sålt en 2-2,5 tusen biljetter än så länge. Det ekar ju tomt i den där Malmö Arena.
4: Jasså.
0: Vi får se hur det går. De möts igen alltså på lördag. Nu kollar vi till morgonklubben. Morgongänget med en bild på sociala medier då reporter Johan Pettersson var på väg mot Tommelilla. Anita kommenterar detta, hon blir inplingad i morgonklubben också. God morgon, välkommen till Tommelilla. Själv bor jag i Onslunda. Kan man plinga in henne? Anita också, så trevligt välkommen till metropolen Tommelilla, skriver hon till oss. Jag är numera pensionär men i min glansdagar. Du kommer ha glansdagar nu också, Anita. Så träffade jag både dig Johan och Johanna och flera av era kollegor där jag satt med i fredagssoffan i P4 Kristianstad. Trevlig och festlig sammankomst hos er. Idag ska jag hämta och lämna mot barnbarn Harry, 7 år, på skolan och sen fotbollsträning hos Tommelilla IF. Ha en fin dag i vårt Tommelilla, hälsar Anita. Vad trevligt.
4: Fredagssoffan.
0: Det är grejer det.
4: Ja.
0: Jennifer, jag ska köra till jobbet strax. Österlens folkhögskola, den ska vi ju besöka också om jag förstår det rätt. Men kanske Johan träffar Jennifer i morgonklubben där. Sen ska vi samlas på parkeringen och åka hem till mig. Det kallas för A Day at the Farm. Vi ska titta på djur, laga mat utomhus med vilda växter och lite sånt,
4: ja,
0: idag.
4: Mysigt.
0: Rasmus har just börjat pigna till efter gångna helgen. Vi hade dop för lillpågen i Borrby i kyrka och jag... Det blev, surprise, surprise, bröllop med.
4: Jaha, oj.
0: Vad kul, dop och bröllop. Idag rullar jag i vanlig ordning runt på Österlen med en knökfull lastbil och levererar. Ha en bra dag. Detsamma. Härligt att pigna till efter gångna helgen. På tal om fester också, Susanne, god morgon. Först ska jag till jobbet och sen ska jag förbereda en smörgåstårta inför lördag. Ha en bra torsdag. Alltså du behöver inte förklara varför det är smörgåstårts lördag, men jag är ändå lite nyfiken. Det brukar vara något festligt då det vankar smörgåstårta. Tack alla som delar med sig på sociala medier. Det här är morgongänget i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All i P4 Kristianstad. Hur är det med våra ungdomar? Är de rustade för att klara av sommarjobben idag? Eller är de lite lata? Igår pratade vi med en jordgubbsodlare som tyckte att det var lite utmanande att hitta unga som klarar av arbetet. Bland annat hade de helt slutat att ha ungdomar, svenska ungdomar som plockade bär. Ellen Sukell har jag med mig nu, vice ordförande för LO Skåne, också ordförande för Kommunal i Kristianstad, som ju pratar med ungdomar och pratar med arbetsgivare när det gäller rättigheter men också skyldigheter när unga sommarjobbar. God morgon och välkommen till oss.
1: Ja, men god morgon.
0: Det här med rättigheter och skyldigheter och eventuellt lata ungdomar, vad säger du om den här saken när du hör mig prata om det på det här sättet?
1: Men jag tänker att det här handlar inte om lata ungdomar, utan jag tänker att det här handlar om ungdomar som kanske aldrig tidigare har varit i kontakt med en arbetsplats tidigare, och mycket utav kutymen hur det går till på en arbetsplats, det får man lära sig först när man är där för första gången. Och till skillnad från förr i tiden, så idag så pratar föräldrar väldigt sällan med sina barn om just, ja men hur funkar det på en arbetsplats, vad har du för rättigheter men vad har du också för skyldigheter. Och det är ju där som vi som fackförening går ut och möter unga ute på deras arbetsplatser för att, ja, men hjälpa dem att navigera rätt i detta.
0: Och ni har också en kampanj här som startar så småningom då unga inom er del går ut och informerar unga.
1: Ja, men precis. Unga i LO-yrkena möter andra unga ute på deras arbetsplatser. Så vi besöker hotell och restauranger, en del butiker, kanske vård- och omsorgsboende där unga jobbar. Och kolla av läget, så här, har ni koll på, så här, har ni ett anställningsavtal? Och det är faktiskt den vanligaste frågan vi får. Vad är ett anställningsavtal? Mm. Och det är så många unga som tror att man ska behöva jobba gratis för att visa hur duktig man är på sitt arbete. Så vi är där ute och försöker krossa de här jobbmyterna.
0: Just det. Vad finns det fler för myter?
1: Ja, men till exempel att man kan provjobba upp till x antal veckor helt gratis. Att man inte behöver ha ett anställningsavtal. Och att när arbetsgivaren ringer en så måste man infinna sig även fast man kanske inte sover med telefonen bredvid örat.
0: Vi träffade en jordgubbsodlare igår, pratade om att det är svårt att hitta ung arbetskraft. Så här sa Hanna Melbom.
2: Förr, alltså min man hållit på med, hans morfar har hållit på med jordgubbar sedan 1984. Förr var det mycket mer svenska ungdomar som gjorde. Vi kunde komma hit och säga att vi har plockat jordgubbar här och det var så bra sommarjobb och så. Men idag har vi inte det. Idag söker inte svenska ungdomar. Och när de väl har gjort det så orkar de inte.
0: Vad säger du om den här bilden från den arbetsgivaren?
1: Jag tänker att samhället har ju utvecklats väldigt mycket sedan 1984. Och ja, men ungdomar idag pratar med varandra och de pratar med sina föräldrar. Och det är ju, ja, men precis som vi här inne i detta rummet, vi vill ha en god arbetsmiljö. Vi vill känna att vi har ett arbete som är omväxlande och där vi kan liksom, ja, men komma uppåt i karriärstegen. Den är inte någon skillnad egentligen för unga människor. Så de vill också ha schysst arbetsmiljö. Och det är väldigt tufft arbete att vara ute i alla väder. Det är en dålig arbetsställning. Mm. Så ja, jag kan nog inte säga att de gör någonting tokigt.
0: Men det här, lat är ett farligt ord.
1: Ja, gud ja.
0: Men alltså, är ungdomar lata?
1: Nej, jag tänker att så här, ungdomar är ju precis som vi har fostrat dem, tänkte jag säga. Ja. Vi behöver helt enkelt hjälpa ungdomar och prata med dem. Så här, vad kan du förvänta dig på en arbetsplats? Och, hur behöver du ta samtalet med din arbetsgivare till exempel? Det är många som inte vet hur man till exempel sjukanmäler sig på arbetsplatsen. Arbetsgivaren förväntar sig att ja, men du bör veta detta, men de flesta har ingen aning.
0: Så här sa ungdomen Alvin igår om sommarjobb.
3: Ja, jo, man är lite mer bekväm idag och ska gärna ställa lite för mycket krav och sådär. Vilket blir att man kan inte alltid få sommarjobb heller då, såklart.
0: Ja, det är ju någon form av clash mot verkligheten kanske, eller vad tänker du när du hör honom?
1: Ja, men eventuellt. Jag tänker återigen att så här, man behöver prata med unga oavsett om man är förälder eller om man är en fackförening. Så vi behöver tillsammans hjälpas åt att skapa de bästa förutsättningarna för att unga ska komma ut i arbetslivet och förstå vad det innebär för någonting.
0: Mm. Väldigt intressant. Vi kommer prata mer om detta. Vi ska så småningom till Tommelilla. Det är ju veckans ort. Vi sänder därifrån under morgonen och pratar med en väldigt stor arbetsgivare där som utbildat sina unga anställda i arbetsmoral, bland annat. Det ska vi höra lite senare, ja, men verkligen. Vi är jätteglada att du tittade förbi. Tack så mycket, vice ordförande för LO Skåne, Ellen Sukell. Mer om detta i radion under dagen.

0: Release Me med Agnes. Världens blickar riktas mot Skåne idag, nyhetshärj.
1: Ja, men så är det. Det är ju första gången som Sverige står värd för ett ministermöte i NATO med start idag då. Det kommer hålla igång imorgon också och det kommer hållas i Helsingborg, och då är det enigheten i alliansen och också stödet till Ukraina som är viktigast för den svenska regeringen.
0: Informell middag på Sofiero slott ikväll. Och sen börjar de viktiga mötena imorgon då. Vi ska också vara i Revingen, ser jag här, med en pressträff vid lunchtid. Vår statsminister och generalsekreteraren för NATO, Mark Rutte. Sen är också skånska öron riktade mot valpatrullen under förmiddagen. Vi sammanfattar vårt besök i våra nordöstra och norra skånska kommuner. Vi gör det från högskolan Kristianstad tillsammans med Janet Alchovic och Malin Rimfors, vår valpatrull i P4 Kristianstad under våren. Det hör vi efter klockan 10. Strax fler nyheter från Sverige och världen i Ekot.

0: Den är väldigt vacker låten, Sienna Sparrow's Die on this Hill i P4 Kristianstad. Klockan slår 8 nu. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekot.
1: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
2: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
3: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
2: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
1: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
6: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
7: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
6: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Försvarsminister Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelzadeh. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
0: Vatten, vatten, vatten. H2O. Tack Gunilla för den där uppdateringen torsdag morgon 21 maj. Vi ska få en direktrapport från Helsingborg så småningom. Alla potentater på väg dit när det gäller NATOs toppmöte som ju hålls här i Skåne. Vi ser om Johan träffar några potentater också. Vi ska prata om rumpor i Tummelilla. Vi reder ut det så småningom.

0: Ed Sheeran med Bad Habits i trafikuppdateringen. Nu pratar vi hjortar. Eller en i alla fall, va?
1: Ja, jag tror det var en. Jag fick ett samtal från E4, en kille som körde mellan Hallandsåsen och Järnap. Där skulle det springa en hjort på fel sida viltstängslet, på vägsidan alltså, stressat där. Så räkna med att där kan det dyka upp en hjort, och det kan du väl göra lite varstans i och för sig. Men just nu fick vi samtal från E6 mellan Hallandsås och Järnap. Vad jag annars berättar om är att E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga, precis mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult nummer 73, där har vi ju det avstängt. Man följer omledningsskyltarna som är vit och blå, och då får man räkna med längre restid där. Och det får man ju också runt Helsingborg överlag. På grund av NATO-mötet så har Trafikverket gått ut och uppmanat trafikanter att vara ute i god tid och räkna med längre restider än vanligt. Och ja, det kan innebära ökad trafik i det här området helt enkelt. Vill du tipsa mig om akuta händelser på din väg? 020 999 444.
0: Kan bli lite karavankörning också. Vi har pratat med polisen som har förberett sig och övat detta också med motorcyklister. Bland annat vår statsminister och NATOs generalsekreterare ska faktiskt inte bara vara i centrala Helsingborg. De ska ju till Reving också vid lunchtid.
1: Ja, så då ska vi ringa in hela Skåne nu då?
0: Jag vet inte, Reving i alla fall. Och sen ikväll middag vid Sofieros slott. Jag såg de skulle äta sparris till förrätt, Maria. Har du någon analys på detta, du som är matälskande trafikreporter?
1: Ja, så gott. Jag var på en restaurang här för en vecka sedan som var helt fantastisk med sparris. Så jag hoppas de får det lika gött. Både vit och grön sparris fanns på menyn för min del. Vi får se vad de får.
0: Finns bara en negativ sak med att äta sparris?
2: Ja.
0: Eller vet ni vad jag pratar om?
1: Jag tror det.
0: Urinen doftar inte gott efteråt. Nej, och det går jävla snabbt också.
1: Ja.
0: Eller?
1: Men du får spola snabbt. Yes.
0: Ja, det får jag göra. Nu har jag kissat färdigt. Ja, vi släpper den.
1: Sen står du där.
0: Ja, så är det. Vi får se hur det doftar på toaletterna på Sofieros slott efter att de har ätit sparris ikväll. I övrigt i våra nyheter så pratar vi om NATO-mötet och viktigheten när det gäller detta.
2: Ja, men precis. Och för den svenska regeringen så är det ju framförallt enighet i alliansen och också stöd till Ukraina som är viktigast att prata om under det här NATO-mötet. Jag kan också nämna att polisen har gått ut med en varning för desinformationskampanjer och överbelastningsattacker inför NATO-mötet och uppmanar oss alla egentligen då till att bara dela information som kommer från myndigheter eller kända organisationers sidor.
0: Jag ska bara säga att det är kokt sparris med hollandaise, ramslöksolja, rädisor och krasse.
2: Jaha.
0: Krasse till rutte. Det är det kommer bli exakt. Ikväll. I övrigt till nyheterna.
2: Ja, men vi har pratat en del handboll under morgonen också. Om vi blickar tillbaka till början av året och handbolls-EM så gav det starka turistekonomiska effekter i Kristianstad. En mätning visar en omsättning i Kristianstad på lite drygt 25 miljoner kronor på 3 matchdagar. Och Malmö då tillsammans med Kristianstad omsatte 111 miljoner kronor i samband med mästerskapet.
0: Och IFK Kristianstad vann över just HK Malmö igår i första SM-finalen i handboll. Vi är i veckans åt Tummelilla också. Johan, du har satt in rumpa på Tummelillas mest omtalade bänk.
3: Det har jag. Jag provsitter den lite där. En liten tänkte så här, jag tänker på gamla romarriket. Då man gick på toaletten, då gick man inte ensam och stängde in sig, utan då gick man in i stora rum där det var jättemånga så här dass intill varandra. Kunde man sitta och snacka lite? Lite den känslan får jag här. Man kan sitta åtminstone 5 stycken här i rad och snacka och höra gött.
0: Vi hör mer om bänken strax.

0: Taylor Swift med Up a Light. Ja, veckans åt i P4 Kristianstad är Tomelilla. Många hör av sig på sociala medier om vad vi bör besöka i Tomelilla och vad som är Tomelillas viktigaste saker vi inte får missa. Johan, du har satt dig på en väldigt omtalad bänk i Tomelilla.
1: Ja, men det har jag. En betongbänk som jag sitter på just nu. Det står Anders Jansson där jag sitter. Ganska behaglig skål för rumpan så där. Jag njuter mycket bra. Så ser man Hasse Alfredsson ännu mer försynt på ena kanten. Och sen är det någon enorm skål här som står Johan Wester på. Jag vet inte, det ser mer ut som ett traktorsadel till en gammal grålle så där. Så ja, vi var tvungna att ringa upp Johan Wester och se hur kommer det sig att det blev en sån här?
2: Jo, det är ett lite smått traumatiskt minne det där. Från sommaren 2007 är detta alltså.
0: Oj, vad hände?
2: Ja, alltså det här är ju ett ögonblicksbeslut som uppenbarligen blir evigt. För att Anders Jansson och jag, vi fick ju då den stora äran som hip-hip-duo att vi förärades med Hasse och Tage-museets stora pris som de bara skulle dela ut en gång. Och det har bara delat ut en gång. Och det var sommaren 2007, jag tror det var jubileet ett år efter att museet öppnades. Och Hasse var där och det var liksom en fin inramning. Och så var det den här bänken som skulle göras rövavgjutningar då. De kallar det nog något finare, tror jag. Men,
0: det var så ni sa.
2: Och så var det tre små cementfyllda kvadrater där då, där man skulle sitta lite lätt. Hasse satte sig på sitt ställe och Anders på sitt, och jag tror jag är i mitten. Jag satte mig också och tänkte att det är avgjutning, ja, men nu ska vi gnugga ner oss så att det blir lite grann. Och så. Och då gjorde jag, då borrade jag ner mig lite grann, för jag tänkte att det väller säkert upp lite längs kanterna och så kommer de skära bort det och så blir det någonting vackert av det hela. Det visade sig sen när vi reste oss Hasse och Anders hade med bara satt sig lite grann. Det där jobbet som jag gjorde, det var jag ensam om. Och det ser ju bizarrt ut alltså. Det ser ut som, eller hur Johan?
1: Ja, för cementen här är ju liksom på väg att äta upp sina grannsäten här liksom. Och det är ju som jag sa innan.
2: Ja, det var mycket snack också om det i efterhand. Det blir en betydligt djupare avgjutning. Det var ju beskrivningar om att i Anders och i Hasses små avtryck där levde det liksom, det var ett litet fågelbad där och när det hade regnat och i mitt avtryck hade en svanfamilj flyttat in.
1: Ja, nu ska jag sätta mig Johan så här, jag har inte gjort det innan.
0: Jag sätter ner i den.
1: Men... det var bekvämt. För här, när man väl har satt sig här, man kommer väl inte härifrån.
2: Nej, tänk att jag har det så hela livet. Fattar du det?
1: Jo, herregud. Jag tänkte, det stod de har klippt ut någon tidningsartikel här bakom, så står det att Johan brukar säga att han har den största röven i Tomelilla.
2: Det är fritt fram för hur många skämt som helst. Jag ångrade direkt att jag hade gjort den här enorma satsning, men nu är det, och det var också en liknelse om att det var som en fruktskål och man kunde till och med se bananen lite där.
1: Så att, ja, det är briljant detta. Ja, på ett sätt, man står ju ut i tiden så här 19 år senare, så tycker jag inte man ska ångra sig längre, Johan.
2: Nej, du hör ju någonstans att jag är rätt nöjd. Jag är ganska nöjd.
1: Ja, det hör man. Det hör man.
0: Johan Wester, vad härligt att få höra dig. Tomelilla är veckans åt och vår reporter Johan Pettersson ska vidare i Tomelilla. Jag vet inte, är du engagerad i Lundakarnevalen? Något, det stundar ju helgen också här.
2: Du, inte mer än att jag ska gå dit och pröva alla möjliga typer av underhållningar och se vad studentajävlarna håller på med. Och det är ju... alltid inspirerande. Det är högt och lågt och det är glatt. Men det är mycket amatörer och det är ideellt och det är glädje och det är någonstans begåvat också. Så att det ska bli jättekul.
0: Underbart. Sätt dig lugnt bara på stolen så du inte gör som i Tomelilla. Du trycker ner röven där.
2: Ja, det kan jag inte garantera.
0: Nej, men får se. Tack så mycket. Johan Wester, en av Hip Hip personerna som ska på stor turné också så småningom. Det får vi träffas och prata om lite senare. Ha det gott, Johan Wester. Hej på dig.
2: Hej, hej.

0: FF med Kent här i P4, då vi får nyheter från Ekot.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske, och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
0: Alldeles strax mer om NATO-mötet som startar idag.
2: Förmiddag onsdag, då var vi hos odlaren Hanna i Tollarp. Hon odlar bland annat jordgubbar, och med 1 månad kvar till midsommar och det torra vädret så var vi ju tvungna att ställa frågan: hur blir det med jordgubbar till midsommar?
3: Det ser bra ut, men det får inte bli för varmt, för då kommer alla blommor bli jordgubbar innan midsommar. Och då kan det ju vara lite sådär.
2: Förmiddag torsdag, då går valpatrullen i mål. Hela sändningen hör du från högskolan i Kristianstad tillsammans med Janet och Malin, förstås här i P4 Kristianstad.

0: Det var 3 minuter för övrigt, Oskar Lindros. Från och med du, det var ju så länge man ska duscha. I övrigt pratar vi handboll den här morgon sportsmässigt. IFK Kristianstad vann igår.
1: Jajamän, mot HK Malmö. Nästa match på lördag i Malmö. Så här säger Axel Månsson om det.
2: Ja, det blev säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på och vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret. Försöka fortsätta kontra. Och bollsläpp i anfallsspelet.
0: Och från SM-finalspelet i handboll lokalt till att prata om det alpina landslaget nu.
3: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
4: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
5: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
5: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
5: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
4: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
6: Reporter Jonas Enarsson.
7: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
8: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
7: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
8: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
7: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
6: Agnes Arisbong, reporter.
0: Så låter det från Radiosporten den här morgonen. Nu ska vi fokusera på en annan sak.
9: P4 Kristianstad.
10: Sveriges Radio.
0: Under hela våren så har ju Valpatrullen åkt runt i våra 13 kommuner i norra och östra Skåne. Det är Malin Rimfors och Janet Alekhovic som besökt kommunerna. De går i mål idag vid högskolan i Kristianstad och inkommer de till studion med en gigantisk tavla. Är det den där? Kolla, Malin.
11: Ja, ser du här? Här har vi våra 13 kommuntavlor.
0: Ja.
11: Alla personer vi har mött när vi har varit ute på våra besök med Valpatrullen har ju fått skriva ett ord om sin kommun. Och nu har vi alltså 13 färdiga tavlor som berättar precis allt om de 13 kommuner vi har.
0: Gärna att du står mycket, mycket bättre. Där kan du inte bara ta någon kommun och se vad det står för någonting där. Jag ser inte här för det är så många skärmar i vägen.
12: Då har vi till exempel på Tommelilla så har vi både ord som positivt men också vill flytta. Perstorp har vi sunkit men också engagemang. Båsta har vi lukrativt till exempel. Ja. Örkeljunga har vi nytt styre. Ja, alltså det är massa olika ord.
0: Mm. Och vad ska vi göra med denna idag?
11: Jo, men jag tror att jag sa i något svagt ögonblick till dig Anders att målet med de här tavlorna är att få in dem på en utställning i Regionmuseet. Så vi har tänkt att vi beger oss dit nu, gör ett försök,
12: få in dem där.
11: Ja, vi pitchar idén

0: åtminstone och se vad vi landar i, om vi kan erbjuda då kommuntavleutställningen 2026 snart på Regionmuseet.
1: Men det är lite som min favoritprogrampunkt när ni varit runt också, att ni bara dundrat in på kommunhus och ser om ni får tag på en politiker. Jag tycker fortfarande alltid när jag har hört jag göra detta att det är lite otäckt och lite härligt på en och samma gång.
0: Det kan vi liksom skriva under på. Det har varit både och verkligen.
1: Ja, det har det.
2: Ja, verkligen.
1: Under förmiddagen kommer vi då sammanfatta vår valpatrull, men också få reda på i det här testet då, vilken som fått flest poäng. Det är också nyfiken
0: på. Tadam! Topp tre kommer att presenteras.
2: Ja. Mm-hmm. Men framförallt tycker jag bara det är otroligt hur vi ska få in den här Final Boss-tavlan i bilen.
0: Den är ganska stor.
1: Den är väldigt stor, ja men precis. Vi ser hur detta går och hör i radion under förmiddagen. Malin Rimfors, Janet Alicehovic går i mål med valpatrullen efter klockan 10.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Idag så startade NATOs utrikesministermöte, allt fokus på just Skåne, nordvästra Skåne och Helsingborg, där ministrar ju under dagarna två ska prata om kriget i Ukraina och Europas säkerhet. Med utsikt över sundet, Hanna Litzner, reporter på P4 Malmöhus, är tvungen att koppla upp mig mot dig. Jag är lite nyfiken i centrala Helsingborg så här på morgonkvisten. Märks det? Det är något visst på gång, eller?
1: Ja, det får man verkligen säga att det gör. Jag blickar ut över ett ganska gråmulen himmel här över sundet. Men vart jag än tittar så har jag poliser i blickfånget. Jag skulle tro att jag har sett minst ett hundratal poliser sedan jag kom hit vid klockan 6 i morse.
0: Oj.
1: Och det är bilar, det är bussar, det är motorcyklar. Och det är ju en del avspärrningar dessutom här i stan. Runt Hamntorget framförallt, där mötet kommer att hållas.
0: Mm. Det pratas om att det nästan byggs upp som en stad där nere vid hamnen.
1: Ja, så beskrev en kvinna jag pratade med tidigare i morse. Det är ju liksom man har satt upp som betongkolosser först och sen satt upp insynsskydd som nu har täckts i blå turkosa NATO-bilder och över det gula nät. Jag skulle uppskatta att de här väggarna är ungefär 3 meter höga, lite mer, och så grindar stora på det som gör att området är helt avspärrat från att komma in om inte man har access och går igenom säkerhetskontroller. Så att det är ju ett rejält pådrag och det är ju klart att det märks. Det här området ligger ju precis vid knutpunkten och Helsingborgs centralstation, så att det är ju många som passerar här.
0: Du är ju övrigt helsingborgare och de som besöker stan här under dagen och morgondagen, för att mötet har egentligen inte börjat, det börjar så småningom. Alltså, hur påverkas man?
1: Ja, men framförallt så kommer man ju märka av att det då är avspärrat. En del parkeringsplatser i centrala Helsingborg har stängts av. Och både polisen och Trafikverket, de har varit ute och uppmanat de som ska ut i trafiken att man ska ta höjd för att det kan ta lite extra tid. Inte minst för att polisen kommer att köra med såna här konvojer, alltså poliseskorter av fordon, där du ofta kommer ett helt gäng polisfordon i ganska hög fart med blåljus. Där har man till och med lagt ut en instruktionsvideo på sin hemsida på hur man ska bete sig om man stöter på en sån konvoj i trafiken.
0: Mm. Du, när jag ska ha folk hemma så försöker jag städa och fixa i ordning lite. Märks det också att man har pyntat lite och gjort fint?
1: Ja, det får man verkligen säga att de har gjort. Jag tror att jag har sett 3 gatsopbilar bara de närmaste timmarna. Man har sopat gator, man har verkligen gjort stora blomsterarrangemang i blomlådor. De är inspirerade av Sofieros slott delvis, ja. Där man just ska ha en informell middag för delegaterna ikväll. Bakom mig här så vajar NATO-ländernas flaggor på ena hållet och längs med körbanan här rakt igenom centrala Helsingborg så vajar nu som blåa NATO-fanor med NATOs emblem på. Nu kommer det polismotorcyklar här bakom mig också. Så att man har verkligen gjort fint.
0: Mm. Städat och redo för det här NATO-toppmötet med världens blickar som riktas mot nordvästra delen av Skåne. Du som har varit runt och pratat med lite folk, jag fattar att det är svårt att säga vad alla helsingborgare säger, men rent generellt, vad säger folk om det här stora mötet?
1: Men det är ganska blandade känslor hos folk. En del har inte märkt av det överhuvudtaget. En del påverkas väldigt mycket, inte minst om man bor eller jobbar precis runt avspärrningarna. Där har man uppmanats att jobba hemifrån. Vissa kanske blivit av med sin vanliga parkering. Då är man lite frustrerad, tycker att det är lite mäckigt i vardagen. Andra är väldigt positiva till att världens blickar nu riktas mot Helsingborg under 2 dagar. Och från näringslivets håll så hoppas man ju att fler ska få upp ögonen för Helsingborg och vilja komma tillbaka som besökare. Men jag ska också säga att det finns de som är emot, som ställer sig emot både att mötet hålls och ju Sveriges medlemskap i NATO. Det hölls demonstrationer här i lördags, en större sådan, och det kommer bland annat att hållas en demonstration imorgon, en icke-tillståndsgiven ska vi säga. Nu är de uppe med helikopter här över mig också. Du hör vilket pådrag det är.
0: Verkligen. Och ändå har ju inte, nu ska jag inte kalla det festen, men det hela börjat och många är inte på platsen nu. En del kommer inte från imorgon, USAs representant till exempel.
1: Nej, det är ju så att det är den här informella middagen ikväll där statsministern och kungaparet kommer att ta emot. Men det är ju först imorgon som själva mötet hålls. Då ska ministrarna göra entré här på morgonen och samtala, och sen framåt eftermiddagen så kommer man få veta vad som har sagts på det här mötet.
0: Just det, Hanna Litzner, reporter på P4 Malmöhus på plats i Helsingborg den här morgonen. Väldigt mycket aktivitet inför NATO-toppmötet. Tack för den här rapporten.

0: Tina Turner är det här med When the Heartache is Over.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

0: Det är en morgon som vi vaknar till Bruno Mars i radion I Just Might. Där vi förutom det stora NATO-mötet i Skåne pratar om skånskt vatten.
1: Sydvatten som levererar vatten till 17 kommuner i de västra delarna av Skåne varnar återigen för det allvarliga läget med dricksvattnet och uppmanar till försiktighet i hur det används. Några rekommendationer är att inte vattna trädgården med vattenspridare eller slang, att inte fylla på sin pool om man har en sån och att duscha kortare, 3 minuter räcker för att bli läcker, skriver de på sin hemsida. Jag ser också här, de har en sån här räknare på sin hemsida där det står att de just nu levererar lite mer än 2300 liter vatten per sekund.
0: Regeringen satsar också 500 miljoner kronor på att minska konsekvenserna för stängningen av Hormuzsundet när det gäller svenska flygbranschen. Vi har mer om denna nyheten alldeles strax.

0: Klara Klingenstad. Behöver inte det idag. Vi behöver däremot nyheter från Ekot. Det ska vi få nu här i P4 Kristianstad.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
2: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt 500 miljoner kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
3: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
4: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
3: Isolation measures that they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
4: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo-Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
5: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
6: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
7: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
6: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
7: Because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
6: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
8: Jag ser det ju som att vi vägleder dem, och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
9: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
5: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv, och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis. Och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Vad var det nu? Duscha kortare, 3 minuter räcker för att bli läcker. Älskar den sloganen. Så kan det vara faktiskt. Men varannan vatten som brukar gälla när det gäller alkohol på sommaren, det gäller fortfarande. Ska vi bara vara tydliga och säga. Hallå, här är morgongänget i P4 Kristianstad. Torsdag morgon, vi sänder från veckans åt. Tommelilla igen alldeles strax.

0: The Jacksons med Can You Feel It, torsdags discolåten, torsdag morgonen den 21 maj. Då Maria Mattsson vilar sig i form att äta pasta inför helgens löplopp, eller?
1: Ja, exakt. Det ska man göra, har jag hört.
0: Det är den bästa fasen inför att springa ett lopp och vila sig i form. Alltså när man väl har kommit fram till den, den är bra.
1: När man är likgiltig.
0: Exakt.
1: Ja, ja. Ja nej, jag vilar mig i form, precis som du säger. Jag gäller att äta lite gott också.
0: Ja, det ska springas långt till Göteborg i helgen. Vi håller tummarna för Maria. På trafiken, det är inte du på måndag morgon, eller? Det är Nina eller någon annan som hoppar in?
1: Ja, det hoppar in och hoppar in. Ja, men det är Nina som jobbar morgon. Jag jobbar eftermiddag. Ja. Vilar mig lite där.
0: Ska på fotvård och sen jobba eftermiddag. Du, vad händer och sker i trafiken idag?
1: Det har mest varit samtal om vilt på vägen. Det senaste kom ju från E6:an mellan Norra Varalöv nummer 33 och Höja nummer 34. Här skulle det vara ett rådjur nu på vägen. Oj. Så att det är väl mest det har handlat om. Men det är fortfarande avstängt på E4:an mellan Helsingborg och Örkelljunga. Det är ju ett stopp här mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. Vägen är avstängd på grund av ett arbete fram tills här i eftermiddag. Sen tar man väl ett break till nästa vecka. Så mellan 06 på morgonen till 17 på kvällen så jobbar man idag. Så att det arbetet förhoppningsvis lägger vi till handlingarna sen för helgen. Då kan man köra där igen enligt planen. Och är det så att man tänkte köra i de västra delarna av Skåne så är det ju NATO-mötet som gör att det kommer nog vara lite mer trafik här runt Helsingborg. Och det är ju både idag och imorgon, så man får räkna med att det kan komma lite plötsliga köer och de här konvojerna som man kan hamna i, eller inte hamna i, men hamna vid, då kan det bli lite väntetid. Så ha god tid på det om du har någon tid att passa, framförallt runt om de västra delarna av länet. Så tar jag väl tipsnumret också om det skulle vara så att det händer något akut, 020 999 444.
0: Så det är både vilt på vägarna och i eftermiddag kring Helsingborg högvilt då, med alla kända makthavare och topppolitiker som åker konvoj och karavan.
1: Så
0: och
1: kan vi sammanfatta det.
0: Mm. Bra, nu händer det akuta saker, så hör vi såklart av oss till dig och trafikgänget i övrigt. Nyhetsari lokalt sett.
2: Ja, men vi pratar ju mycket om NATO såklart. Sverige som för första gången står värd för ett ministermöte idag och imorgon. Och på en presskonferens tidigare i veckan så sa ju utrikesministern, moderaten Maria Malmö Stenergard från Kristianstad, att enigheten i NATO är den viktigaste frågan.
0: Och så varnas det också för falsk desinformation, eller all desinformation är kanske falsk.
2: Exakt.
0: Men polisen varnar för vissa kampanjer och så vidare som kan förekomma här i samband med det här stora mötet i Skåne.
2: Precis, och är man då ute mycket i sociala medier så kan det vara värt att tänka på vad man delar eller skriver, för det, att man bara ska då dela information som kommer från myndigheter eller kända organisationer.
0: Här på morgonkvisten också har regeringen precis tillsammans med Sverigedemokraterna presenterat ett så kallat stödpaket. 500 miljoner kronor till luftfarten, detta med anledning av pågående energikris.
2: Och så har tre män också gripits i natt i Hylje i Malmö. Det är för förberedelse till grov misshandel, olaga hot och brott mot vapenlagen. Enligt polisen ska de ha förberett sig för att misshandla ett flertal personer i en bostad. De inblandade ska också ha någon form av relation till varandra.
0: Vi tar oss till Tomelilla strax också. Veckans ort, Johan ska besöka folkhögskolan där. Vädermässigt, ja, men det är milt på morgonkvisten. Det har kommit en del regn under gångna natten. I övrigt växlande molnighet, en del skurar framåt eftermiddagen och under dagen. 15 upp till 18 grader. Efterhand mest klart väder ikväll. Lokala dimmor förekommer också under natten.

0: Victor Lexell med Lys på mig. AI genererade ju fram Tommelilla som veckans åt i måndags. Vi har varit på plats där under morgonen och går runt till ställen du som lyssnar tipsat om. Många har ju en koppling till folkhögskolan där, Österlens folkhögskola, som ju kämpar på. Johan, vad säger du, kämpar man där eller vad händer och sker där för morgonen?
1: Just nu det sitter, jag kommer att gå igenom lite vad som händer i det här rummet alldeles strax, men det kämpas på här, ska jag säga. Individuella samtal är just nu. Men jag tänkte att jag ska börja prata med rektorn här, Hans Skärmo. De senaste åren så har det varit lite jobbigt för folkhögskolorna, anslaget dragits ner och sådär. Så första frågan är helt enkelt, hur har ni överlevt?
2: Ja, det kan man fråga sig. Det som gör att vi kommer att överleva är att vi... Dels har vi skurit ner väldigt mycket på personal. Vi har minskat oerhört mycket till ett minimum, skulle jag säga. Sen har vi faktiskt ett samarbete med kommunen nu som kommer att hyra en lokal här. Kostymen är lite för stor och vi har möjlighet att hyra ut den. Och det är en räddning också. Men annars har vi skurit ner till ett minimum och försöker köra de kurserna som går på bästa tänkbara sätt då. Mm.
1: Så att ni kanske inte frodar, men ni lever i alla fall.
2: Mm. Ja, det gör vi. Det gör vi, och vi har vänt en negativ trend och hoppas på ett positivt resultat nästa år.
1: Mm. Ja, men det glädjer ändå i detta hela på något sätt.
2: Absolut. Det här, folkhögskolan måste leva. Så är det.
1: Och sen nu ska vi prata mer om innehållet, för en av kurserna, det finns massor med olika roliga kurser. Det är så att när man själv har pluggat och läser kursinnehåll och kursutbud, så blir man alltid sugen på att ta ett sabbatsår sådär. Och här är en grej, så Martin är rest upp här en sväng till mig. Så Martin, mer än Martin?
3: Martin Gärstad.
1: Och du är lärare här på, alltså man lär sig att komponera musik här. Det är liksom, det är notblad lite överallt och så. Ja, vad är grunden?
3: Grunden är att det är den här kursen är egentligen en musikhögskolor förebyggande kurs, så att man ska helt enkelt förberedande. Så det är en snabb kurs på musikteori. Egentligen så tänkte vi döpa om den här till musikhantverket, för det är det vi pratar om. Alltså hantverket inom musik. Och då är harmonilärare och satslärare. Arrangering, komposition. Men den heter komposition för att det är egentligen det ska mynna ut till. Mm. Alltså alla vill ju komponera. Alla vill skriva eget. Och så lär vi oss av de gamla mästarna. Eller de nya mästarna. Ingen genre har vi här. Utan det är liksom, vi jobbar mellan barock till pop. Till filmmusik, till vad som helst.
1: Mm. Vi har ju en tävling som heter P4 Nästa Stjärna, där man skickar in sina bidrag och sen kan man komma till final och hitta lite. Det hade ju varit något kanske. Lite barock i P4.
3: Absolut, det tycker jag saknas. Nej, men det är ett ganska... Men som Hans sa, det är ändå folkhögskola och det är folkbildning i... Så jag trycker mycket på att... Ta igen, tror jag, det dagens människor har förlorat. Idag ska vi ha en djupdykning i filmmusiken under 20-talet, till exempel i eftermiddag.
1: Det är en lite smal nisch ändå.
3: Men det kan man ju tycka. Det kan man tycka, men ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Ja, men det är visst lite smalt. Det är lite
1: men det smala är ju kul på något sätt.
3: Ja, eller hur? Ja. Men vi jobbar också med det breda, men kanske inte så med de allra bredaste musiken.
1: Mm. Du, jag måste bara kolla, vad är det för instrument där borta? Är det ett piano?
3: Nej, det är en föregångare till pianot, det är en cembalo.
1: Vi måste bort, för jag tänkte det måste vara något sånt. Ja. Typ, följ med mig bort hit.
3: Nej, det är lite olyckligt för att den mår inte så bra.
1: Ja, så den mår inte så bra. Kommer det fram något ljud?
3: Jag vet, vi får testa.
1: Ja, vi får testa fram kämpan.
3: Du tar någon tangent.
1: Ja, men då ska vi se vad som...
3: Ja.
1: Jo då, fast det är vissa... Ja. Ja, det lät i alla fall.
3: Den är ju preparerad, det är modernistisk cembalo helt enkelt.
1: Ja, just det. Ska låta en tekniker gå över den lite bara sen oh, herregud.
3: Den behöver lite kärlek, ja.
1: Men gud, jag ska snabbt avsluta. Anders hemma studion, hur mycket tid har vi kvar?
4: 33 sekunder.
1: 33 sekunder, vad bra. Ska vi se, vad heter du?
5: Nej, Sebastian.
1: Sebastian, och du sitter... Jag tänkte, vad är slutmålet för dig?
4: Alltså här slutet på året eller i mitt liv, eller hur tänker du?
1: Ja, inte att ska dö, men vad ska du använda detta till?
4: Det här är, har jag sett att jag tog det här året, har jag sett lite som en gåva till mig själv, för att kunna förstå det som jag har som störst intresse för, vilket är musik. Och slutplanen är väl självklart att komma in på universitetet och fortsätta mina studier och fortsätta lära mig och lära mig nya saker och höra nya saker och utmana mig själv.
1: Själen ska ha sitt.
4: Ja, så är det. Så är det. Det kan man inte komma utom.
1: Just det. Men nu ska jag inte störa mer. Samtalen ska fortsätta här. Och Kjemballon, säg till när den fixas så får jag komma med. Så får vi dra en trudelutt här. Ja, mycket trevligt här, måste jag säga.
5: Johan Pettersson på plats på veckans åt på Folkhögskolan. I Tummelilla. It's

0: Skånsk musik i Skånsk Radio, Rag & Bone från Ängelholm. The world is coming down.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
0: Och vi sammanfattar morgonens lokala nyheter om bara några minuter.

0: En riktig klassiker med Backstreet Boys, As Long As You Love Me, i P4 Kristianstad. Torsdag morgon, vi tar en koll på lokala nyhetsläget nu från hela morgonen och sammanfattar det. Vi gör det såklart med vårt nyhetsankare Ari Kosnowski. Det är ju världens alla blickar riktas mot Skåne idag och imorgon faktiskt, då ju landet Sverige står värd för första gången någonsin för ett ministermöte i NATO. Det startar idag och pågår imorgon också.
1: Och valet av just Helsingborg som mötesort är ingen slump enligt Ann-Sofie Dahl, som är både NATO-vän men också forskar om säkerhetspolitik.
2: Länderna i syd är ju, tycker jag, att Ryssland är långt borta. Både Ryssland och Ukraina är långt borta, både mentalt och geografiskt. Så därför är det viktigt med Helsingborg, att här kan vi se ryska skuggflottan utanför fönstret, bokstavligen talat utanför fönstret.
1: Och på en presskonferens tidigare i veckan så sa också utrikesministern, moderaten Maria Malmö Stenergard från Kristianstad, att enigheten i NATO är den viktigaste frågan, något som utmanas av USAs besked nyligen om att dra tillbaka soldater från både Tyskland och Polen.
3: Det har ju varit tuff retorik, och det är det sista vi behöver nu när vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan slutet av andra världskriget.
0: Helsingborg som stad är redo för ministerbesöken. Vi hörde tidigare en rapport därifrån om avspärrade gator och parkeringsplatser det inte går att ta sig in på, med tanke på detta NATO-mötet och hur många poliser på plats i stan just här på morgonkvisten. På tal om polisen så går de också ut med en annan varning som rör en helt annan sak inför det här NATO-mötet.
1: Ja, de varnar då för desinformationskampanjer och överbelastningsattacker, och är man då ute mycket i sociala medier till exempel, så är uppmaningen till alla då att bara dela information som faktiskt kommer från myndigheter eller kända organisationer.
0: Vi har hört andra nyheter också om en man som gav bort en fastighet värd 1,2 miljoner kronor till sin dåvarande sambo, men så får man inte göra, tycker de.
1: Nej, inte just det här fallet kanske. Nej. För nu står han åtalad i Kristianstad tingsrätt för grov oredlighet mot borgenärer, som det heter. Enligt åtalet så gjorde han det här då när han riskerade att inte kunna betala sina skulder, och långivaren riskerar då att gå miste om sina pengar. Den dåvarande sambon är också åtalad för medhjälp eftersom att hon ska ha tagit emot den här gåvan. Mannen har erkänt brott medan sambon nekar.
0: Under morgonen har vi också hört om de tre män som under natten greps i Malmö i Hylje för förberedelse till grov misshandel, olaga hot och brott mot vapenlagen.
1: Ja, enligt polisen ska de ha förberett sig på att misshandla ett flertal personer i en bostad, och de inblandade ska också ha någon slags relation till varandra.
0: Och Sydvatten, som ju levererar vatten till 17 kommuner i västra delen av Skåne, varnar nu för det allvarliga läget när det gäller dricksvattennivåerna. Och uppmanar återigen till försiktighet i hur du använder vatten som ska drickas.
1: Precis, det behöver sparas helt enkelt. Och några rekommendationer är då att inte vattna sin trädgård med vattenspridare eller slang. Att inte hålla på att fylla på sin pool om man har en sån. Och att duscha kortare. Vi pratar ju om att duscha en schlagerlåt. 3 minuter räcker för att bli läcker, som Sydvatten skriver.
0: Och så finns där en mätare också på hemsidan. Man kan kolla exakt hur många liter som levereras just i denna sekunden. Den är lite spännande. Vi fastnade lite i den här. Ja. Jag vet att vi ska göra andra saker, sända radio och så vidare. Men det är lite kul att se hur mycket Sydvatten levererar exakt just i detta nu.
1: Och exakt i just detta nu så levererar de 2314 liter vatten per sekund.
0: Hur ofta uppdateras den? Alltså, står det fortfarande den nu?
1: För nej, nu står det 319. Så det är med några sekunders mellanrum här som det uppdateras.
0: Jag bara tänkte om vi i radion skulle be alla att stänga kranen som lyssnar på oss i de här 17 kommunerna. Skulle det märkas på den där mätaren?
1: Just det, ni borta i Båstad, Ängelholm och alla de delarna, så absolut, stäng allt vatten.
0: Nej, vi kanske ska styra upp detta och göra det vid en gemensam stund, men det hade varit väldigt kul att se om det fungerade.
1: Ja,
0: om vi kunde få ner det där. Borsta tänderna som vanligt, vi ser om vi gör experimentet så småningom. Här är morgongänget i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. God morgon!

0: Adele med Rolling in the Deep. Vi pratar unga och sommarjobb också en hel del i radion under veckan. Frågan är om unga är för lata för att sommarjobba. Vilka krav ställer arbetsgivarna på de unga? Och vilket krav ställer de unga på arbetsgivarna? Vi ska prata mer om detta från veckans åt strax. Från en arbetsgivare med väldigt många unga anställda. Hör mer om det strax.
1: Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
2: They win this one and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game two.
1: Från is till snö.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
1: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
1: Miro Salar där, Agnes Arespång, reporter.
0: Tack Peter Sundqvist för denna sportmorgon.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Det är väldigt passande då vi pratar om ungas arbetsmoral i radion, tonåringar bland annat. I veckans året finns det ett sommarland där vi för några år sedan berättade om att de skulle utbilda de unga anställda där i arbetsmoral. Och frågan vi funderar över nu när vi besöker Tommelilla är om de märker någon förbättring. För det handlar om en stor arbetsplats vi besöker, Johan.
1: Precis, det är Tosselilla sommarland här som då jobbat med utbildning av arbetsmoral hos oss, deras unga, för det är många säsongsarbetare här och står här med så mycket som Tommy Bauer som är driftschef här på Tosselilla. Och du, hur har det funkat?
2: Jo, men det har funkat ganska bra tycker jag. Det har ändå blivit bättre och bättre år för år liksom och... Ja, det var ju framförallt då ett antal år sedan när vi fick nästan på tuppjucke hur saker funkar, så tänkte jag att nu får det hända någonting.
1: Vad var det som var problemet?
2: Ja, men det var ju mycket, och det, alltså man måste ju fortfarande säga att det är så många som är otroligt duktiga och så här, men alla har kanske inte det naturliga drivet och nej, men mycket sånt där med mobiltelefoner, svårt att släppa dem och folk kunde liksom ringa och ja, men jag fick en körlektion så jag kommer inte idag. Liksom bara, ja, men sådana väldigt konstiga saker och att man, ja, men har man lite huvudvärk, ja, men du och jag kanske vi går upp en dån och tar en Alvedon och kör till jobb, men där är mycket att tänka på jaget först. Och då blev det liksom att nej, vi måste börja få till någonting och då kom vi, pratade vi mycket med Therese Hoveman då som har Future on Board som då utbildar just i det här med ja, men självledarskap kan man säga liksom, och få rätt tankesätt och lite redskap för att tänka rätt helt enkelt.
1: Ja. Jag, ibland när man tänker på det, när man pratar om det, det är lite sådär att man tänker på ungdomar så här, som lata, men samtidigt så liksom har man växt upp, om de har liksom sin värld och vi som kommer från en annan generation har våran värld, och det känns mer som kanske en krock av världar snarare än värderingar. Jag vet inte, vad är din slutsats?
2: Ja, så kan det ju vara. Men sen är det ju som sagt väldigt individuellt också. Jag menar, jag är ju van. Jag började sommarjobba tidigt och första veckan på sommarjobbet så satt man ju och räknade hur mycket pengar man kommer att tjäna på sommaren, men, och jobbade på. Men idag så har de ju kanske inte riktigt samma incitament för det, för de får mycket, de får mobiler och allting hemifrån och då kanske man inte har det här naturliga drivet med att tjäna pengar. Så att visst, det kan vara lite krock mellan världarna, absolut.
1: Men vad innebär det för er då som arbetsgivare här att få till en sån här uppryckning? Så att säga?
2: Ja, men det hjälper ju till. Alltså man vill ju få ner det här med frånvaro till exempel. Och man vill ju få till säkerhetstänket att ja, men liksom, du kan inte titta på din mobil, förstår du, och kör en karusell, så är det en väldigt viktig sak att du har koll på barnen och så inte någon försöker klättra ut eller någon mår dåligt och så vidare. Och de grejerna måste man liksom jobba upp, för de är ju, och där är ju en skillnad mellan världarna kan man säga. De är ju uppväxta med mobilen i handen, det är ju inte vi på samma sätt. Och då behöver man väl kanske få lite utbildning i tankesättet där att släpp telefonen ibland.
1: Ja. Men då, så det blev helt enkelt bättre då, det slutsatt. Om du jämför med precis innan ni började jämfört med vart ni har kommit nu då, hur ligger läget?
2: Jo, men det har ju ändå blivit bättre och bättre varje år liksom, och det kommer ju nya grejer och de tar det hela tiden ett steg längre utbildningsmässigt, så nu de som håller på med det. Och det man kan säga generellt då är ju att framförallt de som kanske är runt 16-17 år har varit otroligt pigga och alerta. Snarare, för att innan kanske man hade tankesättet att ja, man vill gärna ha lite äldre, men nu har det faktiskt så att man gärna vill ha lite yngre också, för att de har varit väldigt pigga och alerta. Men som jag sa innan så måste man ändå säga att det är ju väldigt många som är duktiga och drivna i sig själv. Men det skadar inte att få lite hjälp på traven.
1: Tackar så mycket. Alltså ska vi se vad jag tappar bort. Tommy Bauer, förlåt, som är driftschef här på Tosselilla. Och ja, lugnet före stormen om några veckor, då kommer det inte vara så här tyst och lugnt längre. Då kommer det vara fåglarna att få lite konkurrens. Ha en härlig sommar.
2: Tack så mycket, vi ser fram emot den.
0: Johan Pettersson på plats i veckans ort som vi besökte under hela morgonen. Tommy Lilla.

0: BVO med Open Door. Säkert sommartecken är också att SVT:s sommarlov presenterar artisterna. Ja, men du vet de artisterna vi kommer att höra när barnen sitter och kollar på sommarlov. Som sjunger hits. Nyhets-Ari står med hela listan här, förstår jag.
1: Mm, och det är väldigt mycket skånskt kan vi konstatera. Brandsta City Släckers ska vara med. Från Kristianstad, både Ella Tiritiello och Eva Jomatate. Och även Junior Lerin får vi väl nämna som skåning här.
0: Så är det. De vill ha skoj, som han sjöng.
1: Exakt.
0: I SVT:s sommarlov kommande sommarmånader i Sveriges Television. I övrigt, den här morgonen övergår i förmiddag. Det innebär också att vår valpatrull kommer gå i mål. Gänget med Janet och Malin som ju samlat in de här tavlorna på de olika 13 kommunerna i norra östra Skåne. Är ni på väg mot Regionmuseet nu? Ska vi se om de vill hänga upp den i sin utställning eller vad sker här strax?
2: Det är ju sjukt att vi på riktigt ska pitcha in detta då som ett litet utställningsprojekt.
3: Ja, vi har baxat in den i bilen. Det gick knappt. Vi fick fälla. Alla säten gick att fälla. Och sen har vi med oss då den där tavlan nu. Ja, men vi gör ett försök.
2: Alltså tål också då att sägas precis att den tavlan är ju mycket större än de här svarta tavlorna vi har haft med oss ut. För det här är ju liksom tavlornas tavla. Det är en megatavla. Det är en final boss-tavla. Det är, ja. Och den ska vi liksom gå till en livsledning. Levande kulturarvspedagog och försöka sälja in.
0: Härligt, det sker alldeles strax och sen tar vi sikte på Högskolan Kristianstad då och sammanfattar vår turné till 13 skånska kommuner.
2: Det gör vi.
0: Ser vi fram emot i radion om bara några minuter här i P4 Kristianstad. Malin och Janet på plats där. Här är Ella Langley i P4.

0: Ella Langley med Houston, Texas. Hör mer om allt fokus på Helsingborg på det stora NATO-mötet i radion under dagen. Men också vår valpatrull som strax går i mål. Vi hör om det här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu är det klockan 10. Dags för nyheter.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikes flyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre. Pandemin bidrog ju kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är inte en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och från lite förvånade kommunreceptionister till duett på seniorboende. Alltså valpatrullen går i mål idag med valpatrullen-sändningarna. Det är ju det vi har kallat när vi har besökt alla våra 13 kommuner och pratat lite inför höstens val med folk vi stöter på. Så vad innebär den här sändningen idag där vi går i mål, Malin?
5: Ja, men då ska vi ju landa in all den lokalpolitik som vi har mött när vi har pratat med folk ute i våra 13 kommuner. Kanske inte riktigt liksom tar det hela vägen i mål, men åtminstone ranka de hetaste frågorna. Också såklart gå i mål med vår kommuntavla som nu har blivit nästintill ett konstverk. Vi ska försöka få in den här på Regionmuseet alldeles strax. Och dessutom gräva lite djupare i slogans, ja, rösta fram den bästa kommuntavlan. Alltså vi ska helt enkelt bara knyta ihop säcken nu för valpatrullen.
4: Så är det. Vi kommer att börja på Regionmuseet i Kristianstad här, alltså om en liten stund. Och sen hänga på högskolan i Kristianstad, större delen av det här programmet. Välkommen att hänga med oss fram till klockan 1. Lokala nyheter strax också, såklart.

0: You too, beautiful day. Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad där vi ska gå i lokalt nyhetsläge. Johanna Sacka och med oss och uppdaterar oss. 3 minuter, Johanna, det räcker för att bli läcker.
1: Så är det. Det är Sydvatten som säger detta. De levererar vatten till 17 kommuner i de västra delarna av Skåne. Och de skriver på sin hemsida att 3 minuter räcker för att bli läcker. Och då menar de duscha kortare. Och de uppmanar återigen till försiktighet i hur dricksvattnet används. De rekommenderar att inte vattna trädgården med vattenspridare eller slang. Och inte fylla pooler. Och då duscha kortare.
0: Mm, det är ju någonting som väldigt många kommuner och vattenbolag uppmanar till nu i Skåne. I början av maj så drabbades psykiatrihuset i Malmö av ett strömavbrott.
1: Ja, belysningen slutade fungera, hissar slutade fungera. Vad var då orsaken? Jo, det var en råtta.
0: Nämen.
1: Mm-hmm. Den hade gnagat på något den inte skulle gnaga på. Tjong i medaljongen sa det, så stängdes allt.
0: Oj, och nu, men nu är det löst eller?
1: Nu mår nog alla, både belysning och hissar, bra. Råttan, icke.
0: Vet vi inte.
1: Nej.
0: Vet vi inte så mycket om.
1: Tror jag icke, den mår så bra faktiskt.
0: Nej. Och så pratar vi jordskalv också ju.
1: Ja, det var ju gårdagens jordskalv utanför Köpenhamn. Det pratade vi om redan igår. Det kändes ju hela vägen över till Skåne. Vi pratade ju med en kvinna igår bland annat som hade liksom porslinet hade skakat till. Och det kändes på väldigt många håll i Skåne.
0: Mm, mer om det här i appen Sveriges Radio. Bland annat, Johanna, alltså du vet, konst brukar man ju säga. Det är ett ganska brett begrepp ju.
1: Verkligen.
0: Men är det så brett att man skulle kunna kalla en megatavla med liksom bilder utskrivna från en skrivare på 13 kommuntavlor i lite dassigt ljus på? Skulle man kunna kalla det för konst? Det är väl frågan egentligen som vi ställer oss i dagens program lite grann.
1: Kreativt skulle man väl kunna kalla det.
0: Ja, men vad exakt är det? Vi ska ju försöka sälja in den här tavlan och kanske prata lite om dess syfte då med kulturarvspedagog André Ivarsson om en liten stund här, för att när valpatrullen, det vi kallar valpatrullen, har varit ute och sänt förmiddagsprogram i alla våra 13 kommuner, ja men då har vi ju samlat på oss ord som kommuninvånarna har fått skriva då om sin egen kommun. Nu ska vi väl gå i mål lite grann med en megatavla på alla de här tavlorna. Mer om det strax.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else i P4 Kristianstad, där vi startar upp den här valpatrullsammanfattningen med vår megatavla, alltså en tavla med alla våra 13 kommuntavlor. Malin Rimfors, visst har du lovat att det ska bli något typ av konstverk och utställning av allt det här?
1: Ja, och det är ju därför då som jag har tagit oss till Regionmuseets entré denna härliga torsdag, och jag är med mig den här stora tavlan, och vi ska träffa någon här inne, och jag ska försöka sälja in den då som att den kanske kan bli en del av den stående liksom utställningen här.
0: Ja, men det är satsigt, för hon har då skrivit ut 13 bilder på våra kommuntavlor och liksom satt fast dem på en enorm tavla. Går det bra att gå in?
1: Det går jättebra. Det här känns lite som våra kommuntest.
0: Ja.
1: Okay. Nästa dörr, nu kommer vi in här i Regionmuseet. Hej!
0: Här träffar vi på André Ivarsson som är kulturarvspedagog. Här kommer vi med en stor tavla.
2: Ja, det var väldigt... Vilken tavla ni har med.
1: Vi är ju sugna på att kalla det här konst. Nu är ju inte liksom, du är ju inte konstexpert så, men har vi gått lite för långt om vi säger så?
2: Ja, det här med vad konst är, ni vet, är ju lite grann i betraktarens öga eller så. Jag skulle nog... Kanske mer kallade för samtidsdokument, kanske.
3: Som beskriver
2: ja, hur människor betraktar sin stad, helt enkelt.
0: Ja, för konceptet är ju just det, att vi har ju bett kommuninvånarna liksom få skriva ett ord om sin kommun. Sen ibland har det faktiskt blivit mer än ett ord. Vi har inte liksom varit, att vi har stoppat dem om de har velat skriva mer än ett ord. Vad är din spontana reaktion på de här orden?
2: Ja, man blir ju nyfiken på vissa av dem, definitivt. Vi ser här Osby, så står det här stabila. Ja, då blir man ju nyfiken, vad betyder det för någonting? Eller vad var det jag såg? Det stod katastrof här någonstans med.
0: Ja.
2: Och det blir ju såklart en bild av hur ser man på sin stad. Mycket följdfrågor får ju jag nu. Och man vill gärna liksom veta mer, känner jag.
1: Men är det att vissa tavlor här har ju nästan bara så här positiva ord när vi har varit i vissa kommuner, och i vissa så är det kanske nästan domineras av vad man skulle kunna tolka som negativa ord. Som liksom samtidsdokument, är det också så här på någonting, är det typiskt för vår tid? Kan vi använda det här pedagogiskt? Alltså jag är så sugen på att höra vad vi ska göra med den här tavlan.
2: Ja, det beror ju på lite grann vad man ställer för fråga till det. Som så mycket annat egentligen. Hade vi jämfört det med historiska dokument så hade det ju varit guld att ha. Till exempel om man vill veta hur tyckte Kristianstadborna här då om sin stad för länge sedan. Det finns ju nästan ingenting om det. Om inte vi går lite längre fram i tiden där vi har dagböcker och sånt kvar då. Så i framtiden skulle det kunna vara väldigt intressant att se hur såg man på sin stad förr i tiden.
1: Nu känner jag, Janet, det vi kanske ska göra är att gräva ner det här som en tidskapsel.
0: Just det, du ångrade dig snabbt från att vi faktiskt kom in här på Regionmuseet för att du skulle pitcha in den som en utställning här, Andrea. Vad tror du om det?
2: Ja, vi får ju fila på det i så fall, hur vi ska ställa så att säga, rubriken.
0: För själva utförandet är det inget fel på.
2: Nej, de är hur tjusiga som helst ju. Och ja, det var mycket diskussion när de här gjordes, tänker jag mig.
0: Ja, så var det ju.
1: Jag tänker spontant att det kanske har mer potential nergrävt än uppsatt på en vägg. Men det är bara en tanke jag fick nu.
2: Eller så får alla kommunpolitiker ta en titt och se hur ser man på sin stad egentligen. Det kanske de är intresserade av.
0: Det kanske är det vi ska göra.
1: Bra! Vi kan ju konstatera att det känns ju som en succé. Så många användningsområden.
0: Verkligen. Vad blir liksom priset du vill ha för att sälja den här tavlan?
1: Den är ovärdelig, den är redan ovärdelig, det känner jag. Men okej, har ni något bud så kom in med dem då. Ja.
0: Vi startar alltså det här förmiddagsprogrammet med vår megatavla där vi sammanfattar våra 13 kommuntavlor tillsammans med André Ivarsson, kulturarvspedagog på Regionmuseet i Kristianstad. Tack så mycket för att vi fick titta förbi.
2: Ja, kul att ni kom. Tack.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den, så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till. P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Jennifer Lopez med Waiting for Tonight. Innan dess Salem Al Fakir, Keep on Walking. Det här är förmiddag i P4 Kristianstad och jag och Malin Rimfors, vi har nu tagit oss till högskolan i Kristianstad. Vi träffar på Horia bland annat. Vad gör du här idag?
1: Jag har haft en tenta, så jag har skrivit klart och så sitter jag nu ute. Så.
0: Hur kändes det efter tentan?
1: Ja, jag vet inte faktiskt. Det var helt okej, kan man säga.
0: Du har din klasskompis och så, Sara, också här. Du har också haft tenta, antar jag?
2: Ja, yeah, vi har haft samma tenta.
0: Vad är det ni pluggar?
2: Biomedicinsanalytiker.
0: Och hur är det? Nu går ni andra året. Hur är det att plugga biomedicinsk analytiker?
2: Alltså, det är bra. Det känns jättebra, men det är lite svårt ju. Så det beror på vilket kurser. Vilket. Ja. Speciellt nu vi är i maj, slutet av maj, så vi har mycket tentor. Så det är, sånt.
0: Det är kämpigt, mycket plugg. Men vad tänker ni sen då? Vad hade ni velat jobba med så småningom?
1: Alltså, ja, det är rätt så brett liksom. Man har för mycket alternativ. Men jag tänker att jobba i ett labb i sjukhuset, första valet. Så sen vet man inte så vad är det som händer liksom och så. Ja.
0: Men finns det mycket jobb inom den här branschen?
1: Ja, egentligen så borde det finnas, men vet man aldrig liksom. Men förhoppningsvis så är det, ja.
0: Härligt att få snacka lite med er, Horia och Sara alltså. Tack för det, ha en fin dag.
1: Tack så mycket. Detsamma.

0: Molly Hammars vackra stämma med Aldrig ensam igen. Vi ska få koll på lokala nyheter nu med Johanna Sackau när klockan blir 10:30 här i P4 Kvansen.
1: Jordskalvet igår utanför Köpenhamn var så kraftigt att det kändes på många håll i Skåne. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet.
2: Det finns en ska säga, gränszon som löper genom Skåne faktiskt från Simrishamn upp till Bjärehalvön ungefär, som delar det riktigt gamla urberget i Sverige med det lite modernare berget på kontinenten. Om det är modernt så pratar vi ändå ganska många hundra miljoner år. Men en tydlig gräns, och där är det fortfarande en hel del rörelser. Så att vi hade ju ett jordskalv till exempel 2008 utanför Sjöbo som var ännu större än det här, magnitud 4,3, som skakade Skåne ganska rejält. Och vi har en hel del skalv längs den här gränsen upp i Kattegat också. Men inte så mycket rakt västerut på Själland, så att det är lite ovanligt. Men det är den här gränszonen som rör sig helt enkelt.
3: Ska man vara orolig? Vad säger de konsekvenserna?
2: Nej, det behöver man inte vara. Skalvet igår var så pass litet ändå att det gör ingen skada egentligen. Möjligen kan det vara någon som har bott precis ovanför som kan ha fått någon spricka i någon puts eller sådär. Men de skalv som vi har sett i alla fall de senaste par hundra åren har inte varit så stora så att de har gjort någon större skada.
1: Det säger Björn Lund som är seismolog vid Uppsala universitet. Anders Liljeqvist intervjuade. 8 av 10 invånare i Skåne vill ha kvar kontanter enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av Bankomat. Det ser ungefär likadant ut i resten av landet. Det är det högsta stödet sedan mätningarna började. I den första undersökningen som genomfördes år 2018 var det 7 av 10 som vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala. Och Ella Tiritiello och Eva Jumatate är två av artisterna som är klara för årets omgång av Sommarlov. Och det finns flera stora publikfavoriter som är klara för inspelningarna i Malmö. Bland namnen finns också Lilla Alfadji, Brandsta City Släckers och Junior Lerin. Inspelningen med Ella Tiritiello är den 23 juni och Eva Jumatate, där är det inspelning den 28 juli. Och inspelningarna görs i Beijers Park i Malmö.
0: Johanna Sackau med lokala nyheter, där vi bland annat hörde om Junior Lerin, kände ju för att vara trea på listan över vilka barnen i Klippan var det, va? Ville ha dit till fritids.
4: Ja, så fint det var på fritidshemmets dag.
0: Just det, det hör vi om där. Det där är några röster som vi har fått från Valpatrullen. Valpatrullen gör ju sin, ja men vad ska man säga, grand final-sändning idag, där vi går i mål med lite olika saker. Och en sak som har varit kul, tycker jag, om man får lite i det dolda, det är ju de här kommunslogansen.
4: Ja men precis, jag har ju gjort mitt allra bästa för att leta fram vilken kommunslogan som är ihop med vilken kommun.
0: Ja precis, för vissa är ju inte officiella slogans, det är mer kanske visioner eller så, man kallar det för lite olika saker. Jag önskar dock att alla kommuner hade en officiell slogan.
4: Ja,
0: det är lite
4: exakt.
0: Roligt.
4: Jag vet, det har smugit sig in en liten känsla av att vissa kommuner kanske tycker att det är töntigt att ha en slogan. Det vill vi ju verkligen säga att det är absolut inte. Vi älskar dem.
0: Nej, till exempel Örkeljunga, en bygd att besjunga. Hässleholm har Hässleholm nästa.
4: Ja, som det tycker jag. Jag gillar det. Skånes gröna hjärta i Östra Göinge och Båstads, ett bättre sätt att leva.
0: Det är några av slogansen. Men vilka är vi att liksom bedöma det här och prata om det? Jag tänker att vi ska väl ringa upp en riktig expert istället.
4: Ja, vi kan ju ingenting. Du har någon, va?
0: Ja, vi kommer att ringa Svante Ekberg som har skrivit en bok om kommunslogans om en liten stund.

0: Och med oss nu då Svante Ekberg, radioprogramledare och kommunsloganexpert. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Vad vore livet utan kommunslogan? Jag håller med. Tråkigt.
0: Hur ska en bra kommunslogan vara?
1: Den ska vara kort, den ska vara äkta, den ska liksom gärna ha en gnutta humor, inte vara för skitnödig och sticka ut lite grann.
0: Okej, då vet vi liksom kriterierna. Du har ju fått listan över P4 Kristianstads då kommuners kommunslogans. Många av dem är inte officiella slogans utan då mer ledord eller visioner. Vilka sticker ut tycker du?
1: Jag vill bara säga, jag håller med om det här att kommuner sällan vill säga det här är vår slogan. De säger visioner, varumärken, deviser. Och de allra coolaste kommunerna säger det här är vårt brand essence. Men det är ju slogans det handlar om. Egentligen är det väl ingen som sticker ut. Och då är det för att de är ganska jämndåliga allihop tycker jag. Och vissa är rent utav helt oförklarliga.
2: Ja, låt oss börja med dem. Vilka är de på din bottenlista?
1: Ja. Kristianstad, spirit of food. Vad betyder spirit? Vad tänker ni på då?
0: Jag tänker att det är liksom matens själ, eller?
1: Ja, men bara spirit.
0: Jag tänker själv.
2: Mm. Ja, det är ju så jag tänker kring den där. Men visst, det skulle ju också kunna betyda lite andra saker.
0: Alkohol?
2: Ja. Nej, det hade jag inte tänkt på, men aha.
1: Men redan här så är det ju då, jag var inne på det, det ska vara en tydlighet. Lite oklart vad det betyder. Jag gissar att det ska vara matglädje eller matsjäl. Varför inte skriva det på svenska då? Egentligen finns det bara tre kommunslogans i landet som klarar sig och kommer undan med engelska. Det är I love you, det är When in Europe, don't miss Skurup och Borås, of course. Spirits of food, en etta.
0: Den hamnar i botten där då. Jag tycker mig se ett tema annars när man kollar på det här att många av våra skånska kommuner har valt att liksom ha nära på något sätt i sina slogans.
1: Mm. Och nära till vad undrar man ju då?
2: Ja,
1: de säger
2: precis,
1: bara, vi har nära, det är som att säga vi har ingenting hos oss. I Bromölla har vi har absolut ingenting i Bromölla, men vi har nära till mycket. Varför ska man då välja att åka dit? För en slogan är ju faktiskt till för att sälja in sin egen kommun. Bromölla då som har nära och överraskande bra. Det är ju som att sparka sig på sig själv på något sätt.
0: Mm. Även Klippan är ju nära till det mesta och även Osby är på spåret och naturligt nära.
2: Ja, alltid nära men väldigt långt ifrån varandra. Det där är otroligt förvirrande.
1: Naturligt nära som Osby har. De har ju på spåret och naturligt nära va? Och det här på spåret är oförklarligt. Är det för att man har varit med som resmål i på spåret? Det vet jag inte. Är det det handlar om?
2: Jag tror de bara är väldigt stolta över att ha järnvägen dragen till sig.
1: Okej. Om Osby hade tagit bort på spåret och bara varit naturligt nära tycker jag att det hade varit en toppen slogan. Klippan, igen då, nära till det mesta, men ja, till vad? Jag har ett förslag på en slogan till Klippan till exempel.
2: Ja, vad kul!
1: Vi har allt, utom en bra slogan.
0: Ja, vi skickar med det då till gänget där. Men finns det någon som du ändå gillar här som du tycker, ja men den här är bra?
1: Det finns en som jag gillar som jag tycker sticker ut lite som är bra. Sen finns det en som är väldigt, väldigt nära att bli en av de bästa någonsin.
2: Ja,
1: den jag tycker väldigt mycket om som jag tycker är kort och fin, det är Örkeljunga, en bygd att besjunga. Jag tycker det är vackert, det är kort, man förstår, det rimmar. En toppen slogan här då, som är nära att bli en av de bästa. Det är Båsta. Tänker man Båsta så tänker man ju tennis. Och då borde man kanske ha anspelat på tennisen lite. De har ju ett bättre sätt att leva. Och hade man bytt bort att stava sätt med S-R-T-T utan skrivit S-E-T som sätt i tennis, ett bättre sätt att leva, då hade den blivit en av våra bästa kommunslogans någonsin.
2: Ja, jäklar vad jag är med dig där Svante. Vilken grym slogan det hade
1: varit. Visst hade det varit det?
2: Ja, verkligen.
1: Ett bättre sätt att leva.
2: Mm. Ja.
0: Svante Ekberg, du är programledare på P4 Kalmar och kommunsloganexpert, har skrivit boken Var femte invånare är en häst. Tack för att vi fick med dig här i P4 Kristianstad.
1: Ett bättre sätt att leva. Så bra.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Nu har vi, jag och Malin, parkerat oss ganska nära entrén utanför högskolan Kristianstad. Vi har liksom ett sånt här litet bord, vi har våra små nyckelband som folk får ta. Men vi har också den här megatavlan med alla våra 13 kommuntavlor som folk har fått skriva ett ord om sin kommun på. För nu ska det röstas.
1: Mm. Är man nyfiken på hur den här tavlan ser ut, det kan ju vara svårt att visualisera just nu, så finns ju den på P4 Kristianstads Insta-story.
0: Precis, men det är helt enkelt en enorm tavla med alla våra tavlor, och sen så får folk som går förbi rösta på den bästa tavlan. Alltså, är det Båstad, är det Åstorp, är det Östergöinge, man tycker det är bäst?
1: Och vi har ju haft ett 20-tal personer som redan har gått förbi och börjat rösta, och vi kan ju se en liten trend av att det skickas kärlek till exempel till Båstads och Simrishamns kommuntavlor, och jag tror att det är lite grann att man förförs över att det spontant har ritats hjärtat på just de tavlorna.
0: Ja, vilket ju ger ett väldigt fint visuellt intryck.
1: Men vi ser ju också vilken tavla som än så länge har fått mest kärlek, och det är ju just Kristianstads.
0: Ja, och det är kanske inte ens konstigt eftersom vi är i Kristianstad.
1: Ja, fast när man hör folk snacka här så handlar det inte bara om själva orten, utan det handlar ju om något estetiskt, för att det är ju något med formen där på hur folk har skrivit orden, ser du det?
0: Ja, jag ser det. De går liksom in och speglar varandra orden liksom symmetriskt sådär på tavlan. Ja. Ja, folk får fortsätta rösta. Vi kommer fortsätta hänga här strax Kulturnytt.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Dara med Bangaranga, vinnaren av Eurovision Song Contest 2026. Ny kulturnytt med William Thomas. Vi ska få höra om kommunala konstsamlingar. Frågan är ju om vår tavla omnämns här nu då, men jag tror inte det. Kulturnytt i P4 nu.
1: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
3: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
2: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
3: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
2: Vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
3: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
2: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
3: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
2: Den ska få en ny helhetsplats i sessionssalen i kommunhuset.
1: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.

0: On top of the world. Imagine Dragons. Här är P4 Kristianstad. Malin, det är inte nog med de här kommuntavlorna som vi har tagit med oss ut och bett folk rösta på vilken som är bäst eller ser bäst ut eller vilka ord man fastnar för. Utan vi vill ju också snacka om val på lite andra sätt, bland annat genom boktips.
1: Ja, vi har i alla fall en tanke om att man kanske kan få fler att vilja engagera sig inför valet genom böcker. Och då menar jag liksom inte politiska biografier, utan det kanske finns en annan typ av böcker som kan funka. Jag har dem inte framför mig, men vi tänker ju ta hjälp av Jenny som finns här på högskolan.
0: Just det, Jenny Edvardsson som är väldigt bra på det här, bland annat legitimerad lärare i svenska är hon. Så vi tänker ta hjälp av henne här efter klockan 11 när valpatrullen, som vi kallar det då, går i mål idag med sin valpatrullen-sändning. Då sänder vi just nu från högskolan Kristianstad, där vi också brukar försöka stoppa folk som går förbi då och be dem rösta på någon av de här kommuntavlorna som vi har samlat på oss när vi har varit ute på besök i alla våra kommuner och snackat lite valfrågor med folk och vad som kan bli bättre i kommunen och sådär, om man har något att skicka med till politikerna till exempel. Du kan följa oss också på sociala medier för att se vår resa här idag under det här programmet.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i P4 Kristianstad när vi precis fick ett streck på Östra Göinges kommuntavla när vi röstar om den bästa kommuntavlan här utanför högskolan i Kristianstad. Ny dags för Ekot med Johan Westerberg. Vi får det när klockan blir 11.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 0,5 miljard kronor som ska gå till flygbranschen som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FN:s barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Som vi fick koll på, 9:03. Det är valpatrull i P4 Kristianstad här under förmiddagsprogrammet. Men inte på det där klassiska sättet att vi är ute i en kommun och snackar med kommuninvånarna om vad de tänker om sin kommun. Inte idag. För vi har ju faktiskt besökt alla våra 13 kommuner och pratat lite valfrågor och så. Utan idag så är vi på högskolan Kristianstad. Jag som heter Janet Alekseevic och Malin Rimfors. Vi som brukar kalla oss valpatrullen inför höstens val. Och vi ska sammanfatta lite och gå i mål på olika sätt.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Vi går i nyhetsläge här i P4 Kristianstad. Johanna med oss från radiostudion. Och 3 minuter, det räcker tydligen för att bli läcker, Johanna.
1: Ja, det säger Sydvatten och det är deras uppmaning till 17 kommuner i de västra delarna av Skåne. Och det handlar om att man ska ta en lite kortare dusch. Och det här är ju för det allvarliga läget med dricksvattnet. Och de uppmanar till försiktighet i hur dricksvattnet används. Återigen, det här har ju varit något som har pågått ett tag och några av rekommendationerna de påminner om det är att inte vattna trädgården med vattenspridare eller slang och inte fylla pooler och då försöka duscha kortare.
0: Just det, många sådana uppmaningar just nu, speciellt inför sommaren i Skåne. Vi pratar om något som också känns ovanligt här i det här länet, jordskalv, Johanna.
1: Ja, det var ju igår utanför Köpenhamn som det skakade till och det var så kraftigt att det kändes på många håll i Skåne faktiskt, det här skalvet.
0: Utanför Köpenhamn hade det sitt epicentrum. Men hör också om kulturnyheter. Kristianstad-artisterna Ella Tiritiello och Eva Jomatate är klara för årets omgång av Sommarlov på SVT.
1: Ja, flera stora publikfavoriter finns bland namnen som kommer att vara med på inspelningarna av det här programmet i Beijers Park i Malmö. Bland namnen så finns också Lilla Alfadji, Brandsta City Släckers och Junior Lerin. Avsnittet med Ella Tiritiello spelas in med publik 23 juni och Eva Jumatate, där är det tisdagen den 28 juli som gäller.
0: Då har vi koll på det. Jag säger detta medan jag blickar upp mot solen, Johanna, som plötsligt liksom lyste rakt på mig och gjorde mig glad. Men sen så samtidigt när jag blickar upp mot molnen så är det liksom ett enormt grått moln. Vädret känns väldigt liksom både och här. Det är risk för att vi får regn när som helst, känns det som.
1: Har du paraply?
0: Nej, jag har däremot en tavla med icke-vattenfasta pennor som man kan skriva på, så det är perfekt.
1: Då måste du skydda ju detta kulturarv.
0: Jag vet, vi måste kita in på högskolan om det blir regn här där vi, då står jag och Malin Rimfors som är valpatrullen i P4 Kristianstad. Vi ska strax prata lite boktips som skulle kunna sätta igång suget på att faktiskt gå och rösta i höst. Det är ju val då. Det snackar vi om alldeles strax, men först musik såklart.

0: Keen med Everybody's Changing. När vi har varit ute på valpatrull i våra 13 kommuner, Malin, då märker man att alla är ju inte där i tanken att man faktiskt är redo att rösta eller vet vad man ska rösta på eller sådär.
1: Nej, verkligen inte. Det är många som känner sig både tveksamma kring vilket parti och ibland till och med om de ens ska rösta.
0: Och då tänkte vi så här, vilka böcker ska man då läsa för att faktiskt få igång suget, få igång tankarna och då att faktiskt gå och rösta i höst? Vi har nu då träffat Jenny Edvardsson, adjunkt i utbildningsvetenskap och legitimerad lärare i svenska historia och svenska som andraspråk här utanför högskolan Kristianstad. Hallå, hallå!
2: Hej!
0: Vad har du? Du har med dig en bunte böcker här. Vad är det du har tagit med dig? Vi kan väl börja i ungdomsboksidan.
2: Ja, gärna. Jag har tagit med mig två ungdomsböcker. Den ena heter Presidentens dotter av Lisa Linder. Det är en dystopisk roman där vi befinner oss i ett framtida Stockholm. Det är lagt under vatten. De som styr i samhället är kvinnorna. För det visade sig i det gamla samhället att männen var inte så bra på att styra. Det blir konflikter och krig och kris. Så nu är det kvinnorna som styr. Men det gör ju någonting med de här männen som inte får vara med och bestämma. Och jag tänker en sån roman kan ju väcka tankar och frågor kring vad är det för samhälle vi har här och nu? Men vad är det för samhälle som skildras i boken? Är det ett sånt samhälle vi vill ha? Ja, så jag tänker det kan öppna upp för lite tankar.
1: Spännande. Mm.
0: Just det, utan att då vara, alltså, precis handla om så här partipolitik på något sätt.
2: Nej, precis. Det är ju verkligen en påhittad berättelse som ändå har en hel del beröringspunkter med vår egen samtid, tänker jag. Och min andra bok heter Fjärde riket av Maria Nygren och den har faktiskt några år på nacken, men jag tycker den är väldigt intressant för den börjar med att man får in i skolan, in i klassrummet och där läser man om Hitlers väg till makten. Och det här historielektionerna gör att en av eleverna som heter Blenda, hon inser att kanske finns det sätt att bli av med den där skolans drottning som sätter sig på allt och alla. Så hon använder sig av Hitlers knep för att ta makten. Så det är också en sån där bok påhittad, men det finns beröringspunkter med vår historia, men också med kanske vad är det egentligen som är viktigt och är makt viktigt eller är medmänsklighet och demokrati viktigt. Ja, den öppnar upp för en hel del frågor kan man säga.
1: Sen blir jag så här nyfiken, för i din bokhög här så hittar vi också en barnbok. Alltså jag känner ju igen Lisen Adbåges illustrationer här. Det är aldrig för tidigt egentligen heller att börja läsa litteratur som kan få igång tankar om rättvisa, orättvisa och makt.
2: Nej, herregud, det är väl någonting man ska börja med tidigt. För som barn när man är riktigt liten så är ju mitt och ingen får låna och ingen får ta. Och det är väl bara att börja träna i det här medmänskliga. Alltså hur fungerar vi i sociala relationer? Hur kan alla få vara med som i den här boken De som bestämmer av Lisen Adbåge? Hon har ju både skrivit text och illustrerat. Och här handlar det ju framförallt om en fotbollsplan och vilka som får vara med och spela fotboll. Man kan börja i det som ligger nära barnen och ändå lyfta en hel del frågor om det här med lite medmänsklighet och bestämmande eller icke-bestämmande då.
0: Just det, för vilken ålder är den här boken? Om de här två andra var mer ungdomsböcker då?
2: Alltså det här kan man väl läsa i förskolan tänker jag, kanske också upp i årskurs 1 om man vill. Ja.
0: Och sen då, om vi ska gå på, ska vi kalla det vuxenlitteratur då? Men du har tagit med dig andra böcker också som kan sätta igång lite tankar inför hösten.
2: Ja, jag har valt två skönlitterära böcker. En klassiker, Karin Boyes Kallocain. Då är vi också i ett framtida dystopiskt samhälle där man är väldigt övervakad. Och det kanske finns en del paralleller till andra delar av vår värld nu, hur det kan börja bli allt mer likt detta. Så den tänker jag är högaktuell. Alltså läsa, börja diskutera, fundera, vad vill jag egentligen ha för samhälle? Och med de tankarna kanske man också börjar fundera, men då kanske jag måste göra min röst hörd, då måste jag gå och rösta och jag måste läsa in mig. Och vilket parti står för det som jag tycker är viktigt? Och så blir det en ingång. Och den andra är Att välja ett liv av Marie Lok Björk som handlar om Sverige, 1900-talets början. Kvinnor har liksom rätt att bli myndighetsförklarade ett tag, så det har ju varit det här med kvinnor och män historiskt, att kvinnor kanske inte alltid haft så mycket makt. Men här börjar de åtminstone ha viss makt, men fortfarande finns det krafter, normer som styr vad en kvinna får göra och inte göra, och i det här fallet så handlar det bland annat om vem man får gifta sig med, men också det här rätten att behålla eller göra abort om man kommer i en situation där det kan krävas. Och också det här är rätten att kanske få använda preventivmedel som ju var omdebatterat och omdiskuterat under lång, lång tid i Sverige innan det så småningom faktiskt blev att man fick lov att använda sig av preventivmedel för att hindra alldeles för många barn. Ja.
1: Men tycker du att är litteraturen och kanske kultur överlag förbesett liksom som verktyg för att liksom få igång politiskt engagemang och faktiskt höja valdeltagandet?
2: Alltså jag tänker att skönlitteratur har verkligen potential att lyfta frågor, få en att börja fundera och tänka. Och det där att man ger sig in i en karaktär eller i en miljö eller i en plats och är med om händelser och situationer, det väcker ju frågor, väcker tankar. Och läser man då böcker som också kan väcka tankar och frågor om hur ett samhälle ska styras eller hur ett samhälle styrs, ja men då tänker jag att det finns en jättepotential att använda skönlitteratur. Det är ju något annat än att läsa fakta.
0: Det säger Janne Edvardsson, alltså adjunkt bland annat då i litteraturvetenskap. Vi lägger upp de här boktipsen, tänker jag, på våra sociala medier. Vi heter ju P4 Kristianstad på Instagram. Och vi tackar väl också någon lycklig stjärna att det inte regnade på oss nu precis när vi står här ute på högskolan och kommer massa böcker här dessutom.
2: Tur!

0: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med Man I Need. Innan dess var det Sara med Mauro Scocco. Vi står ju här utanför högskolan Kristianstad och ja, men lite så anfaller folk och tvingar dem rösta på den bästa kommuntavlan ju. Vi har ju samlat på oss 13 sådana när vi har varit ute i våra kommuner som vi bevakar. Och nu ska du också få rösta. Vad heter du?
1: Najab.
0: Najab, vilken kommuntavla väljer du? Är du från någon av de här kommunerna?
1: Nej. Jag var i Simrishamn och Tomelilla. Så jag skulle säga att Tomelilla är bra. För att de har fler aktiviteter för unga.
0: Okej, du går liksom på egen fakta som du har om Tomelilla.
1: Ja, skulle säga det.
0: Okej, vill du skriva, vill du rösta på vår tavla då?
1: Yes, kör vi nu.
0: Ja. Sådär. Då har Najab dragit ett streck på Tomelilla. Det blir det andra strecket. Så att du hjälper ju till också här för en kommun som det inte går så bra för just nu.
1: Nej, jag har varit med dem bra grejer där. Så jag hoppas någonting positivt.
0: Ja, tack så jättemycket för att du röstade. Ha en fin dag. Här i P4 Kristianstad så fortsätter vi hänga här alltså utanför högskolan. Och då snackar vi bland annat om de här kommuntavlorna.

0: Donkey Boy med Ambitions i P4 Kristianstad. Det är dags att få koll på nyhetsläget i Skåne. Vi får det tillsammans med Johanna Sacka och nu när klockan är 11:30.
1: Handbolls-EM i början av året gav starka ekonomiska effekter i Kristianstad. En mätning visar en turistekonomisk omsättning i Kristianstad på 25,35 miljoner kronor på 3 matchdagar. Malmö tillsammans med Kristianstad omsatte 111 miljoner kronor i samband med mästerskapet. Och vilka rättigheter och skyldigheter har unga när de sommarjobbar? Igår hörde vi en jordgubbsodlare som tyckte det var utmanande att hitta unga som klarade av arbetet. Bland annat hade de helt slutat ha svenska ungdomar som plockade bär. Ellen Sukell är vice ordförande för LO Skåne.
2: Men jag tänker att det här handlar inte om lata ungdomar, utan jag tänker att det här handlar om ungdomar som kanske aldrig tidigare har varit i kontakt med en arbetsplats tidigare, och mycket utav kutymen hur det går till på en arbetsplats, det får man lära sig först när man är där för första gången. Och till skillnad från förr i tiden så idag så pratar föräldrar väldigt sällan med sina barn om just, ja men hur funkar det på en arbetsplats, vad har du för rättigheter men vad har du också för skyldigheter. Och det är där som vi som fackförening går ut och möter unga ute på deras arbetsplatser för att ja, men hjälpa dem att navigera rätt i detta.
3: Och ni har också en kampanj här som startar så småningom då unga inom er del går ut och informerar unga.
2: Ja, men precis. Unga i LO-yrkena möter andra unga ute på deras arbetsplatser. Så vi besöker hotell och restauranger, en del butiker, kanske vård- och omsorgsboende där unga jobbar. Och kollar av läget, så här, har ni koll på, så här, har ni ett anställningsavtal? Och det är faktiskt den vanligaste frågan vi får. Vad är ett anställningsavtal? Mm. Och det är så många unga som tror att man ska behöva jobba gratis för att visa hur duktig man är på sitt arbete. Så vi är där ute och försöker krossa de här jobbmyterna.
1: Det säger Ellen Sukell, vice ordförande för LO Skåne. Reporter Anders Liljekvist.
0: Tack så mycket för det, Johanna Sacka, och med lokala nyheter. Idag så har vi växlande molnighet och i eftermiddag en del skurar. Temperaturen däremot 15 till 18 plusgrader och så en sydvästlig eller västlig vind.

0: Marie Fredriksson efter stormen. Det här är förmiddag i P4 Kristianstad och det är dags att få koll på trafikläget. Maria Mattsson från Trafikredaktionen är med oss då. Hur ser det ut?
1: Ja, vi kan börja med att berätta om E4:an mellan Helsingborg och Örkelljunga där det fortsatt är avstängt. Trafiken leds med vit-blå vägvisning, så räkna med längre restid mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult nummer 73. I övrigt så är det just nu ett rätt så stabilt trafikläge, det är inga andra akuta störningar. Däremot så har vi pratat om NATO-mötet som kommer innebära ökad trafik på vägarna i västra Skåne, och Trafikverket uppmanar därför trafikanter att vara ute i god tid och räkna med längre restider än vanligt. Och skulle det vara så att akuta saker händer på vägarna så kan man tipsa oss. Numret är 020 999 444.
0: Tack så mycket. Då kommer du till Marie.

0: och hur bra dialogen där är med kommuninvånare, men också så här vad man kommunicerar och vad man lägger ut egentligen. Det har ju också varit väldigt stor skillnad i det. Men också då det här sista fysiska testet som ju är kanske det obehagligaste, där vi då bara har dundrat in och frågat, finns det någon politiker vi kan snacka med här nu idag?
1: Ja, exakt. Spännande. Vi har mött allt. Allt möjligt har vi mött så där.
0: Just det, och det är ju då för att bara se helt enkelt hur tillgängliga politikerna är i en kommun för sina kommuninvånare. Vi ska höra mer om det här om en liten stund.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: American Girls från Harry Styles senaste album. Ja, Valpatrullen ska gå i mål med vårt kommuntest där vi i alla våra 13 kommuner testat hur bra de är på kommundialog. Vi har ju mejlat, vi har kollat i de sociala medier, vi har besökt kommunhus för att se om man fysiskt kan få träffa en politiker. Allt det här har ju betygsats och nu har vi en topp 3-lista, Malin.
1: Vi är framme vid stunden där vi kan annonsera vilken kommun som har klarat sig allra bäst i vårt kommuntest.
0: Som ju är högst vetenskapligt.
1: Högst vetenskapligt, inte alls slumpartat, anekdotiskt eller subjektivt bedömt utav mig. Jo, allting utav de där tre kan jag också skriva under på. Men vi säger grattis till Tommelilla kommun som har varit bäst i kommuntestet. 13 utav 15 poäng. Det var ett härligt mejlsvar. Det var roliga sociala medier med det där lilla extra. Och det var ett himla mysigt och levande besök i det här kommunhuset. Tätt följt utav på andra plats Örkeljunga kommun. 11 utav 15 möjliga poäng. Det var också ett väldigt bra mejlsvar. Det var fina sociala medier. Det var ett lite svagare besök i kommunhuset. Det var där man inte riktigt kunde mäta sig. Och sen

0: På tredje plats, där är det tre kommuner som slåss om den positionen som alla landade på 10 av 15 möjliga poäng. Åstorp, Östra Göinge, Båsta. Grattis till alla er för att ha kvalat in topp tre på P4 Kristianstads kommuntest inför valet 2026.
1: Underbart. Vi ska ha en liten walk down memory lane.
0: Hur har det låtit?
1: Ja, exakt. Vi börjar just hos vinnaren Tommelilla, som var enda kommunen som fick högsta betyg för sitt sätt att svara på mejl.
0: Vad gäller Tommelilla kommun, väldigt utförligt, personligt formulerat. Alltså man fick känslan här att det är en person som verkligen försöker svara. Mm. Du hör att jag är lite imponerad.
1: Ja, verkligen. Fri text i mejl.
0: Ja, men alltså, det är inte så ofta. Det är så, man blir lite rörd nästan.
1: Men alla lyckades inte lika bra med mejlsvaren.
0: Mm. Ängelholms kommun, så dröjde det ganska många dagar. Jag tror det tog 4-5 dagar innan jag fick ett svar. Svaret var sterilt, fåordigt, opersonligt och absolut minimum ansträngning, skulle jag vilja säga. Och då kan vi ju konstatera att snabbt var det sannoliken inte i Bromölla kommun. För nu har jag väntat i en vecka och jag har fortfarande inte fått något svar.
1: Va? Är inte det första gången det händer i kommuntestets historia?
0: Ajajaj!
1: Och då går vi vidare till nästa kategori som handlar om sociala medier och interaktionen mellan medborgarna och kommunen där.
0: Ja, Båsta kommun på Facebook har drygt 8000 följare. Det är ett väldigt soligt och pikt innehåll. Alla bilder noterar jag äkta eller ditplacerade, typ solar, blommor, fjärilar, någon liten raket.
1: Båsta fick en stark 4 i betyg, vilket också Hässleholm och Tommelilla belönades med för sina filmsatsningar.
0: Hemtjänstpersonal som har spelat in typ små humoristiska kortfilmer.
1: Ja, men bland annat de testar en japansk toalett till exempel och sådana saker.
0: Ja, som är liksom så här långt utöver vad man tänker att en kommun måste göra. Det är kommunfullmäktiges ordförande och det är kommunalrådet som är med i de där små pratvideorna som man gör någonstans här utanför kommunhuset där vi är här. Och så helt enkelt försöker de sälja in lite vilka frågor och vilka motioner som kommer tas upp och sådär. Det där tycker jag var ett härligt grepp.
1: Klippan hade det jobbigare.
0: Det puttrar på där med innehåll. Men något som sticker ut är verkligen att 60% av innehållet på deras sociala medier är jobbannonser. Det är väldigt mycket så. Nu söker vi en VA-ingenjör. Nu söker vi dig som är en pigg jobbkonsulent.
1: Den mest vågade delen av testet, där vi kliver in oannonserade i kommunhuset för att se om det finns en politiker att prata med, lyckades inte alltid. En dörr till. Det luktar lite fräscht.
0: Oj, det luktar nytt.
1: Ja, det
0: luktar...
1: gör det.
0: Oj, och titta. Ring på klockan så hjälper vi dig gärna.
1: Oh.
0: Det är alltså ingen person här, Janet.
1: Nej, vi är helt ensamma nästan. Eller det är någon som är här på besök också.
0: Ring på klockan.
1: Jag ringer. En ringklocka i Båsta blev en förvånad praoelev i Perstorp.
0: Mm. Vi kliver in genom dörren som ändå säger välkommen.
1: Ja,
0: och vi stolpar fram mot receptionen här inne i kommunhuset.
1: Det ser ut som en reception här.
0: Här tror vi att vi hittar rätt person. Hej! Hej. Får vi fråga dig om vi hade velat prata med några politiker i det här huset just nu. Tror du att det finns några på plats som vi hade kunnat prata med?
2: Jag är praktikant, men jag kan titta med mig.
1: Och i Örkelljunga möttes jag av en kall skärm eftersom de valt bort att ha en person i kommunreceptionen.
0: Oj. Här skulle vi skriva in namn.
1: Det var jobbigt.
0: Nummer.
1: Det var jobbigt.
0: Oj, den där varma familjära känslan, den förbyttes till en kall skärm.
1: Men i Bromölla fick vi faktiskt närkontakt med en livslevande politiker.
0: Vi har också fått fysiskt bevis på att kommunalrådet hade velat prata med oss, kunnat prata med oss och ville prata med oss.
1: Ja, men verkligen. För Gabriella, du ringde ju då på Jenny som är kommunalråd. Och vad sa hon till dig då?
3: Hon blev lite förvånad att ni var här. Men ja, som ni märkte hade hon gärna pratat med er.
1: Mm, det är så lätt alltså när vi hörde lite best of kommuntestet. Grattis alltså till vinnaren Tommelilla.

0: Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight. Oj, nu blev det många människor här som röstade. Vad röstade ni på för kommun, tjejer?
1: Hässleholm.
0: Varför det?
1: För jag bor i Hässleholm.
0: Åh, oh, kul att Hässleholm fick en röst. Det här är ju att vi står utanför högskolan Kristianstad och ber folk rösta på den bästa kommuntavlan. För vi har ju 13 sådana eftersom vi har varit i våra 13 kommuner och samlat på oss ord. Kul för Hässleholm som väl inte har fått extremt många röster. Två, allt som allt.
2: Två hittills, ja, men det rasar in röster, men bara inte just på Hässleholm.
0: Just det. Gustav är med oss. Vilken kommun hade fått din röst? Har du koll på de här tavlorna och hur de ser ut?
3: Nej, är det du Malin som har målat dem eller?
2: I wish. Fast i och för sig, jag har ju bidragit genom att skriva kommunnamnen på varje tavla. Men i övrigt så är det ju folket, medborgarna, våra lyssnare. Det är ju de som har skrivit sina ord om sin kommun på den svarta tavlan.
3: Ah, jag trodde ni hade tolkat med akvarell eller någonting.
0: Absolut.
2: Det blir till hösten.
0: Annars något vi brukar göra. Nej, men de kan man se på sociala medier också om man själv vill kanske lägga sin röst på det sättet. Gustav, du är med lyssnaren efter klockan 3. Vad händer då?
3: Så är det. Jag kommer att vara lite hemlig kring vad som händer då efter klockan 3. För vi ska reda ut ett litet missförstånd. Kul för oss som inte var inblandade. Det var nog lite jobbigt för dem som hade gjort fel. Men vad det här är för missförstånd, det får man vänta till strax efter klockan 3 eftermiddag för att få höra.
2: Cliffhanger.
0: Nu blir man ju jättenyfiken, Gustav.
3: Det var det som var meningen.
0: Nej, okej. Okay. Kan du inte ge en tease? Bara viska det till mig.
3: Nej.
0: Okej då. Okej då. Gustav och Fredrik med dig där efter klockan 3. Ska ni ge er ut idag? För jag kan säga att det är lite blandat väder. Alltså du vet, det är sånt väder som känns som att man kommer få huvudvärk av när det är väldigt varmt. Men det är också grått och ser ut som att det ska börja regna när som helst. I alla fall här i Kristianstad.
3: Ja, då är det ju Fredrik som har dragit nitlotten av oss två för att han ska ut. Jag stannar här inne i studion.
0: Det är bra. Vi hör gänget där efter klockan 3, strax ekonyheter också.

Det här handlar om väg 19, gamla E22an mellan Tollarp och Nöbbelöv. Här är det just nu en traktor som har fått punktering och den står precis på en filig sträcka. Är man lastbil eller buss så går det inte att passera just nu, så att det är bara personbilar som kan ta sig förbi mellan Tollarp och Nöbbelöv i riktning mot Kristianstad.

0: Alex Warren med Fever Dream. Johan Westerberg ska ge oss koll på senaste nytt från Sverige och resten av världen. Det gör han nu i Ekot. Klockan är 12.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Plejen. Mattias, du har ju följt det här fallet. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom han, Arvin Shosnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Huvudligen, misstankar då? Man tänker vilka som, har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chatten som ligger till, mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats och är därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Plejel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum. Det här meddelar landets militär idag. Och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
4: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
3: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det två vaccinkandidater som nu utvecklas.
4: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
3: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
4: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
3: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
1: Trygve Ulriksson Skogsätt var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
6: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
5: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
6: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
5: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
1: Reporter Marie Nilsson-Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kajns-Rångerud om regeringens stödpaket.
7: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Ekonomikommentator Knut Kajns-Rångerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
8: Vi vill att man skärper sig.
9: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
8: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
1: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: Och nu så kom regnet i alla fall till här utanför högskolan i Kristianstad. Så vi har gömt oss, Malin Ringfors, smugit in på högskolan.
10: Så är det.
0: Kort och skönt. För att skydda oss från regnet, vi är ju här och avslutar det som vi kallar för vår valpatrull. Där vi strax ska få lokala nyheter också precis som vanligt i förmiddagsprogrammet innan vi sammanfattar lite heta valfrågor från kommunerna vi besökt det här valåret.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend. Vi ska få lokala nyheter med Johanna. Och då hör vi om en bilhandlare i Ängelholm som får kritik av Konsumentverket efter att ha lagt in en reservation för felskrivningar i sina bilannonser.
1: Ja, ajajaj, säger Konsumentverket och bedömer att formuleringen kan göra annonserna vilseledande och kan få kunder att tro att uppgifterna i annonsen inte gäller. Nu måste företaget svara Konsumentverket vilka åtgärder som ska göras senast den 2 juni innan myndigheten tar ställning till nästa steg.
0: Och nu ska vi höra om arbetsmoral. Har ju varit en snackis med hur den egentligen är för unga.
1: Yes sir! Tåse Lilla Sommarland har utbildat sina unga anställda i just arbetsmoral.
0: Och i början av maj då drabbades psykiatrihuset i Malmö av ett strömavbrott.
1: Ja, belysningen slutade fungera, hissar slutade fungera och när man felsökte det här så visade det sig att det var en råtta.
0: Lite oklar och oväntad anledning, men så var det. Vi ska strax höra från Malin Thelin, reporter, som sammanfattar lite hur det ligger till med kommunpolitiken egentligen i våra 13 kommuner som vi bevakar.
2: Jag är ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi har tagit oss in på högskolan i Kristianstad nära kafeterian för att ta lite skydd från regnet när vi ska till vår kärnfråga. Hur står det egentligen till med politiken i våra 13 kommuner i norra och östra Skåne? Reporter Malin Thelin, det är ingen liten fråga. Hur tänker du?
1: Ja, men jag blir ju nästan lite filosofisk sådär medan storpolitikens flaggor vajar under NATO-mötet i Skånes nordvästra hörn, så sitter jag här i det sydöstra hörnet i Simrishamn och lyssnar på er och funderar på småpolitiken, den här ute i våra kommuner. För det är ju ändå så att små frågor blir ju stora när man kommer nära, och det är ju just det politik handlar om i ens kommun, de där nära frågorna. Mammas hemtjänst, dotterns skola, de där nya soptunnorna, en dyr vattenräkning, vardagen, livet. Och då är det ju så att man kanske ändå har lite koll på politikerna i ens kommun, men det är inte så lätt att veta liksom hur just det man själv tycker är viktigt, hur det landar då när man har lagt sin röst i kommunvalet.
0: Nej, vi har ju till exempel mött flera unga som faktiskt säger att de tänker rösta blankt. Hur vanligt är det i Skåne?
1: Ja, i våra 13 kommuner så ligger det på mellan 1-2% av dem som röstar då lokalt. Och faktiskt när ni var i Hässleholm med valpatrullen häromdagen så träffade ni två förstagångsväljare, Holly och Klara, som jag fastar så där lite extra för. Båda är taggade på att få vara med och rösta och påverka, men funderar just nu på att rösta blankt.
2: Ja, det är väldigt svårt att veta vad de olika partierna vill och tycker i olika frågor. Så att jag kommer nog inte kunna hitta ett parti just denna gången. Jag är inte så insatt heller.
3: Nej. Om ni skulle få föra fram en sak till politikerna i Hässleholm då, som de skulle ändra på, så här, vad tänker ni på då?
2: Ingen aning. Kanske visa sig lite mera och berätta framförallt till oss yngre första väljare att vad de står för, vad deras hjärtefrågor är, så att det är tydligare för oss.
0: Mm. En uppmaning där från förstagångsväljarna Holly och Klara i Hässleholm att politikerna ska visa sig mer. Men reporter Malin, hur såg det egentligen ut i förra valet? Alltså hur röstade våra lyssnare då?
1: Ja, om vi tar valdeltagandet så var det högst i Båsta, följt av Ängelholm och Simrishamn. Alla de kommunerna en bra bit över 80%. Lägst var det i Perstorp och Åstorp, där bägge var lite över 73%.
0: Var har vi de starkaste partifesterna här i vår del av Skåne då?
1: Ja, det vi kan väl börja med de tre största partierna. Moderaterna har sitt största fäste i Östra Göinge, Socialdemokraterna i Åstorp och Sverigedemokraterna i Örkelljunga.
0: Men det räcker ju inte heller riktigt med att väljarna röstar, för sen ska ju partierna få ihop ett styre också.
1: Ja, och det ser väldigt blandat ut i våra 13 kommuner tycker jag. Drygt hälften av kommunerna styrs i majoritet och nästan hälften i minoritet. Och det där att styra minoritet är inte så himla enkelt, för då är det mycket, mycket svårare att få igenom sina förslag.
0: Så är det ju.
1: Och sen kan man väl säga att det är faktiskt bara Bromölla som har ett vänsterstyre. Det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet minoritet. Sen har många av våra kommuner ett borgerligt styre eller ett styre, borgerligt styre ihop med Sverigedemokraterna. Två kommuner har sverigedemokratiska kommunalråd, och det är Åstorp och Örkelljunga. Och sen är det flera kommuner som har en väldigt blandad mix av styre. Till exempel Perstorp, Klippan, Hässleholm och Båsta, där det faktiskt ibland går tvärs över blockgränsen också.
0: Det kan bli lite oväntade koalitioner. Men finns det skäl att tro att något av ovan egentligen ändras här i valet 2026? Alltså nya starka fästen eller ändrat valdeltagande?
1: Ja, alltså det är ju en jättesvår fråga. Det hänger nog faktiskt dels ihop med de här allmänna politiska trenderna i landet och även ute i världen. Men det kan ju också vara så att det finns någon sån här särskilt het fråga just i ens egen kommun. Något som folk är missnöjda med och som varit på tapeten under mandatperioden och som kanske kan göra att man byter parti mot det man röstar på i vanliga fall. Det har ju nämnts badhusfrågan i Hässleholms mindre orter, och i Simrishamn här hänger ju den här frågan om skola och äldreboenden i byarna faktiskt kvar ganska mycket i debatten. Men sen vet man ju inte riktigt om tillräckligt många personer i kommunen som röstar faktiskt egentligen bryr sig så mycket att det märks sen i valresultatet.
0: Och vilka frågor blir heta i kommunerna då, tror du?
1: Ja, alltså till viss del så återkommer nog de här gamla hedliga frågorna som också fanns i förra valet och valen innan. Jag kikade på de valpoddar från våra kommuner som vi gjorde då inför valet 2022. Och då var det ju skola och omsorg och bad och sånt där. Och det är ju stora kommunala frågor. Jag ser till exempel att frågan om delade turer verkar poppa upp i Bromölla igen. Också den här valrörelsen. Och kanske så kommer Pyttebron i Ängelholm att göra comeback.
0: Vad vore ett valår utan diskussioner om Pyttebron i Ängelholm?
3: Ingenting.
0: Vi fortsätter förstås att följa dessa frågor inför valet i höst. Tusen tack reporter Malin Thelin. Och på tal om heta frågor, Malin Rimfors, jag tänker ju att vi ska ranka dem med en statsvetare om en liten stund.
3: Oj, oj, oj, det här blir kul.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Vi hörde Love Songs med Agnes innan dess. Dags för lokala nyheter med Johanna Sacka och den här förmiddagen full koll på dem. Vi får det i P4 chans det här nu när klockan blir 12:30.
1: Sydvatten, som levererar vatten till 17 kommuner i de västra delarna av Skåne, varnar för det allvarliga läget med dricksvattnet och uppmanar på nytt till försiktighet i hur dricksvattnet används. Ett av tipsen, duscha kortare. 3 minuter räcker för att bli läcker, som de själv skriver på sin hemsida. Och i början av maj månad så drabbades psykiatrihuset i Malmö av ett strömavbrott. Där både belysning och hissar slutade fungera. Orsaken, en råtta.
2: Det som fungerade var de system som vi har batteribackup på, alltså passersystem och larm och sådana saker.
3: Säger Måns Gärle, chef för vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg. Under strömavbrottet fungerade inte heller datorer. Tanken är att reservkraft ska träda in, men så skedde inte. Varför ska utredas?
2: Är det så att vi riskerar att stå utan hiss och så tycker jag tänker inte att den situationen är acceptabel. Så jag är ju förstås väldigt intresserad själv av liksom vilka orsakerna är och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att vi inte hamnar i det här läget igen.
3: Svårast konsekvenser drabbades råttan själv av.
2: Jag gissar att den har vandrat vidare till livet här efter då. Den brann säkerligen upp eller exploderade eller något liknande i samband med skadorna som den orsakade.
1: Reporter här, det var Mattias Rankinen. Varje år uppmärksammas ängelholmare som har gjort särskilda insatser inom kultur, idrott och för miljön. Årets kulturpris tilldelas Culture Club. Årets idrottsledare går till Filip Källgren som är verksam i Barkåkra gymnastikförening. Och årets idrottsprestation, ja, den står till taekwondo-stjärnan Emma Kelch Hansson för. Förra året så blev hon den första junioren som representerade Sverige i ungdoms-OS i Skopje. Årets miljöpris får lantbrukaren Tobias Ivarsson på Nyhovs gård. Och utöver pristagarna så hyllas också 5 unga lovande musiker från Kulturskolan i Ängelholm.
0: Det säger Johanna Sacka och lokala nyheter. Klockan 12:30 fick vi där. Och vi har växlande molnighet idag. En del skurar också. I SMHs prognos står det under eftermiddagen. Men jag kan avslöja att det är skurar även här under förmiddagen eftersom det regnar på oss här utanför högskolan i Kristianstad. 15-18 grader och en sydvästlig eller västlig vind har vi idag också. Efterhand mest klart väder. Lokala dimmor sen under natten.

0: få låtar agerar så serotonininjektion som den här låten för mig, Malin Rimfors, Mbop med Hanson.
1: Brothers. De heter inte så, va?
0: Nej, alltså inte officiellt, men de är väl bröder?
1: Ja, det är de.
0: Precis. Vi står här utanför högskolan. Kristianstad har faktiskt gömt oss under ett träd nu för att det regnar i de här delarna av Skåne. Lite har vi också övergett, ska vi vara helt öppna med, vår röstningstavla.
1: För den var väldigt analog, den var väldigt pappersburen och innehöll färg på en svart tavla som lätt regnar bort. Så att just nu, paus i röstandet, men... Vi har ändå redan fått in ett 40-50-tal röster.
0: Just det, och då handlar det om att rösta på bästa kommuntavlan. Alltså de här kommuntavlarna som vi har haft med oss ut när vi har besökt våra 13 kommuner, där man fått skriva ett ord om sin kommun, positivt eller negativt, högt som lågt, litet som stort. Den röstningen är alltså pausad. Om en liten stund, Malin, så tänker jag att vi ska prata med vår statsvetare som har varit med oss en del här under våren och så. Douglas Brommesson var ju till exempel med oss ut på en valpatrull också i Östra Göinge. Jag vill att han ska blindranka valfrågor.
1: Mm, det är en rolig idé. Och spontant så tänker man ju att det måste göra honom otroligt obekväm.
0: Man tänker ju det spontant, ja. För att en statsvetare kanske vill ha lite mer på fötterna än att bara blint ranka frågor utan att veta vad som kommer härnäst.
1: Åh, vad härligt.
0: Känner du dig obekväm just nu? Proxy obekväm?
1: Nej. Inte. Jag älskar det här. Jag älskar att få se Douglas obekväm.
0: Vi ska få höra hur det låter om en liten stund. Det här konceptet blind ranking, där man bara går in blind och rankar på saker utan att kunna ändra sig sen. Det ska bli spännande att få se. Och det handlar ju då om valfrågor som vi faktiskt på riktigt då har stött på när vi har varit ute i våra kommuner. Och folk har fått berätta vad de brinner lite extra för just nu.

0: Du lyssnar på P4 Kristianstad och framför statsvetaren som har varit med oss mycket här under valrörelsen, Douglas Brommersson, så finns det nu ett papper där vi punktat upp siffrorna 1-7 och så finns det en skål med olika valfrågor och funderingar kan man väl säga som vi stött på när valpatrullen varit ute och pratat med folk. Hur känns det här, Douglas?
1: Ja, det är ju helt fruktansvärt. Ingen aning vad jag ska välja mellan.
0: Nej, för nu ska du blindranka lapparna här, valfrågorna som du drar upp ur skålen med utgångspunkten hur het skulle du säga att den här frågan är för valrörelsen 2026 i Skåne. Kruxet är ju såklart att du gör det här utan att veta vilken fråga som kommer härnäst.
1: Precis.
0: Men om vi börjar då, vad står det på första lappen?
1: Det står Berne vill ha nolltaxa för barn- och ungdomsidrott i kommunen.
0: Vad tänker du då?
1: Ja, det låter väl bra i och för sig, men jag tror inte den är superhet i valrörelsen just.
0: Nej, det är mer liksom nischad fråga.
1: Ja, och så här, du ska säga så här, om man tycker den är het eller inte, det betyder inte om jag tycker den är bra eller inte. Men jag tror inte den kommer liksom att vara på topp i debatten.
0: Okej, okay, så vilken plats får den?
1: Men då sätter jag den på 7 då.
0: Okej, okay. Längst ner. Vågat. Då får vi se vad som kommer härnäst.
1: Ja. Då står det att Joyce vill hellre uppnå klimatmål än att sänka bränslepriser. Men klimatfrågan är ändå ganska het. Den är inte riktigt lika het som den var för några år sedan. Men den finns ändå med i mätningar vad väljarna tycker är viktigt och också vad partierna pratar rätt mycket om. Sådär. Jag säger kanske 5.
0: 5. Douglas sätter fast den där på lappen, men han vet ju inte vad som kommer härnäst heller.
1: Nej, vet ju inte.
0: Ja, klimatfrågan är ändå stor fråga.
1: Ja. Siv tycker att maten på seniorboendet är dålig, särskilt den kalla som kommer i lådor, vill att politiker satsar på maten. Vård och omsorg är alltid jättehögt när väljarna rankar. Så den tänker jag är 1 eller 2. Jag tror ändå jag sätter 2. Mm. Det beror ju lite på vad som kommer, som sagt. Det kan vara ett misstag, men vi sätter den där.
0: Du har liksom en fråga som jag tror ändå är hetast i ditt
1: ja,
0: hjärta.
1: Ja, men jag vet ju inte om den ligger här i den här burken.
0: Så. Nej, jag förstår det.
1: Kristin vill att det satsas mer på kultur, särskilt på kultur för barn och unga. Ja, men det är ju ändå, och det är också en kommunal fråga. Det är lite som det där med nolltaxa för barn- och ungdomsidrott. Men nolltaxa, det var lite mer specifikt förslag som nog aldrig kommer att hända. Men den här kan man ju säga lite mer generell. Så 6 sätter jag på den då.
0: Jag tycker hittills att det går jättebra.
1: Ja, kanske. Det är svårt att säga om det är rätt eller fel.
0: Men, ja.
1: Nathalie är förskollärare och oroar sig över varsel inom barnomsorg. Vill se politiker som vågar behålla personal.
0: Då har du plats 1, 3 och 4.
1: Ja, för så här, skola och barn och sådär, det är ju ofta högst upp bland de kommunala frågorna. Och det här är ju också en fråga som är superhet just nu när vi har så små barnkullar. Om man ska passa på då liksom höja kvaliteten eller om

0: måste stänga ner. Jag tror faktiskt vi sätter etta på den. Jag tror att den är... Ja, i alla mätningar så, där, så är den väldigt hög.
1: Då har vi liksom tagit plats ett nu. Det är stort ändå. Då får vi se vad som kommer härnäst.
0: Kanske jag gjorde ett misstag. Josefin tycker att kommunen borde ta tag i problemet med fåglarna som tagit över centrum. Råkor som skränar och skitar ner. Nu har jag ju bara 3 och 4 kvar. Jag tycker kanske inte den förtjänar plats 4, men jag har inte så mycket att välja på. Så att, jag sätter den som 4.
1: Det som är det förrädiska med blind ranking.
0: Det är ju det. Man visste inte vad man hade att välja på.
1: Men nu då?
0: Låne vill att politikerna ska göra mer för samhällets mest utsatta, till exempel uteliggare. Och då kommer den som nummer 3. Det tycker nog faktiskt inte var helt orimligt. Sociala frågor är en väldigt viktig del av kommunpolitiken. Mm. Så den kan faktiskt få förtjäna sin tredje plats, tycker jag.
1: Då har vi alltså rankat de här valfrågorna som är några av dem som vi har stött på när valpatrullen varit ute. Och Douglas håller upp lappen här med alla... Är du nöjd med din blind ranking?
0: Ja, men förvånansvärt nöjd ändå, måste jag säga. Det var möjligen det där med fåglarna där som kanske inte riktigt förtjänade sin plats. Den skulle nog kanske varit på 7:e plats.
1: Mm. Vilken hade du bytt den mot?
0: Ja, men då hade jag nog bytt. Då hade jag väl flyttat upp de andra ett steg bara.
1: Ja men snyggt Douglas, hur var det att blindranka för första gången?
0: Ja, men det är ju jättenervöst, särskilt om man då på något sätt tänker att man ska ha någon sorts vetenskaplig cred här och ska tänka igenom allting.
1: Den här fina tavlan kommer komma upp på våra sociala medier, vill jag också säga. Tack för att du gjorde det här med oss, statsvetare Douglas Brommersson.
0: Tack så mycket.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: förlorad med Ella Tiritiello och 0-2 innan dess Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Tror du att han bryr sig? Det är en lite sorglig syn nu, Malin Rimfors. Alltså vi två ihopkyrade under ett träd i ösregnet här i Kristianstad.
1: Vilken final va på vår valpatrull där vi har sänt ute timme efter timme efter timme men aldrig varit med om sånt här regn förrän precis nu i de sista minuterna.
0: Och vi ska dock gå i mål med den här röstningstavlan. Alltså vi har ju bett folk som har gått förbi högskolan i Kristianstad att rösta på sin favoritkommuntavla. De här där kommuninvånarna har fått välja ett ord om sin kommun.
1: Ja men precis, och man har ju kunnat rösta efter någonting man kanske tyckte bara var visuellt tilltalande. Vissa har röstat på en kommun de kanske har en relation till och vissa har röstat efter något fint ord de har sett som ändå kommuninvånare har skrivit.
0: Och vi ska få höra vilka som vann alldeles strax här. Först så har vi ett akut trafikmeddelande.
2: Och vi börjar på E6an vid Landskrona, mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26. Norrgående riktning mot Helsingborg så är det en stillastående lastbil. Polis är på plats och stänger av höger körfält. Det gör att det blir ganska långa köer. E6an alltså strax efter Landskrona södra trafikplats nummer 25 i riktning mot Helsingborg. Stillastående lastbil, polis är på plats och stänger av höger körfält. Vi har också Riksväg 19, gamla E22an mellan Tollarp och Kristianstad vid Nöbbelöv riktning mot Kristianstad. Här är en traktor som har fått haveri på enfilig sträcka. Personbilar kan ta sig förbi men det kan inte lastbilar och nu är det minst en lastbil som har stannat här. Så Riksvägen 19, gamla E22, alltså från Tollarp mot Kristianstad vid Nöbbelöv så är det en traktor som står på enfilig sträcka. Lastbilar står bakom den här traktorn och kan alltså inte passera.
0: Det säger Nina Börsta på trafiken. 020-999-444 är numret om du har en akut trafikstörning du vill tipsa om. Men tillbaks då till de här kommunerna som folk har fått rösta på, Malin. Antingen om man tyckte den var fin eller om man har gillat ett ord som står på tavlan.
1: Ja, och då kan vi berätta vilken kommuntavla som har vunnit. Och kanske är det lite dopat av att vi råkar stå i staden Kristianstad. Det kan ju vara så. Men det är i alla fall Kristianstads kommuntavla som har fått flest röster, 12 stycken. Men du och jag vet ju också, alla som går in på P4 Kristianstads Instastory kan ju också se hur de där orden råkade skrivas i en väldigt vacker, nästan solformad form.
0: Ja, symmetriskt, liksom som strålar som går ut från centrum. Så den är ju visuellt fin, det får man hålla med om. På andra plats då?
1: Simrishamns kommun tar en hedrande andra plats. Och det är ju en tavla som verkligen andas Simrishamn med liksom hav och smultronställen och något litet hjärta där. Och så var det några ärliga, lite mer negativa ord också. Vi säger också grattis, en delad tredje plats till Båsta, Ängelholm och Åstorps tavlor som var med där och bubblade också. Vilken är din favorit?
0: Min favorit är Osby för att det är den enda som är helt grön och jag tycker grön är en väldigt fin färg.
1: Och min är Östra Göinge för att det står trimmad epa sådär. Väldigt stort och snett över hela den tavlan och det är jag väldigt svag för. Dessutom skrivet av en 13-åring och det andades så mycket realism.
0: Då sammanfattar vi den här sändningen med trimmad epa, helt enkelt valpatrullen som går i mål idag i förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad i ösregnet i Kristianstad.

0: Det var inte mycket vi hann höra av This Kiss med Faith Hill. Valpatrullen säger tack och hej för den här gången, medan Malin får springa i regnet för att hämta bilen för att ta oss tillbaka till radiohuset. Ylva Björkander, tekniker för den här sändningen. Ny dags för nyheter.
1: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
2: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
1: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Reportrar Jorma Ikaheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från Statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt Statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
4: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
1: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Nej, men mycket sånt där med mobiltelefoner, svårt att släppa dem och folk kunde liksom ringa och ja, men jag fick en körlektion så jag kommer inte idag. Där är mycket att tänka på jaget först.
6: Så lät det i morse då vi pratade om unga sommarjobbande i veckans åt, Tommelilla. Imorgon fredagsgänget på plats, full fart mot helgen här i P4 Kristianstad.
7: P4 Kristianstad.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
9: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
10: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
9: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
11: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region. And it matters for the security of all allies.
9: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
12: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
9: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
8: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
13: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL, och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra, och en sportchef som är värd namnet.
8: Över till volleyboll, där en svensk stjärna byter sport.
14: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad, där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
8: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik, och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
15: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes, och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen är migration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, tittar att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan. Och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det naturligtvis finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. I kväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Ja. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest... Alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Alltså en ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Mm. Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju... Det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man satsningar, det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Eller på sätt. Alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland och kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor.
0: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
0: Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person. Om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren, då inte minst i Ankara, att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, ja. Hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex. Så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen. Men inte var som helst. Är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg, eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande, och det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Mm. Ja, ja, och då kan det vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser, men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten, så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
1: Ja.
0: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som är i ett radhus, va?
0: Jag får upp så
1: det skulle
0: mycket
1: ju några
0: bilder
1: kunna tycka var, ja, se framför dig, va?
0: Ja.
1: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också brottsligt.
0: Ja.
1: Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering. Jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
0: Jag misstänker att det också är preskriberat.
1: Och moraliserande.
0: Ja,
1: det är säkert.
0: Ja, jag bara fortsätter.
1: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
0: Utmärkt. Men du, Vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
1: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Mm. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer så, på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag var 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
1: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man det i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
0: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
1: Nej, okay. Även en minut. Ja.
0: Thomas,
1: det håller på.
0: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig, Thomas. Ämne. Absolut.
1: Tycker jag också.
0: Jag tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
1: Ja. Tack.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax. Men först lokalt.
1: I P4 Kristianstad klockan slår 13:30.
2: Förebådda folkhögskolor får inte fortsätta driva HVB-hem i Kristianstad, alltså hem för vård och boende för unga. Skolan får avslag i förvaltningsrätten och därmed står IVUs beslut att dra in tillståndet fast. Och tillståndet drogs in efter att skolan missat att kontrollera äktheten på ett digitalt utdrag ur belastningsregistret, och det här innan en person anställdes. Kontrollen gjordes först efter att personen redan var anställd. Domstolen slår därmed fast att det är huvudmannens ansvar att kontrollera äktheten för blivande anställda. Torsilja Sommarland har under flera år utbildat sina unga anställda i arbetsmoral. Tommy Bauer är driftchef på anläggningen i Tomelilla.
3: Ja, det var ju framförallt då ett antal år sedan när vi fick nästan på tuppjucke hur saker funkar, så tänkte jag att nu får det hända någonting.
4: Vad var det som var problemet där?
3: Ja, men det var ju mycket, och det, alltså man måste ju fortfarande säga att det är så många som är otroligt duktiga och så här, men alla har kanske inte det naturliga drivet. Och, nej, men mycket sånt där med mobiltelefoner, svårt att släppa dem, och folk kunde liksom ringa och ja, men jag fick en körlektion, så jag kommer inte idag. Liksom bara, ja, men sådana väldigt konstiga saker, och att man, ja men har man lite huvudvärk, ja men du och jag kanske vi går ju upp ändå och tar en Alvedon och kör till jobb, men... Där är mycket att tänka på jaget först. Och då blev det liksom att vi måste börja få till någonting. Och då pratade vi mycket med Therese Hoveman då, som utbildar just i det här med självledarskap, kan man säga. Liksom, och få rätt tankesätt och lite redskap för att tänka rätt, helt enkelt.
2: Ja. Rapporter Johan Pettersson. Under eftermiddagen så väntas växlande molnighet och en del skurar. Till kvällen sen mest klart väder, och sen blir det lite lokala dimmor till natten.
5: Tjena, det är jag som är Viktor.
6: Det är jag som är Lukas.
5: Tillsammans heter vi NIMT.
6: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
5: I år kan du vinna.
7: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
5: Skriv en grym låt, skicka in den, så vinner ni. Jag lovar.
6: Bra, Viktor.
5: Lycka till!
8: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början, men nu har vi gjort det här flera gånger. Och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen, Sveriges Radio. Testa det gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske gick runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål. Men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om, därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika. Och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här i några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i appen.
1: Kör frågan.
2: Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här. Lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar och det är...

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså, jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså, man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här, utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin, fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man

0: runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som, samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
1: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
0: Ja, absolut. Är du beredd då?
1: Ja.
0: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
1: Ja.
0: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, okay, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
1: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
0: Säg svaret nu, hörru.
1: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar,
0: ja,
1: ibland
0: inte. Ja, men
1: du
0: bara inte. Sa ju en massa olika jobb.
1: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna,
0: ja,
1: idag.
0: Men okay,
1: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
0: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
1: Är det rätt?
0: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju 2/3 som kommer från, ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vad hög... Vi har ju missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt. Men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
1: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
0: Ja, då tar vi den då. Är du med? Mm. År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
1: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
0: Kör då.
1: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
0: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt.
1: Ändå.
0: Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten i nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske 1/3 av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
1: Mm. Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Men då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
0: Lycka till!
1: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
0: Ja.
1: It's a date. Här är Ronan Keating, Loving Each Day. Come on, yeah!

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se om det kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junie kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor de svåra och hjälpa om de kan. Mm. Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
2: Ja, det har med mig.
1: Vad härligt!
2: Jag ska till jobbet efter intervju.
1: Ja, just det. Såklart, såklart. Får man höra lite?
2: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddybjörnen Fredriksson.
1: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
2: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts, tycker du jag läser in för mycket i det här? Men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker, otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

Då gäller riksväg 19, den gamla E22 mellan Torvarp och Kristianstad. Vid Nöbelöv riktning mot Kristianstad så är vägen nu helt blockerad. Det är på grund av en traktor som står still på en enfilig sträcka. Så har man möjlighet att välja annan väg. Riksväg 19, gamla E22 från Torvarp mot Kristianstad. Vid Nöbelöv är vägen nu helt blockerad. Det är på grund av en traktor som har fått haveri på en enfilig sträcka.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen, som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: talk about. Idag dömde Uddevalla tingsrätten 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Irankännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
1: Hej, tack för att du får vara med.
0: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
2: Tack, hej.
0: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
1: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vårt säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
0: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
1: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige. Och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
0: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
2: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda, men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till, men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slö kniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
0: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
2: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvid är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
3: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
2: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
3: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
2: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
0: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
1: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
0: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
1: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vårt säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
0: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
1: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringen tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
0: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med i P4 Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i P4 Extra.

Då gäller riksvägen 19, gamla E22 mellan Tollarp och Kristianstad. I höjd med Nöbelöverriktning mot Kristianstad så är vägen blockerad av en stillastående traktor på enfilig sträcka. Så har man möjlighet här, välj annan väg. Riksväg 19, gamla E22, alltså från Tollarp mot Kristianstad. Vid Nöbelöv är vägen blockerad av en stillastående traktor på enfilig sträcka. Har du möjlighet, välj annan väg.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Mm, absolut.
1: Toppenbok. Där kom ju då Douglas Adams på den här idén om att så här, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
1: Spännande information.
0: Ja, men var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sen. Då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne, och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där är liksom flest som går in och skriver och bearbetar texten. De blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns som gott och fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 5:e störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett litet sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
0: Och det är tack vare Lars.
1: Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
0: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag? 20...

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
7: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
8: Och här är P4 Kristianstad. Gårdagens jordskalv utanför Köpenhamn var så kraftigt att det kändes på många håll i Skåne. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet.
9: Det finns en ska säga, gränszon som löper genom Skåne faktiskt från Simrishamn upp till Bjärehalvön ungefär. Som delar det riktigt gamla urberget i Sverige med det lite modernare berget på kontinenten. Om det är modernt så pratar vi ändå ganska många hundra miljoner år. Men en tydlig gräns, och där är det fortfarande en hel del rörelser. Så att vi hade ju ett jordskalv till exempel 2008 utanför Sjöbo som var ännu större än det här, magnitud 4,3, som skakade Skåne ganska rejält. Och vi har en hel del skalv längs den här gränsen upp i Kattegat också. Men inte så mycket rakt västerut på Själland, så att det är lite ovanligt. Men det är den här gränszonen som rör sig helt enkelt.
10: Ska man vara orolig? Vad säger de konsekvenserna?
9: Nej, det behöver man inte vara. Skalvet igår var så pass litet ändå att det gör ingen skada egentligen. Möjligen kan det vara någon som har bott precis ovanför som kan ha fått någon spricka i någon puts eller sådär. Men de skalv som vi har sett i alla fall de senaste par hundra åren har inte varit så stora så att de har gjort någon större skada.
8: Det säger Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Här intervjuad av Anders Liljekvist. Och Kristianstad-artisterna Ella Tiritiello och Eva Jumatate är klara för årets omgång av Sommarlov på SVT. Flera stora publikfavoriter finns bland namnen som kommer att vara med på inspelningarna i Beijers Park i Malmö. Bland annat Lilla Alfadji, Brandsta City Släckers och Junior Lerin. Avsnittet med Ella Tiritiello spelas in med publik 23 juni och Eva Jumatate är på plats med publik tisdagen den 28 juli. Och idag har vi en temperatur på 15-18 grader och en hel del skurar. Under eftermiddagen, Gustav Persson är på plats och tar hand om oss. Gustav, vad händer?
11: Jo, men du vet när man har planerat allting, allt är packat och klart, man tror man har koll på läget, så har man gjort en liten tabbe. Det har uppstått något form av missförstånd. Allt skiter sig. Det hände för några personer i Kristianstad. Vad det här egentligen handlar om, ja, men det får du veta i eftermiddagsprogrammet. Pratar också mer om att utbilda unga som ska ut i arbetslivet. Det är mycket annat. Hörs om en knapp halvtimme i P4 Kristianstad.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Här är Somber med Homewrecker.

Då gäller riksvägen 19, gamla E22 mellan Tollarp och Kristianstad i höjd med Nöbbelöv riktning mot Kristianstad. Här är en stilla stående traktor som står på enfilig sträcka. Just nu verkar vägen vara helt blockerad. Så har man möjlighet, välj annan väg. Riksväg 19, alltså gamla E22 från Tollarp mot Kristianstad vid Nöbbelöv. Här är vägen helt blockerad av en stilla stående traktor på en enfilig sträcka.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså, var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis.
0: Ah, okay.
1: Det var där det var från början. Liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har ju gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig, tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan ju förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall. Så saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Lund, du

0: Så var det, men då tänkte vi att du är ett utmärkt, en utmärkt patient för att göra det.
1: Mm. Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet, ja, eller så. Ja, jag förstår. Ja,
0: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Lee bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit och lärt känna en kvinna i, som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt. Och,
1: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver. Och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
0: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, det kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer, och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Mm. Då har vi sytt ihop dem, den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon, står hon på tå. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter som i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Mm. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
2: Mm. Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
1: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
2: Jo, alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
1: Nej.
2: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
1: Men du kan
2: protes.
1: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler.
0: Ja,
1: så att det,
0: men vänta lite nu. Ja, vi är inte riktigt
1: nu
0: där
1: Fredrik
0: ännu.
1: Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
0: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut. Utan den är på väg.
1: Mm. Så Amelie är preppad för den?
0: Ja, hon är preppad för allt.
2: Preppad för sci-fi.
1: Utmärkt. Mm. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Mm. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk? Eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
2: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
0: Jag blir imponerad av mig själv.
1: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: P4 Extra lyssnar du på, det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor, knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag skulle gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer. Och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med. Mm. Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något
0: sånt. Det var så pass till och med.
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid. Men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom en, två gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar, eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till offpisten. Och då vill jag ha en bra protes för det.
0: Yeah.
1: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar är underbart. Utan att vara hemma.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer, den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer, och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att det är jättespännande, jätteintressant.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det. Jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med. Så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... Så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag Ja, min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det barnbacken? Känna lite på det eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, du är bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till, det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra. Kinda like an
3: old John Bow. Då gäller Riksväg 19, gamla E22 mellan Tollare på Kristianstad. I höjd med Nöbelöv mot Kristianstad så är vägen blockerad av en stillastående traktor. På en enfilig sträcka så har man möjlighet här, välj annan väg. Riksväg 19 alltså, gamla E22 från Tollarp mot Kristianstad vid Nöbelöv så är vägen helt blockerad av en stillastående traktor. Mm.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen, jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon, du också hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten. Och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning. Och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad så att säga, starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det är sist i Kulturnytt.
5: Tack för det, William. Då drar jag Gustav Persson igång eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Vi ska hoppa in i en taxi för att få höra en historia om när taxichauffören plockade upp några personer som hade gjort ett litet misstag, eller ganska stort kanske. De var inte ens rätt land. Mer om det under eftermiddagen. Vi kollar också det går med det där NATO-mötet i Helsingborg. Så det och mycket annat. Vad härligt att du hänger med oss. Allra först nyheter från Ekot. Klockan är 3. Här kommer Johan Westerberg.
6: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
7: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
8: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
7: jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
8: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
9: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
8: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
7: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
6: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, där rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretag Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av åska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo, det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Ja, men tack ska du ha för de nyheterna. Johan på Ekot, tillbaka igen om en timme. Du får fler nyheter, men andra nyheter, lokala sådana alldeles strax. Tillsammans med Johanna, vi tar hjälp av Nina också här om några minuter på trafikredaktionen för att titta ut på Skånska Trafiken om det är något du bör veta om du ska ut i den. Sen ska vi prata om det där misstaget, den där tabben som blev ganska så kostsam. Vi ska till en taxi om en liten stund för att få reda på mer om den. Mamma, hon sa...

0: Medina. Viva l'amour, vi ska ut i trafiken med hjälp av Nina. Vi tar oss till Nöbbelöv.
1: Och då är det gamla E22 det gäller mellan Tollarp och Kristianstad. I höjd med Nöbbelöv mot Kristianstad så är vägen blockerad. Det är en stillastående traktor på enfilig sträcka. Så hade du tänkt köra gamla E22 från Tollarp mot Kristianstad i höjd med Nöbbelöv, så är vägen alltså helt blockerad av den här stillastående traktorn, så man får välja annan väg. Vi har också en stillastående lätt lastbil på E4 mellan Örkelljunga och Åstorp. Då är det mellan trafikplats Östra Ljungby nummer 68 Åstorp 67, och man kör söder över mot Helsingborg. Den här lätta lastbilen ska stå i vägrenen och lite ut i höger körfält. Så E4 alltså från Örkelljunga mot Åstorp efter trafikplats Östra Ljungby. Och så vill jag påminna om att E4 är avstängd en timme till. Det är mellan Helsingborg och Örkelljunga. 2 timmar till, ber om ursäkt. Mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73 så är ju vägen avstängd i båda riktningar. Man får följa vitblå omledning fram till klockan 17.00 idag. Sen kommer det att vara öppet över helgen och stängas av igen på måndag. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Hälsa Nina på Trafikredaktionen. Vi tar oss in i lokala nyhetsflödet. Där handlar det om att antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år i Europa.
2: Ja, och detta enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Mattias Waldeck är smittskyddsläkare i Region Skåne, och han berättar lite mer om hur det ser ut just här i Skåne.
0: Mm, vi kommer också prata med en sexolog så småningom här i programmet. Du, vi behöver prata lite kortproblem också, va, Johanna?
2: Ja, för en driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik, meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är en leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9, och sen dess så har vissa betalningar inte kunnat hanteras normalt, rapporterar SVT Nyheter.
0: Mm, jag försökte betala med mitt passerkort här på jobbet här om dagen i affären. Det funkar inte heller.
2: Nej, men det är ju inte det här företagets fel. Det är ju helt och hållet ett handhavande fel.
0: Ja, det är det faktiskt. De blev väldigt ställda där i affären efter några försök. Också lite dålig stämning.
2: Några försök också.
0: Ja, men man försöker ju blippa några gånger innan det händer ju ingenting om inte det är rätt kort.
2: Det var varför du ville flasha med det där passerkortet.
0: Nej, jag tror inte att det var någon som uppfattade vad det var, men att det var fel och att jag då stoppade upp hela kön. Ja, vilket ju också kan vara ställigt.
2: Kul att du får vara ute, Gustav.
0: Japp, värdemässigt lite av varje dag känns det som. Efterhand, om vi blickar fram mot kvällen, så är det mest klart väder. Lokala dimmer kan det också bli under natten, sen imorgon mest soligt väder. Vi har satt dig i en taxi, Fredrik, för vi ska försöka spela upp en scen som ägde rum där. Det var ett litet, det är väl fel att säga, ganska stort ändå, va? Inte missförstånd heller, utan misstag som vi ska prata om.
3: Ja, misstag får man nog kalla det. Sitta med taxichauffören, vi ska säga. Han får med egna ord beskriva vad det var egentligen som hände.
0: Ja, men då tar vi avslöja detta om en liten stund.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till!

0: Nathalie Bruglia med Torn. Take my breath innan dess, The Weeknd i P4 Kristianstad, 17 minuter över 3. God eftermiddag på dig. Nu ska det handla om ett missförstånd, en stor tabbe, en rejäl förväxling eller vad man ska kalla det. För reporter Fredrik är och träffar taxichauffören Dennis Nilsson i Kristianstad. Och nej, men det börjar ju inte alls konstigt här om dagen när han fick en körning och plockade upp två män. Sen, Fredrik, blev det desto snorigare.
1: Ja, alltså någonting hände väl där på vägen. Så att Dennis, om vi tar det från början, vad var det som hände egentligen?
2: Inte mer än att jag fick en körning från flygplatsen i Kristianstad in till centrum. Mm. Det var väl grundkörningen.
1: Och så länge inga konstigheter?
2: Nej, inga problem. Så säger han, hittar du alla hotell? Jajamensan, så inga problem. Ja, då kan du köra mig till Comfort Hotel. Och då gick ju min hjärna på högvarv. Vilket hotell har nu bytt till Comfort Hotel? För ibland byter de lite namn här efterhand som de säljs och köps. Så sa jag, nu får du hjälpa mig. Vilken adress är detta? Ja, Skippersgatan. Ja, tänkte jag, nu var vi inte i rätt stad.
1: Mm. Finns ingen Skippersgata i Kristianstad?
2: Nej, det finns det inte. Så då tog han upp bokningen och skulle visa att han hade visst en bokning härifrån. Men jag ögnade lite och så att det stod Kristiansand. Mm. Och då är vi i fel land. Det är sånt som händer.
1: Hur långt hade ni kommit då?
2: Ja, vi hade kommit precis utanför flygplatsen innan Nöbbelöv. Så det var inte jättelångt. Sen så när han började bläddra i bokningarna så visar sig att då kan man ju bara avboka fram till klockan 18 och klockan var efter 18. Så skulle man ju ringa och få fatt i någon på hela stora komforthotellkedjan. Vilket fall som helst så han lyckades till slut att få fatt i någon som kunde avboka detta. Eftersom han hade bokat då kvart till 6. Och man kunde avboka fram till klockan 6 och klockan var då strax efter 6. Så gjorde ju det att han fick ju när avbokningen kostnadsfri. Men han hade ju klart för sig vilket hotell han skulle bo på. Han visste hur staden såg ut. Han visste ju allting. Så han skulle ju bo på kedjan bakom kyrkan här.
1: Ja, de skulle till Kristianstad.
2: Absolut. Så allting var fridens och fröjdens här. Det var bara det att när man bokar i all hasten så kan det gå lite fort för ögonen ibland.
1: Men hur var känslan hos honom när han upptäckte detta?
2: Ja, men som han sa, jag fick en jätteklump i magen och jag förstår honom helt och hållet. För den klumpen kan man själv känna när man råkar göra saker som kan bli jättefel för stunden. Men idag, någon dag senare, så kan han ju skratta åt det. Och de hade haft en jättebra natt i alla fall här.
1: Ja, för hur löste ni detta då?
2: Ja, under den tiden som vi körde in så var det avbokningsmomentet. Och när vi kom in här vid Stora Torg så lyckades han få tag på kedjan då som han hade bokat på. Vilket fall som helst så han gick in på hotellet, eller de gick in på hotellet här och frågade efter rum, och de hade rum här.
1: Ja, om du löser det så är i alla fall i slutändan.
2: Det löste sig ganska så smärtfritt. Men det kunde ju blivit ganska jobbigt av det. Ja. Även om det blev den här klumpen i magen för stunden. Vad har jag ställt till med? Vad har jag gjort? Men det enda jag kan ju ta med, det är ju de här italienska alpjägarna. Som är en stor klassiker i det hela. Som skulle till Kristiansand när de landade här. Och det är inte från i passkontrollen kom de fram till att de var fel.
1: Ja, den är ju lite jobbig.
2: Ja. De var rätt många också.
1: Ja, det säger alltså Dennis, taxichaufför här i Kristianstad och ingenting annat.
0: Inget annat, nej. Det är i Kristianstad vi har reporter Fredrik. Du lyssnar också på P4 Kristianstad. Och här har vi Nina på trafikredaktionen.
3: Och då handlar det om gamla E22 mellan Tollarp och Kristianstad. Mellan Östra Vram och Nöbbelöv, om man kör mot Kristianstad, så är det en stillastående traktor som blockerar vägen på en enfilig sträcka. Det är precis innan där riksväg 19 går på. Så precis innan där riksväg 19 går på, alltså på gamla E22, om du kör från Tollarp mot Kristianstad, så är vägen blockerad av en stillastående traktor, så man får välja annan väg.
0: 020 999 444, det där är numret till trafikredaktionen.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Home to us, Paul McCartney, Ringo Starr i P4 Kristianstad. Vi pratade med Dennis här innan dess, reporter Fredrik var och hälsade på i hans taxi. Han fick ju den där konstiga körningen häromdagen när två män ville åka från flygplatsen i Kristianstad till ett hotell i Kristianstad, trodde de. Problemet var att de hade bokat hotell i Kristiansand. De var inte ens i rätt land alltså. Men handen på hjärtat, man har ju gjort misstag själv, va, Johanna? Har du
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det tror jag absolut inte är sant.
1: Nej, varför inte?
0: Har du skäblat till någon gång?
1: Ja, men det första jag tänker på, det finns ju ett gäng misstag.
0: Tar vi den bästa?
1: Bästa vet jag inte, men i Göteborg finns det tydligen två flygplatser.
0: Okej.
1: Okay. Skulle flyga därifrån en gång och hamnade på fel.
0: Det blir stressigt, va?
1: Flygplats. Det blir jättestressigt. Tack och lov för taxiverksamheter. För att det var bara att ta en taxi till rätt flygplats. Och vi kom rätt. Vi kom till Skottland som var slutdestinationen.
0: Men klumpen i magen, den känner du igen när man upptäcker.
1: Ja, men också den där bara, va?
0: Ja.
1: Alltså, va? Alltså den där felkänslan bara, nu sitter vi i klistret.
0: Ja, den är inte kul. Speciellt om man är ansvarig för ett gäng också.
1: Nej.
0: Fredrik, har du klantat till det?
2: Ja, men det har jag väl också gjort. Alltså dels med kanske taxiresor till fel adresser och sånt där. Men framförallt med tunnelbanan i Stockholm. Hoppa på åt fel håll och sen så somnar man och sen så vaknar man längst bort någonstans.
0: Det är lite tråkigt.
2: Man hade tid att passa och man vet inte riktigt var man är någonstans. Och lite urvaken. Det är inte kul den heller.
0: Nej, jag har varit på flygplats i Stockholm en vecka för tidigt och bokat tågbiljett i New York en månad för sent. Det var också jobb. Då blev min kompis väldigt arg dessutom. Det var väldigt kämpigt. Jag är säker på att du som lyssnar också har gjort liknande tabbar. Det är ju jobbigt när det händer, men det är väldigt kul att höra om i efterhand. Kan du inte dra iväg ett sms till oss med vad som hände när du gjorde bort dig? Numret är 044 77 512 50. Alltså 044 77 512 50. Berätta om när du gjorde bort dig på det här viset. Ser vi fram emot att höra om så småningom. Strax också lokala nyheter 3:30 med Johanna.

0: Saga Ludvigsson. Ain't Today heter låten förstås. Du lyssnar på P4 Kristianstad. 3:30 klockan, lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: Vittnen ringde 112 efter att de sett en bil köra in i en trädgård i Östra Vemmerlöv i Simrishamns kommun tidigare idag. Föraren försvann från platsen men påträffades av polis som tog med sig föraren, en man i 70-årsåldern, för provtagning. Han misstänks nu för drograttfylleri, grov olovlig körning och smitning från trafikolycksplats. Och antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år i Europa enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Mattias Waldeck är smittskyddsläkare i Region Skåne och berättar om hur det ser ut i Skåne.
2: Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år i Europa. Detta enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsenheten. Mattias Waldeck, smittskyddsläkare i Region Skåne, berättar hur det ser ut i Skåne.
3: I Skåne hade vi förra året 49 fall av syfilis anmälda till oss och året dessförinnan 78. Gonorré framförallt drabbar män som sex med män. Men där har vi sett en ökning av gonorré också bland heterosexuella. Men den ökningen har senaste året här avtaget och vänt neråt igen bland heterosexuella män som fortsätter att öka bland män som sexmän. Klamydia är absolut vanligast bland äldre tonåringar och yngre vuxna. För gonorré så är det lite olika beroende på vilken population man tittar på. Gruppen män som har sex med män så är det framförallt lite äldre åldrar till skillnad från klamydia. Det här handlar ju om vilka risker man utsätter sig för och vilka skyddsåtgärder man vidtar och sådär. Vi vet att kondom skyddar bra mot de här sjukdomarna, både klamydia, gonorré och syfilis. Väljer man att inte använda kondom så löper man en påtaglig risk att smittas av de här sjukdomarna om man rör sig i miljöer där de här sjukdomarna lätt sprids och är vanligt förekommande.
1: Reporter här, det var Mimmi Wikdal. En 38-årig man i Kristianstad utgav sig för att vara polis på en krog i Kristianstad. Så krävde han att få kroppsvisitera en man. Sen tog han tag i mannens handled och bröt dennes tumme kraftigt bakåt. Efter det så ringde 38-åringen polisens ledningscentral och begärde förstärkning till krogen. Kvällen avslutades med att båda männen blev omhändertagna för sin berusning. Nu döms den 38-åriga Kristianstadbon för att föregivande av allmän ställning och ofredande till 60 dagsböter. Mannen är civilanställd inom polismyndigheten och har inte rätt till myndighetsutövning. Händelsen inträffade i september förra året.
0: Det där berättade Johanna i de lokala nyheterna 3:30 vädermässigt, om vi börjar blicka fram mot kväll. Ja, men det blir mer och mer klart väder, lokala dimmor. Sen under natten, det kanske kan vara bra att ha med dig om du ska upp och köra tidigt. Imorgon blir det mestadels soligt väder.

0: Alpha Ville med Forever Young. Du får radiosport här i P4 Kristianstad alldeles strax. Men först ut i trafiken. Vi har Nina på trafikredaktionen och vi har bekymmer med en traktor fortsatt.
1: Och då är du på gamla E22 mellan Tollar på Kristianstad mellan Östervram och Nöbelöv. Om man kör mot Kristianstad så är vägen blockerad av den här stillastående traktorn på enfilig sträcka. Så man får välja annan väg. Alltså gamla E22 från Tollar mot Kristianstad mellan Östervram och Nöbelöv. Vägen helt blockerad av en stillastående traktor.
0: 020 999 444, det där är numret till Nina och kollegorna på trafikredaktionen. Vi tycker också att det är kul att prata om det här med missförstånd, misstag, tabbar. Det blev lite bekymmer, vi hörde ju om killarna som var i Kristianstad men hade bokat hotell i Kristiansand, alltså i Norge. Har du gjort bort dig någon gång? Bokade du flygbiljett till Bari när du skulle till Barcelona eller tog du tåget på fel håll så att du hamnade i en helt annan stad än vad du hade tänkt. Eller vad som helst som blev lite knasigt. Och får jag gärna dela med dig. Du kan skicka ett sms till 044 77 512 50. Radiosport blir det nu. Tova Strömberg är det som ger oss det. Och det handlar om en veteran då, bland annat.
2: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
3: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
2: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
4: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
2: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig.

0: Nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna Sven Larsson om beskedet.
1: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
2: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
0: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Det missar vi absolut inte. Vi kan också komma med goda traktornyheter nu.
4: Ja, för nu är traktorn på gamla E22 när man kommer från Tollarp mot Kristianstad borta. Man har fått den på rull så köerna bör släppa om en liten stund. Traktorn alltså borta, vägen fri, gamla E22 från Tollarp mot Kristianstad.
3: Det hälsar Nina på trafikredaktionen. Du kanske har hört oss berätta här under eftermiddagen att antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år i Europa. Vi pratar mer om det alldeles strax.

0: Sia, Unstoppable, klockan är 14 minuter i fyra. Du lyssnar på P4, Kristianstad, vad härligt att du hänger med oss. Du kanske hörde alldeles nyss i de lokala nyheterna. Johanna berättade att antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år i Europa. Här hemma i Sverige så är klamydia vanligast, följt av gonorré, och syfilis är fortfarande ganska så ovanligt här. Vi har med oss sexolog Martina Julin i Simrishamn. Martina, vad tänker du när du hör om att dessa könssjukdomar ökar?
1: Jag funderar på, man kan tänka på lite olika vis. Det kan ju vara både positivt och negativt. Det kan ju vara kul att folk har lite mer sex. Det är ju ett sätt att tänka på det. Man kan kanske också tänka att man testar lite mer. Det är en grej. Att det har blivit mycket vanligare att man testar. Jag vet inte vad de har sagt tidigare om det. Men generellt så har man ju ganska ökat med testningar. Och fått en helt liksom en ganska normförändring kring det.
0: Så du ser inte bara mörker, eller vad man ska säga, bakom de här siffrorna?
1: Nej, jag tycker att det skulle vara intressant att ha lite mer så här specifikt. Vad är det? Dels så finns det ju liksom ett förändrat sexuellt, liksom det öppnare samhälle, vi har mer sex. Det finns en förändrat beteende kring man tillgänglighet, man dejtar på ett annat sätt med appar och så vidare. Det är väl många som har upplevt att det kan bli att det har förändrat en hel del.
0: Vi har hört smittskyddsläkare Martin Waldeck berätta att gonorré då är framförallt män som har sex med män i åldern 55 plus som blir drabbade där. Vad tror du att det skulle kunna bero på?
1: Jag tänker att det finns en utbredd liksom en förändrat beteende kring att man inte använder kondom på samma sätt som man har gjort tidigare. Och det är ju väldigt mycket kopplat till att HIV inte alls är samma risk som det var tidigare. Det går ju både att förebygga med förebyggande mediciner, och det finns behandling för det. Så det är liksom inte alls samma dödshot som det har varit. Och då finns det, ja, det är inte samma risk liksom bedömning alls. Man kan ju tänka att det händer inte så mycket.
0: Upplever du att kondomanvändandet generellt har gått ner?
1: Upplever kan jag inte säga, men jag har förstått att det är så. Det finns liksom i flera olika typer. Jag tror att unga män så definitivt att det har minskat, men det finns också inom olika grupper generellt att det, ja, det, jag tror att det har med den här liksom riskbedömningen att göra kanske. Det finns säkert andra saker, men man tänker att kondom generellt kanske inte är så bekvämt. Att det finns de här tankarna att det inte är så trevligt och skönt. Man kan ha uppfattat det som att det blir försvårare, minskar intimitet, närhet och andra saker. Svårare med erektion kanske och annat. Och om risken är inte lika hög så gör man en annan riskbedömning. Den är ju mer känslomässig, den bedömningen, än matematisk kan man tänka.
0: Ja,
1: om du är med på vad jag tänker.
0: Ja, jag tänker också på det där med riskbedömning. Alltså, finns det en attityd att jaja, det är bara att köra på, jag testar mig, sen får jag medicin. Det är väl inte så farligt att öka på en könssjukdom?
1: Verkligen, man testar sig. Det är ju det man gör istället. Man har ett utbrett testbeteende. Man har det som en strategi. Så att vara ansvarsfullt, ha sex, det är liksom att man testar sig. Lite så.
0: Hur får vi kondomanvändandet att öka igen då?
1: En bra fråga. Jag vet inte riktigt om den här normförändringen är liksom så stor nu. Jag vet inte riktigt hur man gör. Men om man får reda på att det finns ökad risk för gonorré, att det inte är så lätt att bli av med och så vidare, så kanske man ändrar sitt beteende igen. Kan man väl tänka sig.
0: De är ju att ta på allvar, alltså de här könssjukdomarna. Det är inte bara att städa bort dem lite enkelt.
1: Det är ju inte på samma sätt som HIV, men det är ju ändå kanske inte så kul att få det. Och vet man kanske missbedömer eller minimerar risken med det, det är inte så farligt att få det. Jag är ingen smittskyddsläkare, så det kan jag inte riktigt uttala mig om, men det är väl inte hur kul som helst att gå omkring med.
0: Det säger sexolog Martina Julin i Simrishamn. Tack så mycket för att du var med.
1: Fint, tack.

0: Ted Swims med Lose Control. Vi ska ta och studsa in i det lokala nyhetsflödet, tänkte jag. Johanna, håller koll på det. Vi pratade ju här alldeles nyss, Johanna, om det här med könssjukdomar. Gonorré, syfilis, det är de högsta siffrorna där på 10 år ute i Europa.
1: Ja, och detta enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten.
0: Och så har det varit kortproblem.
1: Ja, det har det. Det påbörjades, eller det startade i morse, eller tidigare under förmiddagen. Det var en driftstörning hos betalleverantören Nets. Och det gjorde att det strulade med kort, både på nätet och i butik. Men nu börjar man få ordning på det.
0: Ja, skönt är väl det. Vi har ju också pratat om det här med att tabba sig, göra fel. Det blir något knasigt. Vi hörde om herrarna i Kristianstad. De landade på flygplatsen i Kristianstad, satte sig i taxin för att åka till ett hotell. Problemet var bara att hotellet, det hade de bokat i Kristiansand. De var alltså i fel land. Vi tycker det är kul med historier på detta ämnet när det blev lite stökigt och struligt och fel. Sven har skickat ett sms, konstaterar kort och gott att det finns många flygplatser i London. Jag misstänker att han gjorde något liknande som du, Johanna. Var inte på rätt flygplats.
1: Ja, hoppas det löste sig för Svenne ändå.
0: Ja, du får gärna höra av dig med hur det gick. Det är ju hemska grejer när det händer, men det är en ganska kul historia så här i efterhand. Har du en historia du vill dela med dig av? Skicka gärna ett sms då som Svenne till exempel till 044 77 512 50.
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Rickard. Do you believe in me? I P4 Kristianstad, vi ska till det här NATO-mötet i Helsingborg. Det ställer ju till det på många sätt där i stan. Stor påverkan. Vi kollar läget i Helsingborg om en liten stund. Innan dess nyheter från Ekot, Johan Westerberg om civilt drönarförsvar bland annat.
1: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Cherson-regionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack Johan. I studion också jag, Gustav, tillsammans med Johanna. Utanför studion har vi Fredrik. Han är i centrala delarna av Kristianstad. Vi ska till Helsingborg också alldeles strax. Det är ju NATO-möte där. Många höjdar i stan. Mycket säkerhet med anledning av det, och det påverkar i stan på många olika sätt. Vi kollar läget. På tal om att kolla läget ska vi också se hur det ser ut i trafiken. Vi har egentligen fått ordning på den där traktorn utanför Kristianstad som har varit i vägen i alla fall.

0: Nina på trafikredaktionen. Vi hade ju länge bekymmer med en traktor utanför Kristianstad, men den har ju rullat iväg nu och då ser väl läget ganska bra ut på skånska vägar.
1: Ja, då har jag faktiskt bara en störning till och det är på E65 vid Svedal om man kör mot Ystad. Här ska det vara en stillastående personbil som sticker ut i höger körfält. Så E65 alltså i höjd med Svedal om man kör mot Ystad står den här personbilen. Jag vill också påminna om det här vägarbetet på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga som gör att vägen är avstängd mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73 i båda riktningar i ungefär 55 minuter till. Sen öppnar man upp för helgen, men det är bara att följa vitblå omledning så länge. Och är det så att man vill tipsa, ja men då gör man det på 020 999 444.
0: Tack Nina. Vidare till lokala nyhetsflödet med Johanna som berättar om en 38-årig man i Kristianstad som utgav sig för att vara polis.
2: Ja, på en krog i Kristianstad så krävde han att få kroppsvisitera en man. Sen tog han tag i mannens handled och bröt hennes tumme kraftigt bakåt. Efter det här så ringde 38-åringen polisens ledningscentral och begärde förstärkning till krogen. Kvällen avslutades med att båda männen blev omhändertagna för sin berusning. Nu döms den 38-årige Kristianstadbon för förevig föregivande av allmän ställning och ofredande till 60 dagsböter.
0: Och vilka rättigheter och skyldigheter har unga som sommarjobbar?
2: Ja, det där kan inte så lätt. Igår så hörde vi en jordgubbsodlare som tyckte det var utmanande att hitta unga som klarade av arbetet. Bland annat så hade de helt slutat ha svenska ungdomar som plockade bär. Idag hörde vi Ellen Sukell som är vice ordförande för LO Skåne som kan berätta lite mer om vad som gäller för ungdomar när de sommarjobbar.
0: Och vi ska faktiskt prata med en person senare i programmet som har utbildat sommarjobb. Bande ungdomar. Fredrik ska träffa henne, men det händer ju också annat i Kristianstad, Fredrik.
3: Ja, på en gräsplätt utanför kulturkvarteren cykel förbi, där står en gammal kanon och stolta män och kvinnor i uniform. Jag står med en stolt man här, vad heter du?
4: Jag heter Fredrik Fågelberg.
3: Och vad har du för titel i detta?
4: Jag är batterichef här.
3: Så
4: att jag
3: batterichef?
4: Så jag har hand om detta, eller den som är ansvarig kan man säga.
3: Vad är det för pjäs vi står och kollar på?
4: Vi står och tittar på en mynningsladdad pjäs modell 1863. Och vi har då uniformer modell 1872 på oss. Som då matchar ganska väl tidsepoken. Så att det är liksom, ja, riktigt.
3: Och vad är det ni ska göra?
4: Jo, det är ju promotion här på högskolan i Kristianstad idag. Och deras första riktiga promotion. Så att nu så ska vi skjuta salut. Och det är ju en gammal tradition vid många lärosäten i Sverige att man skjuter salut vid doktorspromotionerna. Så att det här är ju en inledning på en alldeles ny fin tradition.
3: Och ni har inte gjort det innan här?
4: Inte innan här, nej. Men Kristianstad är ju en gammal artilleristad, så att nu tar vi väl lite rök och eld tillbaks till stan också, hoppas vi.
3: Hur är stämningen här på, alltså i kulturkvarteren? Är de nervösa?
4: Ja, lite nervösa, men de verkar väldigt upprymda, ska jag säga. Så att det här kommer gå jättebra.
3: Det regnar ju lite lätt i alla fall just nu, men det är ingenting som stör en kanon.
4: Nej, det gör det inte. Och vi har ju regnrockar också här så att vi ska klara oss. Och har man yllekläder på sig så blir man ju våt, men man är fortfarande varm.
3: Ja, som jag förstår det så är det 7 skott som ska smällas av.
4: Det stämmer. Vi har ett inledningsskott och sen så är det då 5 stycken promovendi som det heter. Alltså de som ska promoveras för lagerkransen. Och sen blir det ett avslutande skott. Så att vi är väl färdiga här någon gång strax 4-5 skulle jag gissa på.
3: Då önskar jag lycka till.
4: Tack så mycket.
0: Ja, det kan alltså smälla lite i Kristianstad här under eftermiddagen. Reporter Fredrik på plats där.

0: 02 satan, var en engelska det var här i P4 Kristianstad. Det händer ju grejer i Helsingborg. Det är NATO-möte. Vi har Madeleine Fritsch läka på plats. Där 16 minuter över 16 är klockan. Du är vid Sofieros slott. Är det någon action eller vad händer just nu?
1: Alltså här kryllar jag av poliser och glassätande poliser kan jag berätta.
0: Okay.
1: Jag tror jag har sett 30-40 poliser äta glass här, för jag står vid en glasskiosk norr om slottet, för här är ju avstängt och avspärrat i en stor radie runt slottet där det ska bjudas på bankett, på god mat, inte mindre än 3 olika menyer faktiskt.
0: Oj, oj, oj. Men att poliserna står och käkar glass, det innebär att politikerna inte är på plats då igen eller?
1: Nej, de ska ju dyka upp här. Vid femtiden ska de rulla in på något sätt och ingen vet ju hur eftersom det är så hemligt alltihopa. Men jag kan sätta ganska mycket pengar på att de kommer just den här vägen som är lite en bakväg. Och det är ju då 32 ministrar, utrikesministrar och hela entouraget då. Och så ska de bjudas på en underbar middag. Och det roliga med de här 3 olika menyerna är att det beror på vem man är, vad man får. Så ministrarna får det lyxigaste. Vill du höra vad de ska få?
0: Ja och nej, men vi tar det.
1: De ska få lamm och så ska de få ramslök och nässelkräm och svart vitlök. Det låter väl underbart till, till huvudrätt.
0: Verkligen.
1: Men om man är den tredje gruppen, då är det med säp och lite säkerhetsfolk. Då får man nöja sig med en buffé med kyckling och potatissallad. så är det.
0: Skulle i och för sig kunna tänka mig att äta det också.
1: Ja, det låter ganska gott.
0: Men du, är det fler än du och poliserna? Är allmänheten nyfikna av det här besöket?
1: Ja, nu börjar det samlas lite nyfiken här. Jag stötte också på föräldrarna till en kille som jobbar inne på slottet, på restaurangen faktiskt. Och då tänkte jag att han skulle vara kock, men han ska diska efter ministrarna. Så att, men det är ju ändå en historisk diskning får man säga. Och ganska mäktigt.
0: Det får man ju verkligen säga. Men du, hela Helsingborg märker av det här besöket va?
1: Ja, här är helikoptrar i luften och nere i stan är det ju avstängt. Ja, massor av gator, så det är svårt att ta sig fram i centrum men också runt omkring slottet här uppe, för att säkerheten måste ju vara på topp verkligen. Och det var någon som jobbade i restaurangen, eller kände någon som jobbade i restaurangen, man får inte heller ta in någonting, inte det minsta lilla tomat får passera in nu för att det är sån risk för att ingenting får liksom hota på något sätt liksom.
0: Så chansen att du ska få smaka på ministrarnas meny, den är noll?
1: Nej, jag får nog nöja mig med en glass, men jag tänker att jag är jäkligt nöjd med det faktiskt.
0: Jag förstår. Madeleine på plats där, alltså vid Sofieros slott. Det är alltså NATO-möte som gäller i Helsingborg. Det märks verkligen av, som vi hörde, i stan med massa poliser, helikoptrar och annat på plats där.

0: Runaway Train. Vi ska ta oss ut i trafiken med hjälp av Nina på trafikredaktionen.
1: Och då gäller E6 mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Landskrona Södra 25 och Lundåkra 24. I riktning mot Malmö så är det en stillastående lastbil. Polis är på plats och det här ger mycket långa köer. Så långa köer alltså på E6 om man kommer från Landskrona ska köra mot Malmö. Det är på grund av en stillastående lastbil strax efter Landskrona Södra, trafikplats nummer 25.
0: 020-999-444, det där är numret till Nina och kollegorna på trafikredaktionen. Reporter Fredrik har vi i centrala Kristianstad. Det är så att det är årets högskolans dag idag. Högskolan i Kristianstad firar det här på ett litet speciellt sätt. Det är första gången som de arrangerar egen doktors promotion i samband med detta. Det är ceremoni med mingel och mat och annat. Och Fredrik, så skjuts det salut.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Nu så laddar de precis igen. Alltså ungefär som man ser i filmer. Du vet, de stoppar in en grej och sen så har de en lång stång som de trycker in det. Och nu så tar de ut stubintråden. Och sen så har vi en av de här som står och pratar i telefon. Och när han flår klartecken...
0: Oh, jäklar vad högt!
2: Så låter det sådär, kan jag säga.
0: Jag höll på att trilla av stolen.
2: Det ryster till i magen.
0: Har du micken i kanonen eller...
2: Det skulle man kunna... Jag sitter på den.
0: Sköt iväg micken.
2: Ja, jag står en bit ifrån, men det är riktigt sån där jättebang.
0: Ja, nu vaknar man till i alla fall.
2: Är alla på redaktionen med nu?
0: Ja. Johanna...
3: Jag tror du ramlade av stolen, Gustav. Jag blev jätterädd.
2: Är ni med igen?
0: Ja, är jag rädd.
2: Ingen nu.
0: Åh, vad läskigt.
2: Ingen nu. Nej, nu slutar han på telefonen.
0: Åh, vad skönt.
2: Jag är inte så bra på att... Ja, nu alla slappnar av lite grann.
0: Ja, för jag kan ju också slappna av.
2: Nu är det lite paus. De står verkligen med liksom två stubintrådar och sätter ihop och så...
0: Ja, nej, jag har knappt uppe din mikrofon längre, Fredrik, efter detta skott. Det här sker alltså i centrala Kristianstad och det är ett skott för varje doktor, alltså som får doktorspromotion från högskolan i Kristianstad här under dagen, så att det är en hyllning av dem. Det är väl ett ganska fint sätt att hyllas på. Även om man blir lite rädd.
2: Jag. Och sen så ett förskott och ett efterskott. Så sammanlagt 7. Nu, jag vet inte riktigt vilken de är på. Om de är på 4 eller 5 eller vad det kan vara.
0: Ja, ser det ut att hända mer eller ska vi lyssna på Avicii istället?
2: Ja, du kan inte ta Avicii så länge.
0: Då gör vi det med...
2: Du hör om det händer någonting.
0: SOS eller Blackie också med.

Då har det inträffat en trafikolycka på riksväg 23 mellan Hästveda och Hässleholm. Det höjd med den södra infarten till Ballingslöv om man kör mot Hässleholm, som en lastbil har kört in i mitträcket. Det går att ta sig förbi, men det är mycket trångt. Riksväg 23 alltså från Hästveda mot Hässleholm är höjd med Ballingslöv. Här är en lastbil som har kört in i mitträcket och just nu är det mycket trångt att passera.

0: Tiden är kvällas år, Frida Avon. Hör du här i P4. Kristianstad varierat väder varje gång man tittar ut genom fönstret. Tycker jag det känns som denna dag. Nu är det lite regn här i Kristianstad igen. Det ska bli mer klart väder så småningom under kvällen. Lokala nyheterna klockan är 16:30 med Johanna Sacko.
1: Helsingborgarna har olika åsikter om att NATO-mötet med alla utrikesministrar hålls i Sundets pärla idag och imorgon.
2: Folk pratar om det. De är oroliga helt enkelt. De tycker det är obehagligt. En del vågar knappt vara på stan.
3: Ja, vi har väl andra problem i världen just nu som är lite större än den här lilla saken, tycker jag.
4: Helsingborgsborna Jeanette Lindberg och Peder Engfors rör sig i stan som sedan några dagar tillbaka inte är sig riktigt lik. Säkerhetsstaket har satts upp på flera ställen och polisnärvaron är hög. Peder Engfors jobbar mitt i stan.
3: Jag tog bilen in i morse, parkerade en bit upp på norr, läst på i god tid. Vi sitter på Sundstorget så vi ser avspärrningarna.
4: Jeanette Lindberg kan inte släppa sin oro för vad NATO-mötet kan leda till.
2: När man drar hit NATO som en krigsallians så menar jag att då kan det bli problem. För då drar man hit annat problem också.
1: Rapporter här, det var Johanna Hellström. En 38-årig man i Kristianstad utgav sig för att vara polis. På en krog i Kristianstad krävde han att få kroppsvisitera en annan man. Sen tog han tag i mannens handled och bröt dennes tumme kraftigt bakåt. Efter detta ringde 38-åringen polisens ledningscentral och begärde förstärkning till krogen. Kvällen avslutades med att båda männen blev omhändertagna för sin berusning. Nu döms den 38-åriga Kristianstadbon för föregivande av allmän ställning och ofredande till 60 dagsböter. Mannen är civilanställd inom polismyndigheten och har inte rätt till myndighetsutövning. Händelsen inträffade i september förra året. Och Tosselilla Sommarland har utbildat sina unga anställda i arbetsmoral. Tommy Bauer är driftchef på anläggningen i Tomelilla.
5: Ja, det var ju framförallt då ett antal år sedan när vi fick nästan på tuppjucke hur saker funkar, så tänkte jag att nu får det hända någonting.
6: Vad var det som var problemet?
5: Ja, men det var ju mycket, och det, alltså man måste ju fortfarande säga att det är så många som är otroligt duktiga och så här, men alla har kanske inte det naturliga drivet. Och, nej, men mycket sånt där med mobiltelefoner, svårt att släppa dem, och folk kunde liksom ringa och ja, men jag fick en körlektion så jag kommer inte idag. Liksom bara, ja, men sådana väldigt konstiga saker, och att man, ja men har man lite huvudvärk, ja men du och jag kanske vi går ju upp ändå och tar en Alvedon och kör till jobb, men där är mycket att tänka på jaget först. Och då blev det liksom att vi måste börja få till någonting. Och då pratade vi mycket med Therese Hoveman då, som utbildar just i det här med självledarskap kan man säga. Liksom, och få rätt tankesätt och lite redskap för att tänka rätt helt enkelt.
1: Ja. Reporter här, det var Johan Pettersson. Och EU-parlamentet trycker på för att stoppa industristrålarna i Östersjön. Kravet framförs i en rapport om Östersjöns framtid som har tagits fram under ledning av Isabella Lövin, Miljöpartiet, och med stöd från flera svenska ledamöter. Förhoppningen är att rapporten ska få både EU-kommissionen och EUs medlemsländer att agera för mer hållbara och långsiktiga fiskeregler. Nu ska det småskaliga fisket som ger mat på bordet prioriteras, skriver Lövin i ett uttalande. Och de störningar hos betalleverantören Nets som skapade problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas, meddelar företaget. Störningarna började vid 9-tiden idag och gjorde så att vissa betalningar inte kunde hanteras normalt, rapporterar SVT Nyheter.
0: Och det där var Johanna med 16:30 nyheter. Vi ska prata väder med SMHI här alldeles strax. Jag kan väl bara säga att prognosen för kvällen, den säger mest klart väder. Lokalt dimma sen under natten, men mer väder snack alldeles strax då tillsammans med meteorolog från SMHI.

0: Toto Africa. Vi pratar med SMHI här i P4 Kristianstad strax. Innan vi gör det så blickar vi in i kvällen om en knapp timme. Då är det dags för kvällspasset tillsammans med dig, Sarit.
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.
0: Om en knapp timme alltså i P4. Nu pratar vi istället med Viktor Bergman på SMHI. God eftermiddag, Viktor.
2: God eftermiddag.
0: Ja, men jag sa alldeles nyss att det är nästan ett nytt väder varje gång jag tittar ut genom fönstret. För tillfället lite regn fortsätter det vara så sista timmarna här av torsdagen.
2: Ja, det kommer ju vara en del skurar som passerar. Vi får se exakt hur många det blir. Det är inte jättemycket. De kommer ju västerifrån och jag ser inte jättemånga fler skurar ändå. Så att det kanske ändå blir klart väder framåt sena kvällen här.
0: Och natten då, uppehåll eller?
2: Ja, precis. Uppehåll från sena kväll eller natt. Men det kan också då bildas dimma. Och på tal om den här dimman, det kan vara en del dimmoln som tidvis drar in från havet. Så att det, även om prognosen säger mest soligt väder, så det finns den där brasklappen att det ändå kan vara ganska mycket moln som väller in från havet, så att säga.
0: Var landar vi temperaturmässigt imorgon?
2: Ja, får solen skina så kan det bli uppåt omkring 20 grader. Men är det lite mer moln då kanske vi stannar snarare omkring 15.
0: Vi kan väl ta en liten kort blick in i helgen också. Vad ser du framför dig då?
2: Jag ser framför mig en lördag först med ganska soligt väder ändå till en början. Blir nog den varmaste dagen. Kan komma uppåt 19-24 grader. Sent på lördagen, eller i alla fall in på eftermiddagen sent eller in på kvällen.

0: Roar sjunger Katy Perry i P4 Kristianstad. Du ska få nyheter från Ekot alldeles strax, men först Nina på trafiken.
1: Och då börjar vi in på E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan Landskrona södra 25 och Lund åkra 24 om man kör söderöver. Här är en stillastående lastbil. Polis är på plats och just nu så är det långa köer. Så köerna börjar redan strax efter Landskrona norra nummer 26 om man kör söderöver mot Malmö. Och det är på grund av en stillastående lastbil strax efter Landskrona södra nummer 25. Vi har också en olycka på riksväg 23 där mellan Hästveda och Hässleholm i höjd med infarten till Ballingslöv om man kör söderöver mot Hässleholm. Lastbil som har kört in mitträcket, det är trångt att passera. Riksväg 23 alltså från Hästveda mot Hässleholm är höjd med Ballingslöv, en olycka.
0: Klockan är 4:15, här är Ekot.
2: Här är 4:15 Ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
3: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
2: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland

0: har inte, de har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
0: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland, och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara, omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också 2 personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i syd. Östra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
0: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
1: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
3: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
2: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
1: Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
4: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
5: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
4: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
5: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
4: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
5: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
4: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
1: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
6: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
7: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
6: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
7: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
6: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
7: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khusnud. som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
8: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
9: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnouds fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
10: Hans uppfattning i den delen hänvisar till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
9: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
11: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
9: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnoud själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
1: Reportrar Mattias Pleijel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland dem 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen. Det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
12: Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson, han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
13: Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1 000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet, i norra Norrlands kust och inland, kraftiga regnskurar med inslag av åska och i västra och södra Götaland mest soligt väder, allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
14: Tack Julia, jag heter Gustav. Här i radion har vi pratat mycket senaste dagarna om det här med att sommarjobba. Det är vissa som tycker att vissa sommarjobb är för jobbiga och så finns det de som tycker att det är lite tufft hur man ska bete sig på jobbet. Vi ska träffa en som har coachat ungdomar i det här med ja, men lite arbetsmoral, vad som förväntas av en, vad som krävs på arbetsplatsen. Vi hörde ju Tosselilla i Tummelilla som tog hjälp av en sån här utbildare tidigare idag. Vi träffar hon som utbildar alldeles strax.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Rakt in i lokala nyhetsflödet, direkt i Klippan, Johanna.
1: Ja, för där är räddningstjänsten på plats just nu i ett flerfamiljshus i centrala Klippan efter larm om en brand. Den här branden ska vara släckt och ingen person ska ha kommit till skada, och man håller just nu på att vädra ut.
0: Och vittne ringde 112 efter att ha sett en bil köra in i en trädgård i Östra Vemmerlöv i Simrishamns kommun tidigare idag.
1: Föraren försvann från platsen men påträffades av polis som tog med honom, en man i 70-årsåldern, för provtagning. Och han misstänks för drograttfylleri, grov olovlig körning och smitning från trafikolycksplats.
0: Och på tal om poliser så kan vi ju bara ta oss till Helsingborg också, NATO-möte och mycket polis på plats där.
1: Ja, verkligen. Och helsingborgarna, de har olika åsikter om att NATO-mötet med alla de här utrikesministrarna hålls i Sundets pärla idag och imorgon.
0: Och väderläget här ikväll, det ska så småningom mest vara klart väder, sen i natt så kan det komma lokala dimmor.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: The Script Will I Am, Hall of Fame, Nina på trafiken. Och ett ganska så strulig trafikeftermiddag. Hur är läget nu?
1: Jo, vi hade ju tidigare en trafikolycka på riksväg 23 mellan Hästved och Hässleholm i höjd med Ballingslöv. Om man kör mot Hässleholm, lastbil som kört in i mitträcket. Jag har faktiskt inte hört någonting efter det, så jag vet inte om den här lastbilen står kvar. Men gör den det så står den på 23an från Hästved mot Hässleholm i höjd med avfarten mot Ballingslöv. Sen har vi haft en stillastående lastbil på E6an mellan Landskrona och Malmö efter Landskrona södra nummer 25 mot Malmö. Här så ska själva lastbilen vara borta, men köerna, de verkar hänga kvar lite grann. Så det är fortfarande kö på E6an. Om man då kommer från Helsingborg strax efter Landskrona norra börjar de här köerna. Och ska man ut ur länet mot Blekinge till, då är det E22an mellan Sölvesborg och Pukavik. Mellan Listerlandet och Ysarna, här så är det mufflonfår in till vägen. Och tydligen så är den större delen av flocken på ena sidan och ett ensamt får på andra sidan. Så här gäller det att ta det lite försiktigt. Så att de inte försöker ta sig över. E22 alltså mellan Listerlandet och Ysarna mufflonfår på båda sidor av vägen. Vill man tipsa om någon störning, då gör man det på 020 999 444.
0: Där svarar alltså Nina och kollegorna på trafikredaktionen.
2: Nej, men mycket sånt där med mobiltelefoner, svårt att släppa dem och folk kunde liksom ringa och ja, men jag fick en körlektion så jag kommer inte idag. Där är mycket att tänka på jaget först.
3: Så lät i morse då vi pratade om unga sommarjobbande i veckans åt, Tommelilla. Imorgon fredagsgänget på plats, full fart mot helgen här i P4 Kristianstad.
0: Och i den intervjun fick vi också veta att de hade tagit hjälp för att utbilda de unga sommarjobbarna av en tjej som jobbar med det här. Therese heter hon, vi ska träffa henne alldeles strax.

0: And Ark. 13 minuter över 5. Det är ju en tid på året och många unga är på väg att ge sig ut på arbetsmarknaden för första gången nu när det är dags för sommarjobb. Men samtidigt så har vi ju pratat med arbetsgivare om att det är svårt att hitta unga till vissa jobb för att de inte vill anstränga sig för mycket, och vi har även hört om brister i arbetsmoral. Tommy Bauer är driftchef på Tosselilla Sommarland i Tummelilla. Han sa så här i morse när Johan träffade honom.
1: Det var ju framförallt då ett antal år sedan när vi fick nästan på tuppjucke hur saker funkar, så tänkte jag att nu får det hända någonting.
2: Vad var det som var problemet?
1: Alltså, man måste ju fortfarande säga att det är så många som är otroligt duktiga och så här, men alla har kanske inte det naturliga drivet. Mycket sånt där med mobiltelefoner, svårt att släppa dem, och folk kunde liksom ringa och ja, men jag fick en körlektion så jag kommer inte idag, liksom bara sådana väldigt konstiga saker. Och har man lite huvudvärk, du och jag kanske vi går upp en dån och tar en Alvedon och kör till jobb, men där är mycket att tänka på jaget först, och då blev det liksom att vi måste börja få till någonting. Och då pratade vi mycket med Therese Hoveman då, som har Future on Board, som då utbildar just i det här med självledarskap kan man säga, liksom, och få rätt tankesätt och lite redskap för att tänka rätt helt enkelt. Ja.
0: Tommy Bauer där alltså från Tosselilla Sommarland. Ja, men Fredrik, reporter, han nämnde en Therese som de hade tagit hjälp av, och du träffade denna Therese.
3: Jag står här med den nämnda Therese som av en händelse är i Kristianstad idag. Therese, vi hörde Tommy här då, driftchef på Tosselilla Sommarland. De hade stora problem, de vände sig till dig. Hur tog du dig an den här grejen?
4: Ja, det första man tänker är ju, vad är det som händer? Varför kommer jag inte till jobbet? Eller varför behöver jag kanske gå hem från jobbet om jag nu har kommit hit? Och så satt jag och klurade, så tänkte jag, men vänta lite. En stor del av det jag gör om dagarna handlar ju om att utbilda i självledarskap. Och då tänkte jag så här att, men det är väl det de här ungdomarna kanske saknar. Verktyg i självledarskap. Till exempel, hur alstrar jag motivation? Hur sätter jag mina mål och vad behöver jag göra för att nå dem? Så jag tänkte så här, jag föreslog för Tosselilla, ska vi inte prova att utbilda och träna ungdomarna i självledarskap som en del av att vara anställd på Tosselilla? Så då satte jag ihop en utbildning som är på 6 steg där de får teori och övningar och coachning i just självledarskap. Och vi har hållit på med det här sedan 2018 varje år, och i år är en ny omgång igång, 90 ungdomar, och resultatet är fantastiskt.
3: Hur togs det här emot av ungdomarna då? De kommer att de ska till sommarjobb. Ja, nu ska du sitta och ha teoriprov här.
4: Ja, bra fråga faktiskt. Man tänker så här, ja men de är ju vana vid snabba YouTube-klipp och det här är lite segare och lite trögare. Alltså så att man måste verkligen, man behöver läsa lite granna, man behöver klura, se på lite webbklipp eller ta del av vår coachning och sådär. Men de är så tacksamma. Jag får ju utvärderingen efter varje kull och de är bara tacksamma att det här är verktyg jag borde ha fått för länge sedan.
3: Men är det som du säger det, lite grann problemet att de har inte de här verktygen? Det är inte så att de liksom inte vill och är lata och sådär egentligen, utan de saknar verktyg?
4: Jag ser det främst som att man faktiskt är verktygslös. Och det finns ju naturligtvis de som kanske lite vill dra benen efter sig, men när de förstår kopplingen mellan vad är det jag vill i livet? Ja, men jag vill ha en egen lägenhet en dag, eller jag vill bli pilot. Om man då hjälper dem att koppla att om du är här och jobbar den här sommaren och tränar på de här delarna vi har liksom pratat om, då är du på väg mot din dröm att bli pilot. Och de ser den här kopplingen. Och sen har vi faktiskt ett annat gäng då, vi ska inte generalisera, men det finns också de som springer alldeles för fort och vill alldeles för mycket. De behöver också de här verktygen, för de bränner ut sig snarare.
3: Men man kan ju också tycka, jag som är i min ålder då, 50 plus, att när man själv sökte sommarjobb, ja, men då fick man ju göra det bara. Är det skillnad på när jag var ung och ungdomarna idag? Har de annan sorts press eller kan det vara något sånt?
4: Det tror jag absolut. Titta bara på med vad sociala medier och sådär gör, vi så exponerade, både vuxna och ungdomar. Och jag tror också att det här med prioriteringar i livet blir lite splittrat, både hos vuxna och unga.
3: Alla är ju olika. Hur får man in många olika personer så att det passar alla?
4: Ja, det är faktiskt superhäftigt. Vi har ju, när vi pratar om ungdomar så är de ju allt mellan 16 till ja, men 30. Men vi har de som liksom, jag vill också vara med. Så vi har inte satt någon övre gräns. Och vi har olika sociala bakgrund, olika förutsättningar, olika liksom skolgång. Men alltså de slutar an.
3: Det säger alltså Therese Hovman från ett för tillfället soligt centrala Kristianstad.
0: Där reporter Fredrik träffade henne.

Ed Sheeran med Camera. Ola Janneke Dunker står laddad här utanför studion. Ger dig alldeles strax en kort uppdatering från Ekot. Därefter också 17:30 en sista nyhetsuppdatering. Lokal sådan tillsammans med Johanna. Men allra först Veronica Maggio, god eftermiddag.

0: faller. Veronica Maggio förstås med den gamla hitten Jag kommer. Gå eftermiddag eller gå kväll, klockan är 25 minuter över 5 i alla fall. Du ska få en uppdatering från Ekot. Ola Janöker Dunkers kommer bland annat med goda nyheter till dig som har tänkt bada i Malmö helgen.
1: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
2: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.
0: Vad suger man känner på att hoppa i det vattnet direkt efter att det beskedet kommer då? Kanske inte, det blir något bad för mig i helgen. Lokala nyheter blir det i alla fall alldeles strax tillsammans med Johanna då.

0: Då gäller E6 mellan Landskrona och Malmö, mellan Landskrona söder 25 och Lundåkra 24. I söder går direkt mot Malmö så ligger det däckrester på vägen. Det här ligger i både höger och vänster körfält och det gör att det blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. Lastbilen står på avfarten Lundåkra. Så E6 alltså från Landskrona mot Malmö, däckrester efter Landskrona södra nummer 25, och det ligger både höger och vänster körfält. Vi har också en bil som står på E4 Ängelholmsleden i Helsingborg mellan trafikplats Kropp och Väla i riktning in mot centrum.
1: Och från Nina till lokala nyheterna, klockan är 17:30. De får du tillsammans med Johanna Sackau.
2: Räddningstjänsten har varit på plats i ett flerfamiljshus i centrala Klippan efter larm om en brand nu under eftermiddagen. Det var mat som glömts på spisen. Brandkåren var på plats och vädrade ut efter att de konstaterat att ingen brand hade uppstått. Ingen ska ha kommit till skada i samband med händelsen. Vilka rättigheter och skyldigheter har unga när de sommarjobbar? Igår så hörde vi en jordgubbsodlare som tyckte det var utmanande att hitta unga som klarade av arbetet. Bland annat så hade de helt slutat ha svenska ungdomar som plockade bär. Ellen Sukell är vice ordförande för LO Skåne.
3: Men jag tänker att det här handlar inte om lata ungdomar, utan jag tänker att det här handlar om ungdomar som kanske aldrig tidigare har varit i kontakt med en arbetsplats tidigare, och mycket utav kutymen hur det går till på en arbetsplats, det får man lära sig först när man är där för första gången. Och till skillnad från förr i tiden så idag så pratar föräldrar väldigt sällan med sina barn om just, ja men hur funkar det på en arbetsplats, vad har du för rättigheter men vad har du också för skyldigheter. Och det är ju där som vi som fackförening går ut och möter unga ute på deras arbetsplatser för att, ja, men hjälpa dem att navigera rätt i detta.
4: Och ni har också en kampanj här som startar så småningom då unga inom er del går ut och informerar unga.
3: Ja, men precis. Unga i LO-yrkena möter andra unga ute på deras arbetsplatser. Så vi besöker hotell och restauranger, en del butiker, kanske vård- och omsorgsboende där unga jobbar. Och kolla av läget, så här, har ni koll på, så här, har ni ett anställningsavtal? Och det är faktiskt den vanligaste frågan vi får. Vad är ett anställningsavtal? Mm. Och det är så många unga som tror att man ska behöva jobba gratis för att visa hur duktig man är på sitt arbete. Så vi är där ute och försöker krossa de här jobbmyterna.
2: Reporter här, Anders Liljekvist.
1: Och det där var Johanna med 17:30. Nyheter vädermässigt, det ska bli allt klara här under kvällen. Kan bli dimma i natt. Strax också kvällspasset med Sarit och kattexpert.

0: Nora Gaynor, Never Can Say Goodbye. Sarit tillsammans med kattexpert Susanne svarar på massa frågor om detta älskade djur nu när vi kliver in i P4-kvällen tillsammans, precis som vanligt då med kvällspasset.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
2: Tusen tack.
1: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
2: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen, bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
1: Varför är det så, tror du?
2: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten, såklart. Den där tråden är ju öppen, så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
2: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madam. Mm.
1: Gertrud, 10 år. Du, jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också. kvällspasset@sverigesradio.se. Eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 0-

0: katten säger, ja men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits, för jag har ingen att leka med, så jag leker gärna med dig.
1: Mm.
0: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen, och, men det kan också vara att katten säger, nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger, nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
1: Som alltså, en liten vakt där då som styr lite.
0: Ja, men precis. För katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
1: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara att försöka förstå vad det handlar om?
0: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom fyra huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
1: Mm.
0: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger, nej, nu, det där tycker inte jag om. Jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
1: Ja.
0: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger, det här var inte vad jag ville. Och så kanske den börjar bitas ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
1: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägga av. Du vet.
0: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta. Och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg för att inte du gör vad den vill.
1: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
0: Ja, och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
1: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
0: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det är därför man tränar på.
1: Mm.
0: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft? Men här, lyfter upp en.
1: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom både och här.
0: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, jag avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället.
1: Godis.
0: För han vill ju inte.
1: Nej.
0: Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft.
1: Susanne,
0: men det är samma.
1: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
0: Ja, snabbt.
1: Det är så snabbt. Man börjar
0: till att börja med.
1: Ja,
0: men precis.
1: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor av frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du, eller så mejlar du kvällspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina, hon skriver: jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer, men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det, eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade, så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer, så kanske vi köper från lite olika håll, eller vi mixar olika raser, eller så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser. För att om vi har två katter som inte är helt 100 vänner, så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat, eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra, så kan det bli så, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger, eller nu krockar jag med dig igen, nu fräser jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem.
1: Mm.
2: Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det ju väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja, det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokar den och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vän med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på, två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet.
1: Mm.
2: Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter, så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. 1-2 är jobbigt, men sen går det bra.
2: Så då tänker jag att... men vi får passa oss. Så vi inte helt plötsligt har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
1: Ja. Så Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Bangles Eternal Flame dör den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Carl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
4: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
6: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
0: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
6: Det används jättemycket. Ja. Det var något som hände under coronan att här plötsligt så blev man kattförälder. Kattmamma och kattpappa.
0: Ja, för att vi hade diskussionen kring att det oftast handlar om hundar där man säger husse och matte, men det säger man även till katter.
6: Ja, men det säger man även till katt, ja. Absolut.
0: Jätteskönt att vi har rätt ut det, för vi hade ändå lite diskussioner.
6: Vadslagning? Vem vann nu då?
0: Ja, men nästan lite vadslagning var det. Vi får väl se hur, om vi räknar ihop det där, vem som vann och inte. Men du och jag pratade igår lite kort om Luffarlasse, kommer du ihåg det?
6: Ja.
0: Och att du jättegärna vill träffa Luffarlasse. Alltså, för den som inte vet så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
6: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda. Det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås. Och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma. Där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett så där bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list att åka och hälsa på någon gång.
7: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Ja. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss 020 22 10 20.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4 där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi ut av Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.
2: Assar?
1: Ja.
2: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
0: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
2: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Så, men den behöver gå tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
0: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
0: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
2: för jag blev så nyfiken här. Då.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
2: Ja, så. Han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med sådana här stora leksaker, massa?
1: Alltså det är lite blandat.
2: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
0: Har du sett det någon gång? Att Assar har
1: gjort det? Ja, det har jag. Ja, nu när du förklarar, det brukar jag göra.
2: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
0: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
2: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
0: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
2: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Och
0: det
2: man, kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Och så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
0: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, inte.
0: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
0: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
2: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
2: Nej, en del katter som får gå på egen tass om man sätter en spegel framför dem kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten, eller de kan fräsa till den här bilden och se. Men det kan ju vara att man håller fast katten, och det kan ju också vara en katt som bara jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
0: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss och svarar på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svarar på frågor när det kommer till katter. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså, allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär. Men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar tv, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon sätta sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja. Och vad gör du då?
3: Ganska, jag försöker gå nära henne lite sådär försiktigt och så jag får knappa henne.
4: Alltså, en sak ska vi säga, vissa katter är inte knäkatter, de kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också, för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar, att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis, men du rör inte henne. Och liksom tränar henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne lite för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå!
0: Hej, hej. Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår och med ett gäng tjejer. Och så, ja, förra gången, det var så spännande. Och undra hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag. Och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jobbar, jag kollar lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog, men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan. För att jag har gått och tänkt på det där och sen så att, jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där. Det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden. För att jag har sett andra katter som gör det. Och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man... Hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att, som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud, vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett år, 1,5, va?
5: Men hon är ju 2,5 nu.
6: Hon är 2,5. Ja, men,
5: ja, precis. Ja.
6: Precis. Och allt kan hända. För att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan... Det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då så när jag körde sand. Så att det funkade rätt tipsat bra faktiskt. Så.
0: Skönt. Ja, det är ju roligt att höra. Och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er. Så att,
0: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
5: Hej.
0: Det där var Hussein som... Ja, men det gick väl ganska bra, Susanne, ändå?
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats, att det får vara på kattens villkor, att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter.

på riksväg 27 strax söder om Tingsryd. Där är vägen avstängd i båda riktningarna och det här beror på att man ska bärga en lastbil som har kört i diket där. Vad jag kan se så är prognosen satt till 20-tiden. Alltså vägen avstängd i båda riktningarna, riksväg 27 söder om Tingsryd. Bärgning av lastbil pågår där fram till 20-tiden är prognosen satt till. Kan också nämna att på riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad och närmare bestämt mellan Råstorp och Knäred, där är vägen avstängd även där, och det är en lastbil med släp som har hamnat i diket som även där då där pågår bärgning, och även där är det klockan 20 som är prognosen är satt till.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Då hörde ni kvällspasset här i P4 tillsammans med mig, Sarit, och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert, och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra att Tore är med oss nu. Hallå Tore!
1: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Den är typ 1. Det är typ 1. Den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter, de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så, ja, så helt plötsligt då, så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Toras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en utekatt. Den är ute just nu.
2: Den är ute just nu.
1: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut kanske, försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger, ja men det här är ju mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger... Om man lyssnar på de gamla bönderna så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Mm. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Mm. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också att vaga och gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader. Och, ja.
0: Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på lantstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har så här, den haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska.
0: Mm.
1: Och sen bara kommer den och typ gör världens attack. Och den är så här bara, jag är 0 år och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den, och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt, och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar, att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten, för då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt, kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen, eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon? Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
0: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i koppel, eller ja.
0: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
0: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej.
0: Ha det så bra. Hej, hej.
2: Hej.
1: Ha det bra.
0: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter de inte ska gilla, vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet, så söker man kattskrämmor.
0: Ha?
2: Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger, och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker, men gör det jobbigt för katten.
0: Kattskrämmor.
2: För katten, ja, precis. Det är det kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
0: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det. Så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: med Kiss sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss och naturligtvis ett stort stort tack till dig Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen. Susanne, ha det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrsko. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktiga.

0: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på Barnradio.
2: Lite damm. En torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig.
3: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
2: Men jag ser en sån där knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
3: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
2: Okej, jag heter dammsugare. Och jag gillar att käka dammrottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
3: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
2: Okej.
3: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
2: Okej, jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora breda flinet.
3: Ja, det är verkligen fint dammsugare. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
2: Eller hur?
3: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
2: Ja, vi är jättemånga.
3: Men det fanns faktiskt en tid innan dig dammsugare. Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
2: Jag väger 7 kilo. Men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
3: Ja, jag har anat det. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
2: Men nej!
3: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare.

0: som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hemmen dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen. Och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
1: Nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
0: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
1: Jag ser den. Det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
0: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
1: Va?
0: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
1: Nej! Nej, mitt liv är meningslöst!
0: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig, dammsugare.
1: Nej!
0: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
1: Ja, tur det. Men du, titta. Titta.
0: Men vad är det du har spanat in?
1: Där!
0: Ditt stora flin är större än vanligt.
1: Ja!
0: Det är legobiten.
1: Ja.
0: Du vill verkligen äta den.
1: Ja!
0: Okej då, vi kör.
1: Fel knapp!
0: Oj då, sådär.
1: Tack!
0: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
2: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att européerna växlar upp sina försvarssatsningar.
1: Det var P1 Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
3: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
4: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
3: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
4: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
3: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
1: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
5: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
6: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
5: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
6: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
1: P4 Stockholm hade intervjuat och Klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
7: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
8: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
7: Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
8: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och Skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
7: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
1: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Målen. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort i en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK. Och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljus neongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också. Det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lila klädda Skara på andra sidan banan. Hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen knappt 25-22. Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bäst av 5. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det då?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag, samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten, men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin kommer förstärka det till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra och en sportchef som är värd namnet.
3: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
6: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
3: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
7: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Jan och Dunkers.
8: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
9: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
10: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
8: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
11: Radiosporten med fotboll.
1: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade och avstängningsplågat just idag. De regerande mästarna, de saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
7: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Vi har tre lika och det är 5,5 minuter spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Gyltman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraderade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Fellberg för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2-målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i Eskildalen handboll.
7: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0-poängaren Italien.
0: Och vi ska höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler och röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin var målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Man ligger lite sent med både organisationen, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är klart, det är inte jätteovanligt. Det var lite slidant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson. Och den nyblivna OS-medaljören i slalom, Anna Sven Larsson, säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpinexpert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som fyra minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman lägger att lura in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, jag visste Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av allehanda andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde ha varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren. Där gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidens läktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällbybacklinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av dem som får chansen idag i frånvaro präglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjær, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjær utanför straffan och dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjær där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken. En sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem, för Pettersson uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: På handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof borta laget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensens dotter. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel. Och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaden på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga, lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna. Hur kan det ha blivit så här?
9: Ja, en kort uppdatering angående den tidigare avstängningen på riksväg 27 strax söder om Tingsryd. Det var en olycka som inträffade där redan i eftermiddag, så det har varit avstängt en tid under arbetet på plats. Men det är det inte längre. Däremot finns det fortsatt risk för kö i båda riktningarna, och det beror på att man fortfarande arbetar på platsen efter den här tidigare olyckan. Men helt stopp är det alltså inte. Däremot är det köer, så man får nog räkna med lite längre restid än normalt.
7: När det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa som i alla verksamheter att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket. Det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
0: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
5: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den sjunde minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot den, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgs kontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensiv grönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna, och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar nu en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot ut över kortlinjen upp över läktartaket. under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker, oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg. I den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvans försedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
10: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
11: Det är helt otroligt, men det är sant!
12: Han är sänd från de andra galaxerna!
11: Vilken strut!
10: Vad händer?
13: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
10: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
11: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
13: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
12: Kylian Mbappé,
14: en av de största i alla tider.
12: Leo Messi.
15: Oj, oj, oj, oj, oj.
12: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
14: I den 116 minuten.
13: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
16: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
0: Och här är reporter Per Karl.
6: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert, det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint. Det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten. Och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället. Och Wikfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget. Och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel utöver sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Texundan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehofspel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaka den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felber som drar upp den i krysset, och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså, och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret, och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre, så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-0-ledning i den här SM-finalserien.
5: Sportextra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont, men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffat den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
0: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar inför Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM i Schweiz.

0: Som här i Sport Extra P4 där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Mm, och Sävehof leder på bortaplan mot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll. De har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna, så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minuter kvar av den första halvleken och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån, att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältet, han är tillbaka till Mietinen, de är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Bork Bang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällby spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet där Isak Pettersson står och gottas

0: Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Nietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgsmålvakten Isak Pettersson. Som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. Det finns för övrigt två Julius i Elfsborgs laguppställning. Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara nytt svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch. På det kontra Mjällby med tre stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt och då fångar målvakten Robin Wallinder. Klädd heter signalrött bollen för Elfsborg, för Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken, och det är 1-0 till Elfsborg när Kjær dribblar med sin kära vänsterfot. Dansken på mittfältet, det tillbakadragna anfallet för Mjällby, hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohammed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittelsen. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort, men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig, samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås för de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg är det. Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den sjunde minuten. Han och andra Elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörnan där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjær, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de faktiskt fick fram där i Elby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form i Elby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
1: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
0: 33 tror jag.
1: Okej. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
2: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
1: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst av 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått knugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär. Hur kom det sig att du valde, eller ni valde hockey?
2: Ja, men farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey, och hela familjen älskar hockey helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår. Ja. Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju, jag har ju spelat inför lagen nu rätt länge känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår, och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra, och det är ju nästan efter man blir draftad det börjar gälla på riktigt liksom.
1: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting under och inför innan draften kommer vara?
2: Träffat träffat några lag, snackat med människor, suttit på möten via mobilen och fyllt i lite grejer. Så det har varit mycket tid på det faktiskt. Så ja, det är typ det man har gjort. Och snart väntas combine då man åker över till Buffalo och kör fystester och träffar lagen igen. Så jag tror det är sista man gör innan draften ska vara liksom.
1: Härligt, lycka till i framtiden och hoppas att allting går din väg. Och framförallt hoppas att det blir ett JVM, eller VM-guld.
2: Ja, tack. Ja. Ja. Det ska vi fixa.
1: Ja, det är bra.
2: Härligt. Tackar.
1: Tack.
0: Ivar Stenberg hade pratat med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
3: Radiosporten med handboll.
4: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken. När Skara får hitta på desperata saker för att göra mål. Och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mitt plan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelare Melanie Felber som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkilsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star teamet som finns på plan i den här matchen i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Säreborn, kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk, att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag och därmed ju då ha möjligheten att eller jag har tre chanser helt enkelt att avgöra det här SM-slutspelet. Och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet, Ida Sembö och Tilde Skog som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand, för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelare. Sen har man hittat in till linjen, Stina Wiksfors har gjort mål, Thea Blomst har gjort mål och så har man också på kontringar kommit till och nu skjuter man även från 9 meter. Det gör Mihailovic, men då räddar Moratido i Skara-målet och så kan Skara möjligtvis komma ytterligare ett mål lite närmare. Men då försöker man spela in den till linjen och då är hon där igen, Mihailovic. Hon är felvänd i förhållande till den situationen, men hon har armar som är så långa så det inte är beskrivligt ens. Hon når bollar trots att hon är meter ifrån den spelaren hon ska ta bollen ifrån och så bara tvish så kommer den ut, den där långa högerarmen, och så snor hon bollen och så kontrar Sävehof och så gör de mål igen och så är det 15-25 ledning för bortalaget.
0: När i landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med ett mål mot noll. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Tack för det. När attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-okkuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti.
6: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
7: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
6: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara, omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
5: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö, det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
8: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavskusten i Italien. Och en bit upp i bergen norr om Genua, där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etappvinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
9: Det här är Sportextra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag, för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
10: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
11: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens 7:e minut, instött från nära håll av centrala anfallaren Leo Östman, framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken, och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt oerfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldigt massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu, spelar bakåt till Jesper Gustafsson. Mjällby alltså i anfall, kvitteringsjakt som de är inne på. Inget av lagen har bytt någon spelare i paus jämfört med de 11 som de hade på planen i den första halvleken, utan det är samma startelvor alltså som inledde matchen. Och det är 1-0 till hemmalaget Elfsborg mot Mjällby. Spelat 2 minuter är det av den andra halvleken när Romeo Leandersson, 17-åringen i Mjällby, tänker nej, jag kastade inte det där inkastet mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten, lämnar över till Tidstrand till mötande Borkbang Kittelsen. Roligt är det att säga det varje gång. Han vidare på vänsterkanten, så småningom hem till backlinjen och hela vägen ner till målvakten Robin Wallinder i Mjällby, som var bitvis grym i den första halvleken. 2 stycken storartade räddningar. Utan dem så hade det varit betydligt större ledning för Elfsborg än de 1-0 som Elfsborg har mot Mjällby. Det är spelat 3 minuter snart av den andra halvleken. Det betyder ju att det är minst 42 minuters fotboll kvar i Borås.
9: Och skidskytten Anna Magnusson var ju nära medalj under OS, och nu har hon bestämt sig för att fortsätta nästa säsong också. Om en stund i P4 så hör vi henne om det beslutet.

har blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Jannik, slut.
1: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sport Extra i P4. Där det ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
2: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första. Eftersom att de väl känner att de redan har ett resultatmässigt grepp om det här. Som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då, men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara, även om de där kastar bort bollen när de spelar en numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och i inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Ja, men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen. Hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby. 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
3: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
4: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt räckt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
3: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500, som är ett mycket speciellt lopp att köra.
4: Man känner inte riktigt hur fort det går och jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då, när vi kör ännu snabbare så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör så, jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
5: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
4: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här, utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande, men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5-3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna, så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär, så blir det ännu svårare då.
5: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
4: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast mitt i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan. Och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race, men

0: Fotbollen förstås som ju har tajtat till sig, men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
1: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
2: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse och det... Allt annat bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan varenda dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
3: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
2: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som... Vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road course då. Men det blev... Jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så, alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
3: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nu ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
2: Ja, alltså det har redan varit den bästa månaden i mitt liv. Och, det är helt sjukt alltså att man bara... Det känns som allting har gått så fort, men maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
0: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlow. Vi hörde ju också Andreas Mats.
4: Radiosporten med handboll.
5: Från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst till matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller ja, i kapp kom de inte, för ända i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina 2 senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wiksfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen, försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers och skjuter och då räddar Elin Lindblom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindblom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skaranspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wiksfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovics avslut.

0: danskan Natasha Boll, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26, Sävehof leder.
1: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen, dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
2: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
3: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
2: Men det är efter att handbollen är slut.
0: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihajlovic så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder om ungefär 40 sekunder blir handboll igen.
2: Och vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
4: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
0: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen, de har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2-minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på, som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka, då kan de skicka in en målvakt. Just nu med Vera Bystad på vänsterkanten där Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof-försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen utåt till vänster. Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån. Får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher där i slutspelet också. De var ju ett en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 måls ledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över Sävehof-spelarna. Jublar. Sävehof-spelarna har ingen brådska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihailovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. Även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano. Dano tillbaka till Torkilsdottir. 2 linjespelare, ingen målvakt hos Sävehof. Det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar. Bollen smugglas ut i Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Felber på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela. När Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihailovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Wiksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av. För att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan men inte just Sävehofs avbytarbänk. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i läge ledning 29-27 med 1 minut och 9 sekunder kvar att spela.
2: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel i allsvenskan. I fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
0: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof. två gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1 minut och 9 sekunder. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då, Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehofbänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sätt så kommer Skara inte att hinna göra två mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen har Mihajlovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir, punkt till Mihajlovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar hon bollen, så kommer Skara på kontring och då är hon där igen, Emma Mihajlovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Säreborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Säreborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften och Sävehof har den igen med halv minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen två gånger till på en halv minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihajlovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel, för det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alltid. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de två första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihajlovic spelar bollen till Torkilsdottir. Torkilsdottir fintar det så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram i kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star-team i handbollsligan till den bästa mittnian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia. På hemmaplan på söndag i Partille.
2: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
0: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara som då hade hemmaplansfördel vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att det finns ju något visst med det där med när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 målsskillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att den där totala stabiliteten finns ju inte hos något av lagen och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas säger jag för att jag tycker det är så kul att referera handboll så jag gör gärna 5 lagfinaler.
2: Och du är tillbaka på söndag, va?
0: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilwanberg också.
2: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll och Christian Olsson ser ju också ett lag med gul överdel och svart underdel precis som Sävehof.
1: Mm, det är hemmalaget Elfsborg. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett, men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek, gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Vi har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter. Men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss. Och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styrde ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det är där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss. Det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
2: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten stund.
3: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut, jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
5: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
6: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
5: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
3: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
2: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
1: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en långboll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg, över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Arber Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig lika avgörande i sitt inhopp idag, Kamara. Kanske kommer det. Det spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten. På egen planhalva kastas där av Helge. Han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby. Men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det spel på små ytor så småningom. Hem till backlinjen, till Mietinen, till Chouamé, ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Chouamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellema lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde, nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkas sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Kamara för Elfsborg på högerkanten. Trippar in något centralt i banan med bollen med sin vänsterfot, lägger vidare till Hellema, distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg. Till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva, vidare ut på högerkanten till Kamara. Sista ordinarie matchminuten, lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside. Och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snobel Törnqvist, kom ju från Öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken. Två stycken jätteavancerade, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som han har i sina händer och trycker in en sexa och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski, Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut, den bollen in i straffområdet. Studsar så småningom till skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. Som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt. Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten. Vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare. Och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad, lagkaptenen, för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark. Lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic, nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski, Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning, har de tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, utöver kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tas om hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1 läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinns i kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren med de tassande fötterna lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemmasupportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidighetsläktare och de står mest lite grann tillbaka lutade med armarna i kors på bröstet och tänker, jaja, en poäng, det är inte fyskam dig. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart, utan vi ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar, samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, innermittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg. Detta är den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköts sedan från nära håll. Och det är ju ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfulla anfallaren i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj. Nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget. Absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer? Den nickas undan av Elfsborgare till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Darovic har hittat en frispark för försvarande Elfsborg i eget straffområde. Med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Elfsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg i eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminuter. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser den av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade såna olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
2: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
3: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
7: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
3: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
8: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata om Johannes om jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
5: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
3: Johanna Öberg där. Också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
5: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
3: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz, Martin Ponsiluoma, och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
8: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi norr.
5: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
8: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
5: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
8: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
3: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
7: Ja, men jag och Sammo var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann. Så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och sådär. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och sådär. Så det var en skön ledighet.
9: Vad är det du gillar med golfen?
7: Jag är ju verkligen supernybörjare. Men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul, och det är ganska roligt att vara nybörjare också. För man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
9: Vad är det svåraste så här i början för dig?
7: Ja. Ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
3: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
2: I Sportextra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
3: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire. Och de mer offensiva SN Cole Palmer från Chelsea och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Viktor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM, så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
2: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där. Så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
3: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid full tid mellan Norge och Kanada. Men kanadensarna avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
2: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött, som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
10: Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Land, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
11: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
12: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
11: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
12: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
11: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
12: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
10: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, det skriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
4: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu.
13: Numret är 020 22 10 30 och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight my fire med Take That och Lulu i kvällens kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Oh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat nytt jobb på måndag.
0: Nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej. Okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Mm-hmm. Är det, vi snackar Arlanda då, gissar
1: jag. Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: det är stora parkeringar. Kör upp folk in till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De
0: på
1: som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du Lasse, har du liksom varit arbetslös innan eller hur ser det ut?
1: Nej, jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort i lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss. På det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplatser.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter.
0: Cool.
1: Den ska jag också köra.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag.
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning.
0: Mm-hmm.
1: Hela när första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där och sen så på fredag är sista dagen och sen har man ett schema så är det bara sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på. Så det...
0: Skönt. Det är ju lite
1: så. Det är väl jätteskönt. Han började här för ett par veckor sedan började han där uppe då. Så det...
0: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
0: Lasse Alarik i Stockholm, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig, eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller faktiskt på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen... Ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Dansbandsveckan är ju, den är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, som de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja. Se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnar att vi celebrerar? Och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala.
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du?
1: Sinikka, som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gamla finska betyder blåklocka.
0: Oh, nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Ja. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Oh, ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del, så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja. Så.
0: Men med såna där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner att de vill verkligen väl och de ville verkligen fira mig och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner det är dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffar dessa människor igen. Och dessutom känner jag liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Som sagt, det för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen. Och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda, Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ha kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Som... Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn.
0: Ja.
1: Det ska bli jättekul. Det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose. Mm. Alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket eller?
1: Ja, typ hela terminen. Så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite av det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka och det är då kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa liksom.
0: Men alltså hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså det blir ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting oavsett vad det är, så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du, men du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt.
0: Mm.
1: Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså, jag stod ju som väl på litet avstånd. Så hon hade nog inte sett det just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej, det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom någon med lite större så du kan stå där och gråta bakom i...
0: Det är planen. Det är verkligen planen.
1: Ja.
0: Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, vi kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyllde 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag den biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Ja, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt, och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får stå in ängar och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor, och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då, och då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord.
0: Mm.
1: För att de här ängsblommorna när man sår fröna kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ju ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: För att de ska ha chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt när de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barna få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får, men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga, så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor då, liksom grannen med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man tycka ohanterlig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytt.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på.
0: Mm.
1: Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon, och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack. Tack ska du ha. Ut och gör nytta naturen imorgon ni som kan.
0: Det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Tack då.
0: Hej. Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården. Men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adels Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kamera krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
5: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
6: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
5: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
6: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
1: Reporter Thea Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
7: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
1: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar tar det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
8: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
9: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
10: Ja, det är naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek gör ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynta som förekommer sedan tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i ett stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
1: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
11: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek. Vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
12: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket av det. Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
13: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
12: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma i kapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
11: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
14: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
15: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
11: Sa Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
16: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
17: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
16: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
17: Och vi går igenom svaren.
16: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
17: Och mig, Ola Roslin.
18: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Där vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej, gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu har jag inte tog en lögn. Jag har sett lagt lite patiens. Jag har varit lite skrallt det här nu de senaste dagarna. Jag har åkt på lögnen för Amazon, så att jag har besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man ju ganska tråkigt liksom, när det är senaste årstiden också. Så att...
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju, vad heter det, nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där och ja, det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att det finns det.
0: Kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det såg jag nu, det kommer från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten, det stod i mitt, vad heter Facebook-meddelande, men
0: Nattvardsbarnen, va?
1: Ja, nattvard, ja precis, ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja, jo, nej men just det här att det är så prönkande fint liksom, allting och sådär. Det är just fint och sådär. Så.
0: Det låter som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu liksom, så att det har ju slagit ut allting, så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när vi
0: blir semester. När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis, ja. Men
0: du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är att i normala fall när jag inte är sjuk så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror det på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det så att jag håller på med amatörteater och det brukar vara ganska hektiskt. Det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess, under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då är det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Okay. Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med henne sommarteater via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det även ideella krafter som de minskar. Så att nu är det väl kanske tredje år. Så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om Maskungen och sådär. Så.
0: Okej.
1: Så nu dröjer det kanske några... Och, till, och sen blir det även att de minskar ekonomi. Det är besparingar på studieförbundet.
0: Jag förstår.
1: Ja, men då hade vi en föreställning här i våras nu. Om Johil. Och det körde vi en vecka. Och sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Ja, det blir 19 på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis. Det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst. Nu känns det, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg. Ja. Så det tycker jag, det är tråkigt också liksom just det här.

0: fredagar. Att då har man hennes hänt liksom, det känns det mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av vädret sådär ändå.
1: Ja, och jag hoppas, Bengt Sören, att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen. Och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Men tack så mycket. Och så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
1: Ja, det håller vi tummarna för, va?
0: Ja, regna på nätterna och sol på dagarna.
1: Och sol på dagarna, väldigt gärna det. Ha det gott nu, Bengt Sören.
0: Ja, det är bra. Tack.
1: Hej.
0: Bra. Hej, hej.
1: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att

0: För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
1: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
0: Oh, shit, alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla, himla, himla intensiva. Så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan. För inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka. Och nu har jag skrivit klart.
1: Vilket skryt alltså.
0: Ja, men det tycker jag ändå.
1: En hel vecka innan?
0: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om själva texten är klar.
1: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
0: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
1: Var pluggar du någonstans?
0: På Lunds universitet.
1: Okej, men du bor i Bromölla?
0: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
1: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
0: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
1: Vart bär av?
0: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
1: Till Colombia? När åker du då?
0: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
1: Men du, Colombia, varför det?
0: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
1: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
0: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
1: Hur länge ska ni vara där?
0: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
1: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
0: Det är Medellin, alltså näst största staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
1: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
0: Ja, alltså, jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
1: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
0: Jo, jobb leder lite.
1: Ja, jobb måste man kanske då.
0: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
1: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
0: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
1: Aha. Resterande av året?
0: Ja.
1: Vad händer i Grekland?
0: Min killes familj är därifrån, så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
1: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
0: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
1: Kazakstan, hur var det?
0: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
1: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
0: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor och det var väldigt intressant.
1: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
0: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsområdet här i Sverige sen efter.
1: Har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
0: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
1: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
0: Ja, och mycket roligare att prata resor.
1: Och att masteruppsatsen är klar!
0: Ja!
1: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den
0: Tack
1: färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Tack för att du ringde. Ha det bra.
0: Tack. Hej då.
1: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt det där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag var nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja.
0: Grattis!
1: Tack!
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. För jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet bara att vi har firat diamantbröllop, sen vet jag inte vad det heter i fortsättningen.
0: Nej, just det.
1: Men han sa det.
0: Men du, Anna, hur 17 håller man ihop med samma person i 65 år?
1: Ja, hörru du, det hur man håller ihop. Ja, den ena dagen går efter den andra. Ibland är det frid, ibland är det fröjd. Och ibland är det lite kivande. Men det gäller att ta vara på alla delarna så att säga. För att om man kivas och är osam så måste man klara av det också.
0: Ja.
1: Det är inte bara att lämna och gå.
0: Hur klarar man då kivandet på bästa
1: sätt? Ja, men det är ju jag som kivas förstås. Det är jag som, det är jag som skäller. Nej, men alltså vi är liksom lite två olika personer. Och det har jag också hört av en god vän en gång att det är kontrasterna som dras till varann.
0: Mm.
1: Och jag är den här rajtan-tajtan-bruden, vet du. Och min gubbe, han är den här lugna typen. Så det har fungerat bra hela tiden.
0: I det där har ni skapat någon slags balans?
1: Ja, på något sätt har vi väl gjort det.
0: Det gäller väl kanske också, för jag har i veckan intervjuat ett par stycken som har firat just diamantbröllop. Och båda de sa, oberoende av varandra alltså, att det handlar också om att låta den andra vara som den är.
1: Ja, absolut.
0: Hur väl lyckas du med det då, Anna?
1: Vad sa du?
0: Hur väl lyckas du låta?
1: Jo, men jag lyckas jättebra. Jag sätter honom på plats, vet du.
0: Okej. Det är jättebra.
1: Nej, det gör jag inte alls.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är bra att man inte är likadan så att säga till sinne och humör och så vidare. För det tror jag skulle vara väldigt tråkigt.
0: Hur då?
1: Tråkigt alltså. Alltså man sitter där, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Så där kan man ju inte hålla på. Man måste ju kunna resonera sig fram till saker och ting. Och då kan det ju bli lite hett ibland.
0: Men du Anna, hur har ni firat då den här 65-åriga bröllopsdagen?
1: Ja, vi ska egentligen fira med våra barn på söndag.
0: Okej.
1: Då är vi utbjudna på okänt mål så vi vet ingenting.
0: Spännande.
1: Men igår var vi med på en liten bussutflykt med kyrkan. Jag är med i en liten grupp i kyrkan.
0: Uh-huh.
1: Och då var vi med ute på en liten tur och tittade på en grannkyrka här i trakterna. Och så var vi på, känner du till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
0: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm så jag känner till Stockholm.
1: Ja, Södertälje vet du vad det är.
0: Absolut.
1: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
0: Ingen fara.
1: Nej, men vi var där och åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar.
0: Mm-hmm.
1: Och det var jättefint där.
0: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
1: Ja, just det.
0: Hur många har ni?
1: 3.
0: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för det här 65-åriga.
1: Ja, jag vet ingenting.
0: Gillar du överraskningarna?
1: Vi blir bara hämtade klockan 11 av sonen.
0: Har ni fått någon klädkod?
1: Nej.
0: Vad ska du ha på dig då?
1: Ja, jag ska ha en liten längre kjol som är lite somrig sådär.
0: Mm. Passande ju så här i pingsthelgen.
1: Absolut, ja det gör det. Mm.
0: Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
1: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
0: Ja men såklart, vad heter gubben? Ja.
1: Han heter Max.
0: Max, Anna och Max.
1: Mm.
0: 65 stadiga, ja och kanske stundtals ostadiga år. Men ändå, håll ihop.
1: Nej, inte hela året inte.
0: Ha det bra, Anna.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: För att jag fick vara med.

0: Den är ju gammal klassiker. Det är ju den, den har man dansat till med en ungdom.
1: Ska du upp och dansa nu då?
0: Nå, kanske. Frugan ligger och läser en bok. Men kanske imorgon.
1: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den. För här kommer den. Torlivs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Liz.
0: Tack så bra för att du ringde.
1: Och hurra för kärleken. Hej!
0: Hej!

0: Gråt inga tårar med Thorleifs för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer, lite anspråkslös, att rapsfälten är gula. Lika vackert och njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Yang med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här.

0: Med alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lant till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt mån om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
10: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.
11: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering? Att du flyttar ut till skogen över sommaren? Eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Jaha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll. Och det var, blev jättegott, kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son, han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna. Så han kan laga det själv också. Va? Så att... Det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om för honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm.
1: Ett och ett halvt kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middag. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt... läraktig och väldigt lyhörd, och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han håller på att lära sig den ena efter den andra, och det ser väldigt bra ut, tror jag.
0: Mm.
1: Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du, Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår... mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna här gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kållåda istället.
0: Kålpudding.
1: Utan det Det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och,
1: ja, just och precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket, ja, så att födelsedagen är ju
0: jag tänkte att det är
1: nästan slut. Men jag har ju fått en väldig massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det, va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså.
1: Ja, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du, Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj!
1: Ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Ja, jag har spelat fotboll. Jag jobbar som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år för att få till det här, och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall, men det blev inte av här då, i Gävleborg. Nej. Utan jag fick den här 90 dagars, ja, nu vet jag inte vad det heter, garantin, vårdgarantin heter det.
0: Så du fick fara iväg.
1: Så jag hamnade i Stockholm. Nu ska jag inte säga någon reklam, men jag hamnade hos ett jättebra företag, ett privat, den 26 februari i fjol, och blev jättelyckat. Så att sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa, men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra, så att det fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej. Men du har varit
1: jag var lite ofärdig, men i alla fall det gick jättebra.
0: Men du,
1: och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här, att få må lite bättre och inte ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Mm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte mår bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det. Men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att slalom. Det tänkte jag göra i vinter. Men jag cyklar jättemycket. Det har jag gjort tidigare. Jag åker rullskidor. Lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv. Men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll. Så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliar i benen. Det kliar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Okej. Det var inte Arsenal.
1: Men vi är också röd och vit, men vi är inte Arsenal. Nej, tyvärr.
0: Nej. Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan, så att han har ringt några gånger. Han har ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja,
0: det var ju en dag sedan, alltså.
1: Ja, men håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank faktiskt.
1: Måste man neutral på radion.
0: Ja, exakt så. Helt
1: nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, det var barnen som uppmanade det alltså.
1: Ja, det var de som överraskade mig ikväll. Och så var vi ju, de kom och hämtade mig, så vi ut och käkade. Så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hem och sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid på P4. Och då tyckte de att ring in. Då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också, ja, stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, jajamän.
0: Thomas, ja. Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, ja, bra, tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du Annika, imorgon hör du mig?
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radion.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på mig. Jag kommer också från Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket.
0: Jag fattar, jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag. Är det silver eller? Nej.
1: Ja. Nej, det är väl löskade bröllop.
0: Silverbröllop, 25 år är det. Ja, men jag har producenten och jobbar på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är kock, så det blir öppet hus här på YouTube. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Nej, jag har blandat kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, bollar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuff för det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det är bara kör på.
0: Rubinbröllop firar ni.
1: Rubinbröllop, okej.
0: Okay. Mm. Kan du flasha med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galet.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej. Okay.
0: Vad kan det handla om?
1: Jag måste berätta en kurios historia. Jag menar, jag pratade med Stefan om det.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Patterle den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till 85 och 88. Ja. Och så har varit på hans 70-årsfest i New Jersey 2019. Vad blev ljuden på?
0: Men gud, vad coolt! Alltså, jag tror, Mikael, är det någon som försöker ringa till dig eller? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så kokte så var de där, så jag lärde känna dem lite grann. Så blev det som det blev. Ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar man, du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: har vi alltid skändat någon?
1: Nej.
0: Du, så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudnytt.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa honom. Det vet man.
0: Om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudnytt, det vet du vad det betyder, va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Åh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Inte att säga.
0: Hej! Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad firar du?
1: Att min hund är frisk. I hjärtat.
0: Åh, i hjärtat?
1: Ja.
0: Har varit dålig i hjärtat, eller?
1: Hon åkte in för ungefär 2,5 månader sen med akut hjärtsvikt och höll på död. Och han tog ut med veterinären direkt. Och jag bara lämnade henne. Hon fick en injektion ju. Så att hjärtat lugnade sig. Så att nu har det gått 2,5 månader, men jag ska göra det kort. Så hon gått på olika mediciner och nu är hon jättebra. Mm. Jag vill bara tacka, får jag lov att säga hans namn?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Lukas på djurkirurgen i Limhamn. Alltså, jag vet inte hur mycket jag ska kunna krama om honom. Han har, ja,
0: du, han Ros- har redan... Hur, Rosmarie, hur mådde du när du, lämnade... Vad heter hunden?
1: Daisy.
0: Daisy, hur mådde du när du lämnade Daisy där i oro?
1: Ja. Jag var helt förstörd. Mm. Jag har 5 hundar, men... alla hundar har sin personlighet ju. Och man blir liksom... Det är många som kanske säger, ja, men du har 500 kvar. Men det har inte med saken att göra. Utan alla har liksom sin del i mitt hjärta. Och det säger mamma till allihopa som jag har här hemma.
0: Åh, hon är dagmamma. Hur gammal är hon då, Daisy?
1: Ja, hon är bara 8.
0: Ja, okej. Då ska de ju... Då ska vi köra på ett tag till. Men, åh, vilken oro då?
1: Jag vet inte, jag grät så mycket så att man liksom ögon kunde inte öppna sig till sist. Och jag tänkte, nej, nu är det kört. Jag var jätteknäckt. Men sen är det så att jag måste ta hand om de andra 4 som är här hemma.
0: Mm.
1: Och... Men man märkte på dem att de var så oroliga, för det är deras mamma.
0: Ja, visst.
1: Och sen på eftermiddagen jag hämtade henne. Och sen har det varit sömnlösa nätter. Jag har kollat hela tiden om hur hon andas. Och vi har liksom hela tiden pratat med andra, Lukas och jag. Och bytt medicin och ändrat medicin. Och nu andas hon normalt. Jag är så lycklig så det ja.
0: Men alltså,
1: nu ska jag inte börja gråta här i telefonen.
0: Det kan du absolut göra, det är bara välkommet. Nej,
1: det är helt enormt. Alltså, jag har varit vaken i 2,5 månader och bara liksom tittat på hennes mage, hur hon andas och... Ja, alltså, nu är allting bra. Men man får ändå ta det lite lugnt med henne, för att hon har förstorat hjärta. Hon har stort blåsigt på hjärta. Och, ja.
0: Men du måste vara helt slut, Rosmarie.
1: Ja, det är jag. Ja, men det är det värt att vara helt slut.
0: Men alltså, är det inte märkligt? Vi skaffar ju djur, vi människor. Jag har katt. Och man vet ju någonstans att man kommer inte ha dem för evigt. Och ändå så lyckas man ju inte hålla dem på särskilt stort känsloavstånd.
1: Nej, man gör inte det. Jag hade också en katt, det är några år sedan nu, 5 år sedan. Och... Hon fick cancer. Och det var en katt som ingen ville ha. Det var en vit katt som var död. Och det är ingen som vill ha en död katt ju.
0: Du ville?
1: Ja, jag tog den. Och det var det. För jag sa det, nu kommer bara avliva den annars. För de ljög för mig att hon inte var död.
0: Okej, hur fattar man att en katt är döv?
1: Hon är helt vit.
0: Ja, men hur förstår man att den är döv?
1: Nej, alltså du kan pingla. Alltså du kan pingla, men de pinglar.
0: Ah, okay.
1: De reagerar inte.
0: Fattar.
1: Och så sa hon till mig att nej, den har en liten svart fläck på haken, så den är nog inte döv. Alltså sa jag, då vill jag inte ha den om den inte är döv.
0: Vill du ha en döv katt?
1: Ja, nej.
0: Nej, men det var väl om ingen annan ville ha den så skulle du ta den. Ja.
1: Så sa hon, låt mig att jag ljög, sa hon. Jag kommer med katten till dig. Så hon körde från Lund med kattungen till mig.
0: Åh.
1: Ja, och den blev 17 år gammal.
0: Oj, oj, jösses, kan de bli så gamla? Vad glädjande.
1: Ja, den har hängt med mig i ryggsäcken och åka tåg och sånt. De hör ju inte.
0: Nej.
1: Så de kan gå liksom fritt i tågvagnen. Och tycker det är skitkul att åka med tunnel och sånt. För de hör inte ett smack. Det är bara spännande. Alltså,
0: ja, men med den just känsloinvesteringen som man gör med djur. Och som du, Rosmarie, har gjort i Daisy. Så förstår jag att du är lycklig att din hund mår bra.
1: Ja, alltså jag är så lycklig. Och det är bara precis 2-3 dagar sen. Oh. Hon har fått den nya medicinen.
0: Ja, då fortsätter
1: det var därför jag tänkte jag måste ringa in.
0: Och det gjorde du helt rätt i, Rosmarie Nordin i Malmö. För det var sannoliken värt att fira att Daisy verkar må bra igen. Du, tack för att du var med i Karlavagnen och klappa henne lite från mig då.
1: Ja, jag ska klappa och pussa henne från dig.
0: Gör det, gör det. Ha det så bra nu, Rosmarie.
1: Ja, detsamma.
0: Hej!
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: I vårens tid med Albin Lee Meldau och Arvid Nero.
1: Ja.
0: Tjena Rickard Eriksson.
1: Tjena.
0: Hallå där, hur är läget i Stockholm?
1: Jo, det är jättebra här.
0: Vad firas?
1: Vad firas? Jag firas att våran plan har ju blivit genomfört precis som vi önskar idag.
0: Er plan? Vad var planen?
1: Ja, jag har en kompis som har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm. Och allt har flytit igenom så här, precis som, ja, som du skär smör ungefär. Vi har tagit flyt med allt. Och det firar vi. Det har vi firat.

0: overseas.
1: Jill Johnson med låten I Rock My Country. Hur går det för fredagslåten, Frida?
2: Ja, men det går väldigt bra. Det har kommit in säkert 20 nomineringar här.
1: Ja, kul.
2: Till fredagslåt. Två av dem stämmer överens helt. De vill ha samma låt. Det är Mårten och det är Thomas. Mårten har skrivit ett långt sms om Noise. Som det gäller.
1: Bandit.
2: Att han älskade dem. Såg dem på Göta Lejon 81.
1: Wow.
2: Han var den enda manliga besökaren på konserten. I övrigt var det hundratals skrikande tjejer som sket i musiken men älskade pojkarna på scenen. Och så skriver Thomas: finns bara en given låt som ska spelas på fredagen. Noise med Ut i natten. Textraden, så var det fredag igen och veckan tagit slut, säger ju allt. Hängt med i många år.
1: Ja, perfekt fredagslåt.
2: Den tar vi.

0: Ja, Noise med Ut i natten blev fredagslåten. Kul tilltag, det här får vi fortsätta med.
1: Ja, men verkligen, vilken bra start där med Noise. Nu är det dags för Nattjakten Deluxe, denna fredagstävling. Det är svårt med min brevknut. Men där vi då ska hitta, du kan väl förklara medan jag öppnar.
0: Ja, vi har fått ett uppdrag ihopsnickrat av, jag tror att det är Lisa Friberg.
1: Det är Lisa.

0: Och vi ska då identifiera 10 stycken saker baserat på ett ljud och ett tema då. Och det här temat som du nu kommer deklarera när du har fått upp kuvertet.
1: Mm. Och det har jag fått, så jag läser. I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
0: Okej.
1: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor.
0: Ja. Mm. Ja, spännande.
1: Ja, det
0: kan
1: kul.
0: Du dina reptiler eller?
1: Boa, orm.
0: Ja,
1: kopparödla,
0: ja,
1: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
0: Nattjakten Lux, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassan enligt statlig tv. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att 10 000-tals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. De många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Vaken
0: med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig. Jag blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra nattjakten deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: Innatt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point of Lisa med Varan-TV.
1: Ja, Varan-TV. Det är med siamesisk tvilling.
0: Ja,
1: det
0: var väldigt kul. Kristekök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, men Varan.
0: Ja, precis. Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid snok på 5:an?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på 2:an, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman.
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, men jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På 7:an var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy också, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: 4:an började fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Ja, vi sätter den som en parentes i alla fall. Ja. Så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde vara någon
1: jag tror
0: som känner
1: också
0: igen
1: det. Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ Povel Ramel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vakenetsverigesradio.se, det är mejladressen ifall man vill mejla in och vara med och delta. Vill du slå en signal, ett telefonnumret 020 99 55 00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it up.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först och
9: ja,
0: främst?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju så klar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på 2:an.
9: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej,
0: vadå? Det är vad som man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då kände jag, är det ett ord jag hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: 3:an har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. 2
9: ja,
0: stycken ljud där.
9: Ja, det är olika musik.
0: Så det är någon typ av rebus. Pythonorm på 4:an. Snok är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på, va?
9: Nej. Ingen
0: och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där ska vi inte vara på 9:an, och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå är ganska bra gjort,
0: ja,
9: så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
9: Mm.
0: Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00. She gave you

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag dessutom inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kajman. Det var inte ett ord jag har hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kajman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kajmanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men...
0: Ja.
1: Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Mitt liv går fram. Framåt som en maraton. De spelar vård. Låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.

0: Nana Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: det liksom jag helt
1: blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man, thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Mm. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten. Va?
0: Boakonstriktor. Boaorm.
1: Va? Boakonstriktor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra. Vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja. Ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakonan. Mm. Tvåan kaiman.
1: Ja.
0: Trean kobra. Fyran pytonorm, femman snok, ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha,
1: det
0: är ja. Så.
1: Tio ljudet.
0: Du satt och räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar, men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer två.
3: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer fem.
5: Här finns ingenting att klaga på. Vi kan gå framåt som en maraton. De spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer sex. Nummer sju.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer åtta. Nummer nio.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer tio.

0: står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med P3 och P4. Det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattäckning deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler. 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
1: Have a cigar to go klaga på. Snok. Som ett badatomt och spela vår.
2: Låt den där dagen lång. Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
5: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, det är verkligen speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
6: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu sprätter jag kuvertet. Ja, det gick ju ganska snyggt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan. Jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Jaja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Viviansson och toppen där.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
0: Nej, då.
1: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams-Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, Boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och Kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, Havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, Varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, Kameleon.
0: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
1: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Kul.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Väldigt skönt.
0: Tack så jättemycket Frida.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna. Där kommer
1: jag. Stort tack.
0: Över med spänningsmusiken nu.
1: Ja, det får räcka.
0: Jag har läst klart.
1: Skönt.
0: Det blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss. Sara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
4: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.